Tony, Tony, Tony, Tony.

agus an ar an déirnach ar fanach seo é as mún ó sifiú iha ó mé féin arbheh agus radioon lifi céad sé pontce.

Kol an chin o super soul if it ain't funky back it up. Eintam go homlan mar will cha funky ni few a yna marta tours all has it. Tá sé nám seasta siar sin tá rá go sin sin super soul. Thosmuid locht le Curtis Mayfield a bheith an Curtis ríbe sin. Bhí me gceisteach leis réad péiscéile. Bhí me bitin a bheith an paintáil agus bhí sé páirte go trom mar cinemach le réad agus chur me cearníín ar siúl agus as me paintáil agus sin cearníín sin ná bheith an Curtis Mayfield agus rud eile thar le réad fuair me ticket ag an numad dúirnach go Rufus Wainwright sa chiúil thairs náisiúnta. Agus bhí sé go háil an ceol aontach áit aontach agus. Tá rud a cín sort specialta faoi fáil ticéad do rud a cín nó ócáid a bheith ad ag an numa dúrna nuair nach dú a sú leis ar bhealach agus cang na háis deasa ar an saol. So bhíthe áil an ngein a réad ní hé amach ag ceolchar an ró vinic so bhí sé sin go deas agus Vi mig rolle på ta mig bali tivel belchele nesmer rymme jamme den oran the rolle option ain't got time on tan reden oran o Curtis Mayfield also mis lesh nach tas ma kind of cool hit him shne a sweet exorcist on tanem a vi an album lidia shachtukar and blian honiksha amach a freshen so bullet with the inish go we're on the random Doug Shorts we're on death rushen should the casual encounter

Táisi gist tar a balafoncinseo ar radio na lifacéit sé Pca Ceir FM, mis cuiha mac numre agus tá me lib gotí an seaachlog ar an ie floch anseo am le lé agus níhepin go mai an teat anseganin mór a níos seir ach tiilepáiste chu meach til báiste geta in chi. Ach so sin níos fear an tuochtteisteachta se a fála sin san gré agus áitiché mar sin. Chollmid bag an Sly Stone tíchan sin a get high on you agus Rifsin can ó Doug Shorts a Casual Encounter. Nes, bolamid ir aigus gipi. Bolamid ir aigus gudi Funky Fest Bump seag da oran ó Florida agus grúpa dar bhanam The Outlaw Gang.

beg an funken sin ó miracha háas ríbet sin. Kansas ó grúpa dar bhena Maeve and Dave. You are delicious on track agus grúpa as Trinidad and Tobago na hiileáin sin i miracha háas átálinn. Chluisim man ach cean ní ag 8ú agus sir bíon funk as choláit an teáin ar a bailile funk tá funk an Austrráil a tíos na sús ar Bolínbog. Agus chulamid beg an funk ó Florida roih sin. So the Outlaw Gang le Funky Fast Bump. Cidda teach sa sanis cán ó, tá mis gur arstín Sean Stuffnish. Tá mis arbelach rí, tá súm sú ba bantáinna bheas an hiúl ar baile funka nocht. Ach seo cán an seo James Brown an tair baiste a hén. Agus cán a glisnir bú brovinnig a seo cán ar venam After You Done It.

Keol chin ó Rufus Thomas agus Campbriber ó níag seachú cad. The Funky Bird. The Funky Bird is catching the worm agus mar a chluisinsip smile Rufus Thomas a den airist ar anhí sochalimiid chuir den airist ar chuileach an sin ar an óran sin so mar chluisip. Chulamid óran ó James Brown rib sin agus bit a pí a ceil nach chluisin bud ró vinic ar an radio agus sin after you dunas. Tás gcéis le a bar a funcan seo ar radio na rife cuih amach numre libh be gotí an seach a chlog neart func ar a meach agus tásún muisi garachtal funcí mar tá metata a tíoch sanis agus seo ceán dar bhenam I feel funky.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciú electrona ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa, cé sé chun go cair FM.
1: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagoilge, Im Naklia, August Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Nalifa.
2: Kerniní ó hús na fihuíse, Chief Street go dí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
3: Is mi se cuiha mac an numre, agus baim se tíocht a gibio chulid a dúna ag a sé ar Radio an Lifa, cé sa sé punc cathair. La chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tránar se nu má tar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna ag sé le ha bailile funk.
4: Tá tú géisteach le radio lifa cé sa sé punca cara FM. Is áchhraile atá sa chlár bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: Way of Life an sin le Wine Mom. Inis, bhí uairscéil rídí thamáin off le agin ar an gláir cúpla míohin. Agus inis tá deis agin leart leis an bhar é hain faoin gráma radio nua aige. A bheits craolta don chéad uair ar an ina beag seo ar radio na lifa. Seo mar a bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte rót a bhríon, bhúlta go ba?
1: Tá go mar rasa gur míle mar gut le bra Green Veritáin aniu, tuidir go hálan.
0: Tá sé go hálan, tá sé beagáin roth domsa. Ach, tám sé is eiscecht mi sé is léir.
1: Ní dólam bhfuil gur eis mór tá a hémór mar a chéile agus tháina go mar daoine eile, ní féidir le faí héan ar tuisiú go teile seo, so tá sé go deasa bheith hánach beic sé go deasnar nuair nimimeh sé freisin.
0: No, agus beim mar an an chola a ríist. Well, éist, a bhríon, tá cinál bhí tú mar ábhar phlé ar an glór agam cúpla míohin agus rúnaí an aire a phlé agin. Ach, is uairscéil a bhíon sin, ach tá an taobh eile don litríocht agat chumá. Tá dráma scríofa agat agus beidh sé ag golamach ar an stáisiún na fear an éirn ar an ina beag seo.
1: Se tá sin fé sé an tetá an drama ná dearrraá ní fethe so fór le an stáide an drama seo an céáid san Eireachta saú an nuric agus chuméid an iúns don radioé an sin agus chuméisteach ar an gomórta sa bhína comisiún na man faoin céim fum agus fhí agus form a comisiún so mar cheappa de réir an tetá an drama buine sé leis le cogan na sise. Go háir le Frank Burke fear bhí na phríomhide in é bhéine. Fear fear spéisiúil bhú sé chuig craibh ile ar an trí cí in amíocht agus péire mar feadáir. Ach bhí sé ó bhí sé í se cardaag, bhí sin na cóí sénta scoléine. So bhí anhha ar na muintear pearis agus cairigh sé leis an scóil an Dublin Schools. Championship agru seachta na cáca ní dag séide ag bhí sé ar daana an GPO a bhí sé fé héin agus is tócha tá tagartí do sin sa drama agus tá sé luna nídí fé agus an istá sé fé car fé chuig agus golóir cuaí ar tá sé ggéirí an scóil chuá le réh mar fríide ar an scóil tá sé ggéimar gom nálé go bailá clia. Mar feadadór agus ag mar amíocht blogí a freisin ach comáala sin tá sé mar bhe de brigad Red Ferdinand de óglí na Héan agus tá sé cardú le Michael Collins ó bhí sé Francach agus Michael Collins i chuir breúir rudí áthe dhéanamh nachfuil sé gur a dhéanamh so sin chríláir an scéil agus tá bannaí féra sé an freisin mar charter brídní neachtain an eistar cáúil atá sa fáirtein. So agus cégur scéil fiction é tá si buníhéir ar fíorscéil. Bhí anana gom ar mac le Frank Burke gon é trochéir agus duine sé rintain chudan ruí duine sé dom tá sé buna sé le leis an scéil seo an drama martá sé.
0: Well, sin é agus níl sé chofáda siir is a gapamid, bhí mi sé ar scoil le mac le duine cinnta bhí

0: the GPO. Chur mé agalamh ar an duine ba dhearnaí a bhí sa GPO le an duine bhí sé céad agus breis is céad ar chuir mu sé fé agalamh. Ach tá an tanna nascan sin é ní fadó ní sé chofáda siir is mar cheapáin ar riamh. Ach ééis cat ar siúil aníine seo seachas an cré le héin, Tá rud cinint bartaíthe ag créh chunar na gaige in inse cór. Catar siú?
1: Tá áras acu in níos corann sin agus bhharrtaigh si do bhhar bhfuil an céad chréile ar an stáisiún is fear an air an mar dúirtú radio na lifa ar an ine seo ag seachta clog. Go dhéon díos cinál seola ar agus cinál cóir beag, so be grúpa bailithe timpa le géiste leis an drama an radio. Cinál cosúil blintachéin ar a bhíoh daoine a géiste leis na cluí pelle ó Parky Croking bhíh daoine bailí timpbal an transistor. So sé seo cinál mar sin be cinna chorá dús gen orcli den drama angus beidir playfin drama. Is brese aintach iúd cruibh inse cóir mar agrí si go lóraí do páistí bioga do tiismathirí do cinál grúpa choracó gach seachta gach máórt ag leirtrééisisi secht. Tá club leracha an sin a bhil an chéile uair sa víasa, so tá siad i déanamh cinál óáid as an chréile, so tá an hásta agus an a bhhaá a bheit sin.
0: Agus ba sóláistí ar fáil chupá an tabhéad ar brisca nó cho chumá?
1: Se beh sin an cinnta ceapan gur féit mar deir siad a méile go féit fi do bhí or héin a thuirt le ní mé cinnta bhui sinach so big solistí ann cénta agus deis istócha ní ru a Harlín Ravinnic go dag an grúpa le chéile chun éú le drama so rudní ab gnáché agus hé an an háasta leis agus be se an spéisiúil an cinál feedback áil in íag an drama céir ceaptíní foioí agus se le héad ach rinne mé tafada i radioú na lifa rint mís ó héananig sin bhí agur háirt an bhí Marco Lynchic agus Fergal se bunta leis an fum, so hí an froisi ar fád camera anna hanbhah bhí mé bu bhhar chuúir mé é bu anna hah agus.
0: Well dean go raibh sé tanmhah mar ag fechant ar an clér a bhí agaí. Tá bríd í nachtan lúte agat tanna hén cedasna. Well, in áir iirih si bríd í nachtan cinál hean mirin na gaige ar lí.
1: sin an bhhaní muine mé fa sin a cinnta le chuní mé í an céadíthe a bhí a léirú de dancing at lúnasa sa manistraach is cuionam sin an céad preview. Sin chudú a blint ó hen agus bhí si bh héntaach sa ráil, agus tá fi si part go golóir scan an mór lerá, so cinna lech gomsa é agus fi mé borúd an mórdom bhfuil ebre lei an trúracha Timmy Creed agus Colin McGarrett comá, bud is tó gohhar bhfuil mé beganíúpla blin ní sinan a bréad agus go si feci gom go vinnig sin borúd an a bhdom. An deis áil ebrú lei agus bhí si go héntaach bhí mé cóáasta ó heh an obrin si ag an cóir le thuir si le lína tafa freisin mar le chud na pártainna eile.
0: Ban íintach das cholách bhí si ar an glór agamsa agus bhí sé rint agam beidir de chuid ag nóid a dhéine leií ach sa déirhir heil bhí chlár omláin i gceist mar bhí an méid sin dénta aici a mí just ag mar dúir tú hénig mar bhí si sa chéad clír do dansaige lúnasa bhí si le ná tá méid sin scanán dénta tá an méid sin dénta aici ó thosa si
1: agus. Agus lei si max sescin bí stoganis a fós anna ganáach le chunig mé í sa manistraach roiint mío so hen de cruúsfu le Arthur Miller agus fi si hénta gaan chunig mé í beidir trí ceú a nordig ar státe, so tá éileh leúnach orthaí agus éileh ag an levéile áge le an b si an sa manistra go réalta bín si sna scan an comá, so tá nachhas arm gohfuiltíí a fáil méid sin a obairí nómars dunne le talí.
0: Keá nach méoch sé mar tá si dochreit ma is kinál a mín ní gá ve borhe má tá siise mar chuit den léir agat. Agus Timmy Creed chumá is le isáisteir é Timmy tá sé feki go mar coplarod a goiria ar drámí do chuid TG gar agus Lad intach dáas chumá.
1: Agus tá an triúlad anhá freis an colm colm a geall hí sé mont fraláir TG car le a déine nu bhí sé go timpmpel na hhéir na caiek. Ach is eisteir anháid. Fuoi láhar tá sé gglaach apáte dramatarsúla is sa taidhear sir se an talimetáir, so tá sí sinar siú capnar feith hátar caiicis ná mar sin sa taigeach.
0: Ja, is ceol drámatáin chumá a béile feáil na chuna smarttá an roiige.
1: Well, ein investigation ar an ine dír mé air á an a casa agus bedíine an Hormanian shoes a ke gra sé hinntoch mar tá kole á an sa drama agus just sé nádú a go den mar ko an drama ver vi á ancht agus siimpsícht agus dinni a kann einar bu ken an no vi an ag an tre sin hart in nidig fédé agus rivisin agus an ig sin. You know, vi ken al party pieces ag déni, so ba viog din a nakrav awer an ge. Is sto gur ari déni nís coolach in a yig se. Ag de war go wun sé le sin agus gwyn na hawran go de lu leis an scéil, ta kopla awran aon.
0: Well, no, tan ceart fada gat bin an cinál an tlí gohéach cóir. Aca hóir sáil is cuiine hén bheith anóg sna seachtadaí agus na antís agus na hunkels agus fiúna na great antís agus great hunkels a bheith satach ag cilóra. Ai, no, í a chín blíin anú ruda cín mar sin. Ach bheith áurán ag chuilehuida agus bheith áurán hén aca nach meach ag éin eile a chéirad.
1: Sin é agus bhaid duine bás bhí a caiintear feig go bhád ar an árán cibé áran a bhí cegad ag go duine sin bhí mar luú tú árán héanana chulain agus go minic bhí bit a trí ce cuaigh sé nó níos mó árán ag daine. Ach ba chud an cultúr é is chuin am mehar caiint fao go raibh sé ina haach agus mhathir freis an tóga mhathir clanbar in áile. Víag mar d ha traveling musicians ggólas seach agus thiú daoine le céil an sin sa teach chunééisisteló agus istó bhí ritíine bhí an seanál sé an freisin bhí si sin gothir inníar na haan agus tá chud in nathran sin takeí sios cúpla glúan ó hen.
0: Well sin é well na ééis tannach sugamór a bhríonn a leis an drám a hain mar bhí Bhí sean agam chuide a léh fada sa bhí túin seo agus tá le tá clíir do chreite agus tuigem chu chumá atá mar agus fergga le chun ruúí seo le chéile chumá ó bhí tú timpplaithe i ggóúidir harbhah math agus antaí go deo acha a le.
1: Bhí mé anm bhuaochas mar ní bhhainhfuil siad goá bheasmaidgur gur eil siad go mór leis an páirt mar orintnta bín eisteirí má ach béidir nach bhfuil an páirt a bhí nach in Ireland a gceirdóibh, so tá casting anna hábhachtach in drama ó scanán tá si ní leirhfuil an eisteir goá caiil an eisteir a bheith felút an fát ceapá.
0: Ná tan ceart ar fádagat. Ceart ar fádagat. Well, ééis a bhríon gur 1,000 má hagatsa agus gonéirí leat ar an ine ghlacham leis go mbeidh tú hénig i láthair i gréibh insecóir ar ihe déhíine?
1: Beg, na dúir sé go ag leirí sé de daoine béidir com an taáil agus chorá bheitá agus sin. Tus nó ag an drama hain ar nó ar an buint ag seachtalóg beg radio ann a bheit casta suasúnas go glosí gach duné agus cap pe se an spéisiú fécht cinché an éibrinn sé seo dínig chopta chéile chun éisteach le drama radio.
0: Agus gan eir ba fis fasa ann dtíra chinnéigh an drama.
1: Ok, ítach solu sin.
0: Gur 1,000 mágad a réon.
1: Gur mágur hain rasa. Sin an í as leirlaat.
0: Cúpla jigs agus réals in isis ó fada.

0: fada an sin le cúpla tún agus an is sa stúdio lum tá rion chlór kill hradisiúnta a radio na lifa branach sa stúdio lum.
1: Hey, Rosa, chun fadu.
0: Tám si gomá a rion agus tú hain.
1: Gabrá, gabrá.
0: Bhil tú harfagh náhach na leinta seo le cuasaí fada.
1: Cuasaí fada, cuasaí kill go generálta, trist tan iridir siúl na leinta seo. Rian sari, chula seach an chula lá tú ruí ginn siúil an seo maiach lí agus timpla tíar chumá, so bím gnáhaach le bí seisin ceil an haon chumá chula seachtain, so idir sin agus neart banis agus cóisiir chumá so.
0: Cá bhíonn si bhéh na seisiún?
1: Tá seisi an gach Jordan sa ar fachastíomhna sa Green Phone Box, so bí nearcar a go ná.
0: Anna bhath ar fad. Well, éist tá an méid sin na Goldtreed don bhí seo bháin chóir na heléirú nílan seo ach balaín na buch fuintí mar dhearcht.
1: Seo an rud tá list a brafad an seo na camerará ní mé héanana chur list se le chéile a bhuichas mór le cuiomh nuéán a chur an list se le chéile agus chumachchar Instagram é agus list a lá an himachtaí ar fád chuir nímachtaí tradiisiúnta.
0: Sean chara le radio na lifa í cuiomh caafarrá ban úsol
1: agus ath
0: agus bhil nelí. Tá sé an saoil mhór gur fear úsal é nelí. Éist ná tá an teachtecate bhí seolú tolua an fad ceanín nó an albumm is déineocha.
1: Ié, bhí siad a seinint bhí cinná seil acu sa Cobblestone an teachtanseáte agus is ar raibh imachtaíntaach an bhí car mórdom Afric is seinint rihré a brofi agus bín tolua daine úsa iad tolua agus ceolbín cumá so cóir sa siúd.
0: Well, mar a tháirlín sé tá cúpla cean na himochtaí seo tosaí a hánaí hain ar an íine istáil an gur thosaigh Willie Week.
1: Thosaigh Willie Week thar d'ir seachtana, so thart ar an saair an dánach a thosaín sé sin hí sa Milton Mabey. Sa sin, d'éirn an féile tráid is rathúil agus is cáúil. Well, ní sé an flá cean is cáúil, ach gur ceoltóir tradisiúnta is í Willie Clancy an cean cean olbhór i Milton Mabey. Bhí mé an in uirí, agus tá sila an bullis hís go Milton Mabey a rísam lína, ach tí sam go fá beidir lá ag an lána go, ach i sula go mór le sin bí na shráid na plóda. Ach ní amháin gúis go sula sin flá gúil chula shráid plóda, is díreach shráid amháin, pub amháin, well, cúpla pub, agus na ceoltóirí is fear, agus das éas go session all, agus pub na go is tír a cistean tá an gur chuirsí cúpla taps, cúpla kegs isteach agus tá si ar an cocker nó ar leach na fuiineige agus session colour siúil sa cistean. So just vibeíntach agus a bhadní slín an na cí eile.
0: Well, dear an hain an is gomeach Willie Week ar co-score leis an bhlá. I mean, i mas na dhéine a bhfuil aithna agam sa ar a bhfuil dúil mhór agus a cheol radaisiúnta is si Willie Week an tachtan nó an cinál tréimhse is táhachttaí.
1: Go ceoltóirí tradisiúnta cinnte sinné, is éilm go an phlá níos stailim ruachtanach
0: sin don phobal mhór.
1: Don phobal olbhór, ach do ceoltóirí tradisiúnta.
0: Ná, sanolathe, agus ceoltóirí iad hain.
1: Seo an rud, éine tá, cinál taithí acu leis an ceol tradisiúnta mai hain si, ná mátá cóir acu hain isi Milton Mabey an ceol olbhór chula blín. Agus tá ná mar dine a bhíon sálna, fithe blín, dine mu í sein a bhí an ó ruga siad chula blín, bíon an clán an, clán na Culcaracha na tuismáirí agus chluhanna an chula blín leis an clán umlán. So cínse bíon an féile sin cean na cínta smá. Ach ní amháin gúil féile Willie Clancy ar siúlta glóircín eile ar siúl an tair seo, tún brana ar an list an seo fi láthair. Agus
0: bhfuil beidir just túir na scoile na saora, ní hiigem cad é scoil saora. Ach, is teadal an úsáitir go minic agus mar caiintí ceolrá siúnta. So mar sin just ritríd na scoile na saora.
1: Yes, we're just about school service to shin basically conas a hussin na féile trad seo ná go si gléir bunathe thart timppla ar scoil saoire agus si sin a campusaoire, so bhfuil is áitna campusaoire gur sport nó rudaí cinnta eile seo campusaoire don ceol amháin, so tain tú ann nead a chlán agus gach eile maidin aríonn tú ag an níoch lug tain tú go rangana a bheith cúpa ar chlé lena scona ceoltóirí agus scona múntóirí agus an sin sa tráinna bíon na session ceolair siúil agus an fáhfuil na sscona ce seo cointach ná gfuin na múntúir léir tatíos sa bí na session doreite mar tá na ceúir ítacha seo an hanahéanaach tá siad ícha le bheith an sa cinál guaranteed session ítach agus tú hí an. So brean tríad an list an seobal tá bhuilíh cleantaí dtíar tusaí tá an South Sligo Summer School si sin tá tú an teach segan cumá le ce na cuiile si sin na dúna ná ba an ó cean na maiileach lia tá tosú me cegur seo an céblilín nílam go thomlan cinse ach tá anna chohanna ar Waltons mas as blachlíú sin an siopa ceil tá cean mai Vlanchers, Tá cepa go cean eile timpplair bhileach lia cumá ach tá summer ar trad summerscoil tosaí acu i leir na carraach ba ónna ceanhhain mar í ómhór ar an déirdaín den seaachtain si sin thart ar an trí go dtíon 8 láideag de miúil agus so tá th sé hartta trícé dúr an cean sin agus múntúir ionta go bhés agat cumála ónna ceanmháin. Tá ná rangna aonreach ceanna cumála rangna le grúpia agus bí seisiún ceil trotha an cumá sa tróna agus seisiúile sníthe. So mála bhhar an cean sin mátá tú i a chuna maiíoh léagus trigurí níos má treide elam. Cadéil tar siúil. Tá an Joe Mooney Summer School sin cean eile ionseach nach bhfuil com mór chéine le Willie Clancy sa tá sé buna níos lú agus níos sé goplóide sin tá ná beidir leir le níos má daine tá na session níos brochtanach tá an siúilisteach agus siíchanna áil sa sinna siú le lítrum i drum Shambo agus de réir dealamh níor mé an riomh mé hain ach dearan an chu daine go sinna cean is fearló siúd. Ba ina fláar siúil cumá so du ceapa go íon ceachtainna ar fáil agus rangna cosúla summerscoil ar fáil ach tá ulstrafle agus an monsterfle ar siúil. Tá ceap goil an lestrafle chuicní anhain ach ba an monsterfle ar siúil ar an idir an tríú ládéag agus nachú ládéag agus an teachníí sin ba an ulstrafle ar siúil arlá
0: Tá Tá fecham ghil seisiún sanníthe mórach sa Chabblestone. Sesiún leis na Peabury NPU sin
1: na Peabury Ilan
0: na Peabury Ilan a cór
1: Rusa grúpa íntaach iad na Peabury Ilan chun siad na Peabury seo ar fáil tá Peabury Harb a cosasach cúpla míle tarthú so mas duine ócú agus tá le talan íntaach agat tá na jointa seo ar fáil agus chun siad na Peabury ar fáil dit agus tuigur í fálam agus agus níos má ceála alam agus na PB alan cumá mar amanta níos sé chorochtna sin na gcordaine gurí tíine agus a gurí ula sé alam, so ba an sé sin ar siúil ar an seaachta lá an teachtain seo sa Cabblestone.
0: Ínta chu fad so bhil bin blogí dinimi so tá cinál tá tríéis an tír a chlúdach don chuid is máín ba ba Belfast Trad Festach ba sé sinnig tosnú. Níos dé ní sa bhí.
1: Ié, tá ag sulgam mórna sé gan sin mar sin Belfast Tradfest ach dtír chééis Belfast Tradfest tá fla ceol na hhéanna siúil i mé ferste cumá so tá sé hart ar caiicíis de ceol íntach agus fi mé thuús sa mé ferste i ggur Belfast Tradfest an aí sulir tháinig an fla ceol chuú agus bhí an iri sin hart ar cuachéad imacht ar siú leiiste an seachtain sin so
0: bhí cail macáir an glór a an
1: cupachtainhí
0: Tá sé dochreite fiú na méid cinál na rangan na máistecha a chuann siad ar fáil na cearan chumá le níháin gohfuil cinál seisiún ar fáil nachmór chulaáit timpimp ar ócóil óla bin an cinál eisiimlór dhé sin ach bí Tá deisna an fálam cosúil ar lí a cosúla bhfuil Clancy ach tá sé beidir be gáí ní sire?
1: Ié, siad ag ddíireach agus tu leir na duine ó bé féiriste tá siad thbheith le leir le duine ar be óhuaí tá an ruúd seo antú go siad rií géirí an cultúir chu an cín agus an sinna fáhibh an ir sinna siúla acu bhí céalaí óhór mohíon air acu an aice leis an fergannam Titanic. So just an irtin imachtaí acu le ceoltar den céad go agus a ríis caiicíis omláin mar dúach ón trefe seo go dtíí an flas a mi sé má du gurir dul híos ar dul thuús mólam dul béidir an déirdaín ag deire Belfast Tradfest agus baith tú an sin gotí beidir cúpla lá leiiste an flá agus a fá beidir an dáceán.
0: Agus ag an nám cean céine ba scóil saoire eile, scóil saoire Vic Reachta nachhfuil ar an liste sinna chur cuiomheh le chéile agus tá sco na níanana scot na ceoltóirí agus an chumá. Tá dhéana tá a bhád a bhád an amarcha ar siúil ach ar lí is rud ionintachí sin.
1: Cean eilta mé géirí a lu aniu ná scoil achla se sin a siúil i mó ar nó ag deire an mí seo ar an fé séú míúil go dtí deire na mísa agus. Níor mé haon áhan ag an scoil se seo riomh ach mí mai a riomh an ala is áit ítaché, Má an grín na tanmh an sin cosúla áitir be ar an taobh sin an tír ben si ddíochtríochtú, so má a ggurí dóir beidir si das agus nearar ceolaáin cum mla go mór scoil ala. Cailtáisiú neart eile mé brenn an list seo neart gigs ar siúla maiileach le commáta gigur ar siúil sa National Concert Hall. T Dance Tunes Dementia Friendly Concert sinna sinar siúil ar an fé carú lá do míl comá, so tres go leir imachtaí ar siúil agus go léir trad so sinna rud aslam sa faoin an list imachtaí seo.
0: Well, yeah, tá tú thbh cún agantain ar a hagan sé chuín ceol marach ceol ráda siúnta na tíirda seo. Níl simar be a go dam.
1: Se rud.
0: Well, tean do chás airtlí. Ach, so, tá meastú ceirbhéon bailachas fear teachtar an tolas se fad. Bhín is féidir gul agus fechant ar insta cuihann í bhéile gan sin.
1: Ceol underscore S underscore cos ceolas cos sin an contas instrumentá a ggur choir a déh ceolhain agus a rinca agus tá ruúd seo chun siach chula bhí tar tetal music events Dublin agus bíon naimeachtaí ar fáilte ar siúla maiach le agus timpplatíre ar siúil ar an póstair sin a chuint siach chula bhí so mla go mór brenar sin.
0: Má tá aon sim a ggéine ggééis se gluine sa ceolrád siúnta tá neart. Ann díomh an saoire seo. Rion fairléhuiit gur míad bagagat an mai fada ag seinint a ggéon ceantas na scola na saoire seo nu aon ceantasna.
1: Well rud olbhar tháinig mai an seaachtecate ná an leinna a ggur ceanta letáte trad is mó ag an picnic letrach im líanana sa tá san go híon an puhilge an agus bí near trad agus near chuilge ar fáil sin cumá sin cohfuil ach Spike Island sin an nátmatá ceol. Ínta chuit an déir seach na fád. Tu bhar an déirdíon am lína neart cinál surprise guest neart session déanaach agus ba fada ag seinint ag a picnic letraach ar Statis Spike Island an bhlíonseo i g gean gáhí be mu seinint ar an saharan ag dóchlog ar margin session fada. Dóchlog ar margin. So sin díach blas beag den cinál crack a bheith agan a nuí níos sam minthena seo ará ar air fiú ach bhí an gig cóhíí an sin gohfuil an staise cinál suúar na pailán seo agus istáte is cosúla tríthe atá an Statis Spike Island agus bhí an slú a cóhíí an sin gur leag an urlar rubeo chuise síos chuig an chuig an murcí mód a bhí híos agus bhí dip san urlór de fógra an slú sin cóíán agus b vinir sin crack agan ar sáte. So má tá crackcha suda sinhaid im líana tar síos chuig Spikeáil ag dólagar margin ag go picnic leiteach ar an saharn.
0: Well rion ní bhaid mé ann ach mólam daineile go le.
1: Tá ró sean.
0: Tá mé ró cheán chosáin san uig agus cosile lena heis. Rion branach gur mí amthagat.
1: Míle buchas rusa bun caiic le.
0: Cosa anois ó Imlay agus James Shannon.

0: Imlé agus James Shannon an sin le casa. Níis tá cnúsocht nua filiochta tá amach le déanaí ag an bhuiile roise ní bhil, agus tíach raibh a hána de réir bhí sean gom leart le hí faoin leabhar nua seo. Seo mar a deirí glynn.
1: Céad mí le fáilte rót a roise, bhfuil go maith?
2: Tá go bregur maigad.
1: Ás ar fád agus gur a míle maigad a socht a teach ar an glóir chun leart faoin gnúsocht nua agat. Seo an chéad cean ó idir gá airsaanna?
2: Seo an darna leor filiíoachta agus an sin bhí leor eile agam bailachan aistrahan ó eile farsise agus choú sin na maitha milliana go máis.
1: Ó, fair play chuit. Ná éis, dar déin, tá sé sin take amach le déanaí ach chulam trácht ar an nuirí ag reachtas na saona, agus cén fá sin?
2: Wan san dúas an chruasach is fér ag reachtas na gaelige mal farsin sin mí na saona.
1: Well, caí greis get a míí ach go háir tuis greis sé email ferste agus bhí an go teo email ferste. Ní hégam cén fá nach déimeid reis go bbéil ferste níos minic í.
2: Á ba cheart go rahabh hí amar dóigh daine mé farsaach san nó a bhíon foiil se gcóí rah na ggéal a mé farsta.
1: Tá agus bhí mé héana ag féalainn me an ceiltechain an bhí se caite agus gan bheith á lerug tháinig an ghaalan thugam sa gnásil i siúpaí i mílan choláit bhí chuir sé an méidsin dóchas sa chríí. A bhí sé dochirte. Achééis is mór an rudé an dú sin a bhchaint sanreaachtas, agus ar chuir sé sin thu ar do chuomhnas rimh an air an chnúsachta a bheith feisithe don fubal mhór.
2: Is te an taanta sin ága cinse ó an airachtas agus bhrinn se airú manma don scríbnear go cinse. Agus is stoiche go bhfuil grad am asúil leis an cheál sin dúas chu bhí mar anfeiste sinna e.
1: Agus buinn sé cinál ní gáda si bheith rónar bhí se chunas mar a chlach fre mar tá agat gohfuil bhfuil tárán a déir ghfuil sé ceart golóir.
2: Well, if codú é ar náide agus ach sin go mín daine gcónaí nearbhis ag dtí go goté na léarhhas me se agus go gáinú si goé a daú ré fan fanháilechan ach an náide is codú na dú sin na seán chaan.
1: Bhil fé cóáir a ríis. Well éist agus mé ag dinnne reinint taide ar an ar an gúsach seo. Tagan an téma siúlach scéalach suas go minic. I Dave na téimi agat an air agus tá annachchuid annachchuid cinál do de léirgus héin áilt agin ón dain mhór a idir gá airsaid bhí sin níos congraí den bhaile den Ián seo ach tá an dain ina omláin i de thuúlah agat sa cean seo.
2: Well, chaimime tríomh sa tastal agus mar hála is acadúí mar Carwer fan chatréfs an allskall an a haar lear agus vimes couple tréfs er hiul agus an sin er vimes mar hapla in Amerika no an san Austrstral vi je gan chiú tastal anu agus net vin tú tastal a stoiche mar é an nach go go in tú sim ans na poblelachanganga agus go go in tú sim an pobl a tam min lethe. Agus bhín de se gom cuair óthirteir mar haplan Phalestine agus ar cheantor na dámal a Sri Lanka agus chuir mar simar leithástan a bhíma America chuaid a gas na cheadna sin in sin America chuaid agus a Canada agus a gcuid an na cáhlaachta ar an áide atá a dúir caiis na naní sin agus caiis nanéar anachtáhi gus stairúil agus stoiche na a bhíma America chua ú fásta gur chuirma sim an sa defer a bhí an ó híh bhún an techa on sin mas maiileat. Nó gur bhesma agus istáí gur rud stairú le tin sin go maiid nó ggóhfuil se buíthe in sahhainreacht tin sin an smaoú sin gomrath an gach rud ar an duine éar. Agus gur chun sochar an duine éar a te an suchaí sechas an sochar an fphobal, gus más an gur sin defer mór idir an dearcú teigh an séan nach agus an danne ó bere ka chuáisáe agus an véim sin stoie an sa justúsú publi er er an chiú agus er an vitahas rot nach ma mar an kleachú a gonne er an seo gus ar náie kene wain na kinne has fásta a tógum na kene se nach ar náie tá Bonin kuwaid an wall han la rodla a chastor dusner tetu tastel elegcht agus muirgaft an tíre ha agus kenaltas déni agus intisella féta ach karm mar jerum sem a gaisman in sin a vim a tastel hart.
1: Well, agus in ceart ar fad agat agus is dáil an gur gur privilege olvor ag pobl na tíre seo. Mar ghlachtar linn mar dhíine bán cé nach dhíine bán muid in áir iarmh. Ach, ag an am céna tigan muid agus tán cóhá ann. Agus í méid fechant ar, like, cobla ceandas na dánta atágat agus a cahóiria den cín atá ag dáile le cuasaí Amerika hui. Tá cinál bagart don oréigen sin a bhreathas hain or, nor bhí mé an. Téh mu le de áitichaí ar nás nu áireach. Bhí mé cinál ar ma thuúbhna sa nu áireach ach taobh muid dus na cinál carracha sin. Tá an cinál bagart an a gcónaí gohfuil focail amháin mí cheart agus tá tú a dribbleid.
2: Well, er náie te a waarnís ma an na a vi me som Niroch Trump er réim na a vi me som. Ach e ken se tan a feibenne agus tá feben an la Kenia has agus er noie is seo kist well an pobl Afroamerikanach a pléile agus cuaid á chud filií móra an fphobal sin vís dé agamm sa in sin é fidir agus tan smaine seo an gur gaé dó bhéine mar sin a bheith cethe máscana go poblbli na ghfuil daoine brech gur cheartí sa anpurir leiche bh acunar te se de pléile sin mhór fphobal agus ggóil sin etarlu go fáil agus ar náie is ceiste to tagúíéirrin go maihín ce seo fechinníhas ach sin déin aléin a phléin na sin agus an sin te déin eile an sa bhéil agad fan fan che sin bhain le másam ggóil go mín anpurir leiich i gceist agus ggóil gach daine an comma an sanna áthú mar. Mar jerum an se dein mar ve a banracht og ga an dunne a var sanna a go na srchenne se an se techen a wain a kini has agus a wain lei sin danne einar a b lé lei se danne einar ná la karnachtí le lé leis na feban a te gin fphobal agus nachhol an dogus er na staat a léiles na gréhesen
1: Well sin é agus tá Tá sé cinál trú bhéach go. Tá sé cinál trú bhéach is a tíir seo fuiil áth go bhfuilar in daá le daine a bhfuil an cinál nimhnas céine ina gríthe rudnach duige mar churbéid le mar fphobal tá treéis muhéanana scapa ar fud an da ní féidir lin bheith tuairteach fao aine ag teach thuganine ag le dan nó ag leir cehar nóúnamh mar thugan da. Vor é sin dúne haar na kéte bliana agus an isis Tá sé is privléid ag gohfuil mit san áit gur féidirlin an ce sin a hort.
2: Cin se sintas mór ag gur sin seafu te ag coidtóhaú na héan na meis chusa má he hín tuis am. Agus táhe ddíach le ré tá na ceisina sin an fásta ach tá runt éhar chuir me samar leich an sa Chapáin mar hapla. Agus tarint tásra dentagréin sin sokur gur chuma sim an ban eile a chuid na cuatin sin a bhí scríomhan san inéisteach a zoomí sicabú a bhí áise agus bhí chuhór leananaici an sannám sin agus scrí a runt dente enómas dhiise agus ar náie chuma sim an sahé sin a ríist is. Is éwer kese tan er gooi en tahé e vi igne déi a warné an na bomi nukleach an se Japan. agus chuir semachan ar gáid ar dóir pléú cé na chaan na caiar nó a chu dóir pléú le daoine nérin ró éin ath bheitar gaoine é cheilt ar agla nach bhuiú siad past nó nach bósaíiad agus banan an caiir ag anrámar tugann na hiba cúsa ath agus be sin na daoine a bhhainné an buama ach da cai é na ó maithal athu. Agus mar veidir é ekel likitidarhu hen nach rosid mar fort dan wama sin ná bidr na wi se past agus bidr gomó stigma ag bont lis an chalach da me da be sin an caif agus an oitha éachtar leich i bbunint lei a Chapain agus leis an staach an cultúr ása tan sinú ar chuirma héin samar leicham.
1: Dé nó chaimi se tréise sochhfada sa Chapán nach mór troch blina inna isis. Ach is áit fao lethe tain a mín mar dúir tú héin tá an. Bhís chotóca agus ní céanar higa é bhíos tóca leis an céine.
2: Sinné sinné tá codars nach tí móra an sa an sa fabal in sin ach éachtínta a bunch le naréthe a dhearan siid agus an min air a hotar ar gachrod sa fabal bú sin na gar antarracht nó i dehacht nó hiú manga ach an sin petrithe eile an fabal isdóthe ar dechar é heagháil chomáis ach ach se an samú an éagsúil ach an cáil ar gáid eile.
1: Well, bin ru a chur másán marí orm se hí cinál drumchle éireach ar an tapán bin éid is drumchle a bháin a bhí an. Well ra tú ag bailú na dáanta seo th na blianta onas le agus tú ag caiisteil timpmpel an da. Caan ar hiic tú go raibh bailúcháin ó cnúsocht agat na léirge seo ar na sochaí eile th timpplair?
2: Well, istáthe le sinnírin í dhéana gur chuimar ar scar lua am a fás agus hiime sios agus há sem bhhailir in éhhar a bhígam agus tar réire cheile chuir amach an cheadhilechan idir an de ár se bhain le me cheantar dúchas ranna farsa agus le beharsa na de ásúid a tá gist lei an tidó san agus an sin heag me go an tair se agam bhí mar bhhailú ón taistal agus lasma gur bhéiriad sinna le gi bheith am maiilechan a bhhain se bailhan an mhórí dhéanú don cheadhilechan. Sinna dóid ar phléime leis an gobanúfach.
1: Agus tá chá leabhar nó gá chnúsacht álainn chu amach agad ag bhain se. Ag fechant ar an leirhéin, just mar rud fisiiciúil. Caiimla gur an sé glundar a chrí, ag fechant ar do chuid séthhéin agus iad leghamach cho álainn sin agus an deara agus an cuam a ghlacu gach ile físa de a bheith cho. Slachtúir ach meltach ag an náam céine.
2: Mar caian éblaid sihir mésanach le dearún na leor agus is maiile a gobar lá tá si féiste mar hapla bheith pléileat fan chclúdaach agus fan le gan amach agus choann siad amachúr ar airdghaidan agus ar nó a bín clúdaach cruúaheartú agus Bhéana is go leor smúteirecht fan chclúda agus cin cheal dhéanaan se leis an bhilechan agus leis an áhair atá sa leor agus táreich mór leorí filiíocht a chuir maitha chu le goris agus tá sé dolig ar airdghaidan agus an chomáú am an festa a bhéile éhláid.
1: Bhil sin éh agus is cosú le mar dúirta chénig le bblionint beaga an ús tá siad. Tá annachchuid éíocht á eilisiú acha tá si cinine chutása gar na tuaáil seoireachta eile i déobh an éíocht ag buint seo ach sin bín gach cinál rud sa dain seo thuús sell híos sell ag buint seo tá éhlaid chutásaigh ar na tuhéile. Éist tá tún anteach ar do déon ar siomh éhlaid.caí.
2: Sinné?
1: Agus sa sipa leir gandéir. Agus má tá tú áteigen nachhfuil sé roiéisske earth tacht ar an choppelléir ar Seard Camden martá fi láair. Ma hén rud nachtigen an chutíine, ma hén éine isteach chuig é choppelléir neafsplach fudfad na tíre agus má chutar an kecht is féidir tacht ar an leir goskipi.
2: Is fé ré a orú.
1: Sin égadtíach agus bei si agat le stig de lá nóó. Well ro se fair plegat agus a masúgamór leis an tríú leir sa Bei hattrick agat nó trilogy.
2: Sin be fo má an seo.
1: Well, nar chuann tú an gáin sios orm san is sin ará sinna go caiach dá nóó rih an ta.
2: Béimehéú idir lágam.
1: Gur a míle míle mágadró se.
2: Gur mai go tain.
1: Well, sin nó legam díomh an íonocht ach bigí cinnte bhe in san íhe mórach ón na hocht goína ní luúan gohíine ar radio na lifa, céad sé Pca KFM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó na lags agus Crooked Jack. Go dí chéadú eile, tú ara agus go dééis sibh sláán.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Tá tú a géisteach le radioon na lie. Ke a sé punca cehar FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Rinneidir ceúra 8 verra cáhua na Bretana, 8 Canada le chéile mar cóhaim, ar an chéad lá de mí úl sa bhlíon 1867. Le búla na clig ag ardaglis Naomh Hamish i Toronto, agus tinta cnáh, tinta alína agus saltú chán, taispánta smílata, ceol agus símsiocht eile. De réir chuntas cóimsúra. Fáilta isteach tá sibh ling aríis. Bu sin mac cóla sem dom agus is thuúraach le de ceol tá seo ar a dugam an rud is anmh. Tá mu a géisteach le ceol Canadaach iniu, agus ag tuairt stair na tíra sin freisin. Ina omláin, am agat táme ní féidir sin í anmh, fát mór na stara. Sra écint atá agin an seo. Más ag luragan seinliste atá sibh tá teachta go bhar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé raislibh go lua.

Ke gohfuil teraí éagsúla chutha nniuúl den anam Canada, Glaachtar leis inis go dagan a bhhanús ón ocail Canada ótangacha iracháid, a chiílín sráadmhaile nó luniocht. Sa bhlíon cúig déag tríocha cúig, dúsáid na dúchasí sa réún Canada, chun an taiscálaí Francoch Jacques Cartier a cheorú chuig áit eile. Áit ar bhanam Stadacóna. Ina dhé sin dúsa Jacques Cartier, an focail Canada chun tagart a dhéanamh de limistéir níos mó, ní amháin don luníocht áirithe sin. Nach bhfuil tábhacht leis an tanam atá ar rudaí nó rud, tugam féin capra ar tolag, rud a chruthaín éigintucht faoi le. Tá sé bh géisteach le radio na lifa 106.4 cuisle na carach.

0: Ó dhearan na tréimh se éireach tá 8 réigiún foréise ar le i Canada. Agus thartar le den limistéir talún clúdathe le foríisi. Thartar 8 faoin géad de thalamh foríisithe an dann. Maráall ar gníomhaíochtaí déine faoi láthair tá níos mó na 8 géad speicis éagsúla i mhaol i Canada. Nadar amach an scéal níos fearr dá amach an ullmhéir nó an mactíre i Guinness.
1: Hooray for our own native Isle Newfoundland.

Is cólachas trádála é an cóéntas gentóirí agus unmhathóirí ceanadach. Atá ag feimú an ón bhlín 86 hín. San ára bheith measc an táirgaí a unmhairíon Canada chuig an chuideile den domhan tá rudaí ar nós ámud, miotal, eitleán agus plasteach. Agus ríomhairí. Búp, búp. Airgad le denmh. Díolachán ama ar bun. Tá sé bhí géisteach le radio na lifa, 106.4, cuisle na carach.

sinna bhfuil agam díomh don láneo go raibh maithagah mar sibochas a deis lídí a chuir de gcuil. Más ag leir an seinliste atá sibh tá teach goibh ar nasc ar lenach Blue Sky an stáisiún. Se chugah inis Neil Young le Don't Let It Bring You Down. Go gasamú ar a chéile ríist túair ara agus slán go fóil.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar
1: An mianúig sipadóach ar lína. On géad lá úl beg murir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach ke 20 euro nó níos lú a cheanítarró hir an neamh AI le an áítar an Bretton War. Bainan an murir le gachara éanar i Mertán. Má churinn tú ara aráis ní a siic for an murir 3 euro. So le galíonn tú éanra ar lína, den cinnte na térmiígus cannéalcha a heáil chun táí gan chunne a hachant, chun tuile óla se áil téchaigh si Vigerlín na go missionary income. Bíolalach ar Augustus sa le gliáilen tú.
2: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Luan gohína, Big Lum, Russo Sheridan fis fasa. Mira na kainte is ceol le lucht chultar na gaelge, im ná clia agus fudden down. Máta simagat ag gúrsaí alíne is cultúr, Big Lin fis fasa an seahar rádio na lifa.
4: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé Punka Cara FM. Chlóir léthúil ag flé cuasaí ratha agus nuach don lei óna de go dtí na ha deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé Punka Cara FM.
5: Tuairis na máte le líam agus óin. Cuirsaí ra agus scunna díospóireachta. Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa cé a sé Punka Cara.
6: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil uair nua, ceú electrona ceúil dosa agus neart ceúil eile, léir bhesanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre agus neart scéalt eile. Ar raidú lifa, chéad a sé chun go cair FM.
0: Bariúna lifa. Kate Shea, Punka Cara.

Tá tú géisi leis an gláir rihim an seáil an seothair radioún lifa ché sé pointinte ceair lomsa baramach é bhhaí chulamar duin éí an sin agus Rebel Rouser. Dar nóid bhí sé sin amáir rémas na chégadtíí agus sna seacatíí le PC ar nós Peter Gunn. A thug an cheolir in James Last cuairteir bhla clia agus tá cháilir siúd dar nóid le bheith casa ceil. Áráin caiúla agus is legan orlaise den ceola bhí nach chaasa ag an geolair an seo. Bhí sé ag seinint ceolcharm sé an eisce am lelí a 1986 sé, beidir gur chuoine chuidegaibh é sin agus a bhí an bhhaiste ag tuite an nuas nuair le hála an ceolcharim sin bhaithe an chaláiste. Scarmánach é James Last agus fu sé bás sa bhríon gáhíligh sa cuiideag agus bhí sé séimlíonna agus ceras scóir díis. Agus seo James Last agus a cheolirinn agus písa d'ar teil 9.

album agus spinnen grúpa Zenzio agus Baia al Arroyo. Tá tú géisiir leis an gláir rithim an seoil an seo ar radio na lifa lomsa baramach éhhaoi. Fiile agus scríúir áráin a bheit George Brassin agus saoíoché in aice le Montpellier in éisiúirt na Franca. Seo árán caiúil do chuid ar tiil le Copin d'Abord nó na cáde ar dús.

agus nach raibh sé sin godáas na páistí á thiúnachan do chulamar John Spillane sin agus treist na na daanta agus táíad chunéisiach le maiod Brennan, bhí sé ag taisteach ro hapagan sin. Ach seo árán dar tedal nuair a bhí mu deog agus darnoid comá le bheith mar bhil darnoid den grúpa cáilúil chlanad deiseigh si go leor ceil le féin chumá agus darnoid an chláseir Cormac Branagh bhí sé sin ag casa le go minic seo an tárán nuair a bhí méog ón albumm Canvas.

nuair a bhí mu deog an chin a chana ag mai a Brennan. Well, ag tusan chláir chúlamar an gitarí Duane Eddy leis an fáin Rebel Rouser. Well, tá mid cinn éisteach le grúpa eile bhí na casa ar an gitar leis trúcan is, seo an grúpa Shadows agus FBI.

Cliff Richard an sin agus Devil Woman tatú géisiach leis an gláir rihim an cheoil an seothe radioú na lie. Díach rih Cliff darnoig chulamar de Shadows agus FBI agus is grúpa iad de Shadows darnoig bhí ag túúnachan Cliff Richard gomininic. Árán eile inis in gáilge ón tárání seirseo d'thirtaí tá chuí ar siúd in inis seoin i dtír chonal agus seo chaileachchan aigeid.

le freir balfa non na dreharacha balfa an sin agus ceol céidjin an tedlivir sin ná la dans de Mardi Gras agus ar nóig de rinne na Franci colliniu ar chud den stáanta ag fad siir chuma agus tá ceol céidjin na clostal ar fer cheter Louisiana. Tá tú géisi se leis an gláir rihim an cheoil an seoir radio na rifa lom sa baramach é bhí agus Ceol cumthe ag Johann Strauss a chlosimí dinis seo Marshall Radetzky agus é á chasa ag ceol ar an Radio Verdín.

Gahaling ar fad an grúpa Gypsy Kings an sin agus fó lare Nell Blue di Pinto di Blue. Grúpa a tiúd a hagan as deisgirt na Franca agus canan tiúd duch ná in san Spánish ó chiantar Andalusia. Táim cinse gur chula go leor a gaibh an tauráníí níine a an Ghearmáin agus í a chana an taurán sin 99 Red Balloons nó 99 Rotten Ballon. Well, seo hí anois agus í a chana irgan bhí, irgan bhó, irgan bhán. Uair éigin, áit éigin, slí éigin.

an tauraní nína an sin agus ergant ví, ergant vó, ergant van an seo ar rim an cheoil ar radio na lifa lomsa baramach éhuí. Bhí an drámóg kraáilte socha detí ará faoin chéirgrúpa eile ar cúpla blianú hen peisceile neidir bhfuil siir có kraáilte céan na fuha go fóil, ach seo an grúpa seoling agus óró séad a bheitthehaile.

grúpa seolinge an sin agus óró séad a bheit haile tá tú géiste leis an gláir rihim an teoil an teoth radioú na lie agus táid agríchtnús nó ag bemidigh fénig dal bhile galúach ó maní le písan nó ó ceáil fácha le seinint a gomsa duit ar an gláir seo. Well, bhí an céad grúpa eile le feicáil sa scanán sin Titanic agus thosnaigh siad a casa i Santa Monica, California agus seo an grúpa ag Gaelic Storm agus Spanish Lady.

0: radio deliver Katie Shea Pukakar Kushnish Guitar Uvi Anorile to muhishti dun tauchi e kudirat inestiachti yenav idu hauchi Agus tú a gcíchas deachsúis géim, maiteolann do ostóir do ranícíocht agus déanann an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 400 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhistide sé mhí. Leanart ag cosanta haochaí, tá comaní sfear ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Tá údarás áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féit ag tíirní talún cías mísúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras o tule mla clia le takiacht on rhein tihiachta.
2: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hallscoile go ddígur hánig mé go le oscailte oscail bhnéid an campus na daoine an foiineamh ba íhílumm gahrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CAO Harcian. Agus thuigh plánáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscail bhnéid, roibhan athair intine CAO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscail bhnéid de saharn an seaachú leis fi chiad a bhithih. Cléiríon is ar mu.ie/opendays.
3: Is mu sé cuiomhach an numre agus beimse tíocht aí beo chuide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus san trna se nu mátar go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Tá tú ag géistecht le radioúna lifa, cé sé pan FM. Is achéile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Cé chuil sib fáilte is fé hiag chuile chearan lomsa Elliot Milton anseo ar radio na lifa cé is a sé Punk a gcéir FM cuiisle na cáhraach an cethú lá míúil fé fé sé tásúlam gohfuil sib ar cín agus ag baint tanna bh san dúir seachtainna agus has san gurnan damda an féle pela aontach sin agus baimé ihargóúidir. Go dtí go mbeidh sé na thuta clog an nó de casa céirníineo chula chéann gon da idir alternnach damda agus scéalaach agus réméidir an bheith. Thna si bhar ggóúidir agus tásom go mbeidh si banáin fannacht lom agus thuús intach splódraach chutha ag an gláir an sin ó Pixies ar nóí Bird Dream of the Olympus Man's Own Album. Tromplamán na tháinig amach i 1009 Nícha haon agus tá na Pixies i man chamchúirt ar fud na hápa an seo an siúd na sunraí ar fáile an idirlíon bhí siad sa gceamáin le garid agus seans go mbeid siad ag techt go dtí cara cinint ina bhfuil sib. Heéis sé seo dearhanar.

Will Oldham agus Agraharica, Ned agus Paul an sin faoin anam Palace Music agus ben new partner an classic own album Viva Last Blues an agamach I nícha cúig ar yeah, ar fáta laganacha ag súla gon áir an sin san áramh cean a rinne le garage Bryce Dresner ó The National in Inge le Will Oldham é féin agus bhí sé in aig leag cóhanachta le haid égan níl sam céim cean ach tá Bonnie Prills Billy mar is fear an nathnítear é faoi láthair Will Oldham tá sé mhain camcuairt ar fud na hárpa agus sin ba sé i Merlin i mí Lunasan agus tá mi cepa ghfuil sé teacht hé freisin go héan i mí man fór am an iscéil. Roibh sin chula sib Deer Hunter ba Bradley Cox agus a chóg lacha agus sin What Happens to People ón album Why Hasn't Everything Already Disappeared a tháinig amach sa bhliain fithe nídéig. Tá sé bigéisteach le chula chearn lomsa Elliot Milton an seo ar réún lifa 106.4 FM seo Bob Dylan.

Tubberdeen, Little Well, Ben John Spillane, own album Fearishke, The Legend of the Loch Onigamach, Sablian Fihe, Carr, agus tá Rianach Connolly, Ona Canavan, Niamh Farrell, agus Nell Micronin, Parshok san Aaron intach Shen Arios, Fad, agus tá John Spillane, ag seint I Whelans an fihu cuigú lá gan bhí seo ag láthair hééis a cair tá na ticéidí fáil anois. Agus roimhe sin chula sib nói Bob Dylan, Man in the Long Black Coat ón album Oh Mercy a tháinig amach i 1989 léirithe ag Daniel Lanois ó Quebec. Agus a thionnachar le mothú go mór san áránn sin. Tá si géistecht le chuile chéann lomsa éléimetain an seo ar radioúna lie ó chun é chucaigh go chun é tibredáin seo éléon heí.

ceol ó Malí an sin ihir na Africa bin néba solo agus bennégó Jikiti agus sin ón album Díireach tagí amach le anam intach a Jean and the Hunter went walking the complete sessions Díireach tagí amach í ní fiara ar dhéos ar fad roimhe sin chudaisib ceol ó tuisgirt na Africa ón Maghreb, Beidir ón Algair, agus bin an ceoltóir darbanam Babylon agus Zina an tanam atá ar an cean sin tá si bagéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifa seo saltara.

grúpa saltara an sin agus sin slip jigs agus Jennys an tanamatá ar an cean sin á thionlacan ag ón ó ceanamháin agus sin ón EP a tháinig amach i mí fiara Only Moonlight an tanamatá ar dheas ar fad. Sin a bhfuil bhaim sin ócht gur a míle maithaí asocht éisteacht agus tásúla gom gur hatní mar ra a cheol libh má bhuichas freisin le Donald ó Dinín. Donald Dinín a bhí mar inspiróid leis an chlár seo anocht agus ballhé airt a Ronald agus má bhuichas freisin le mar sin agus mar i món cuasaí technoireachta fanigí i ggóir ar an imil ó Liam McGowan ag teach tíireg i ní an chlár seo agus le chunmh dé baimméráis i ggéann seachtainna le tuile cheol ó chuile cearan gon dam. Fágaí mé sib le cean ó Cabo Verde agus balíarthú faoin nahéochttaí iontach sa chu an dam de chlíláir an cheol é Cabo Verde ar dhéos ar fad ó théh an cheol dé agus seo fear chluúiteach ón áid sin tío filo chantré seo tanté. Vantage go dtí an chéadú eile tugabogé agus lán.

0: radio liver Katie Sha Poka Car Krishna Yukara
1: Is fada le Sean tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Sean an cean isá ar an ide le lí an tarig le cúnahhiontas foiinemhtí SEAI. Chá híle díag go lethe fuair se ba haschadéal, Tá réim se lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI dit se chomá, ná bfuil taach níos cúmpódaí, níos éfachtaí ó heh foiineh agus agad de tiltte agat. Cuidisteach ar do dionontas féin inniuh, chuirdigh ús rádathe foiinemh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
2: Ní rosagamm chunas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánig méid go le oscailte osáhhanid, an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIO Harcionan, agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osáhhanid, Rivan ahu intine CIO tar cuairt thugain. Le oscailte osáhhanid de sahan an seaachú leis fi chiad i bheitheh. Cléiríonis ar mu.ca/opendays.
3: An miantuigh sipadúireach ar lína. An géad lá úl beag murar nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach 20 euro nó níos lú a cheanítar ó hir an neamh AE le an áítar an Bretton War. Bainan an murar le gachara éanar i Meartán. Má chuann tú ara aráis ní a siic for an murar 3 euro. So le galíonn tú éanra ar lína, déan cinnte na téarmaí agus cannealcha a heicáil chun tálaí gan chuine a haint, chun tuile óla se áil téchaig sí Vigilín na go missionary income. Bíolalach ar agustas sa le glicáilann tú.
1: Is fada le Sean tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Sean an cean isá ar an ide le lí an tarig le cúnahhiontas foiinemhtí SEAI. Chá híle díag go lethe fuair se ba haschadéal, Tá réim se lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI dit se chomá, ná bfuil taach níos cúmpódaí, níos éfachtaí ó heh foiineh agus agad de tiltte agat. Cuidisteach ar do dionontas féin inniuh, chuirdigh ús rádathe foiinemh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
4: Radioúna lifa Kate a sé Punka Car
5: Orathe a giveblood.ie Tá trí víle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

Maidín waiti agus fáilte ru ag adran seo ar radio na lifa. Ciras a sé.ca cear FM, Cosle na cearraach is me se cearan na ceile chóil agus be marhhaanta leh go dtína chiaanse ag an teo radio na le fer muidín, Masrail é ggóil tú gurí foiil a jaaghlan le lena chláirniu is féidir riomhást chuthgann go ólas ag radio na lifa.ai nó text nó WhatsApp a chuthgann go náide háachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cear. No más mé le mu a leúinn tear na main social des féidir mu a aimimsú ag radioún lifa ar ahan airdan agus tá mu ar an app nu a géala cogur a isis fástas féidir mu a aimimsú há ag radioún lifa céad is sé cethair. Tá chláir bra agam díú ar muidín bu mu cléisteil a níis ar bháil ó roisiní bhil a bheits a Johnny Playland ar na nuochtlain muidíne ach ar dús. Seohm na príú scéilta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tasnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá fáris na seachtadí an bh acuisithe muidir le buas ban snacégaddí gandé leiise. Fir a Dina Constantin Bues NEAD va ansihe an artisan a bordleise trúna je doni. Goú an far atá an neskúsihe an lahar. Tá se le go láscóir na chuir se dúithe a bord leirige ar muidín. Tá fars na seascadí an iad buas a eildhhar tempaiste buire a gandé fort leirige. Heitinachtra idir ea chear amach ar an ár 68 ag buile Adam Tamilgéad rih dé gotína dátrúna iné. Fógraíú fásna seacadí tromaí ceanna chear marú ar an láthair. Tugad corps aige ag aspaideil na hallscoil a Port Láirige aid go bhfuil scrúdaí ar bhais le bheith deantair. Tá gearí gurí do daineir bí a bhacha inar de thla go a deaghfuil lá. Carú fáilte mór cruúil rih imráir sacr, Pico López agus a falú ar Airfort builithe clia inné. Bhí López imráir de chud Shamrock Rovers mar chud den chiad far an sacr riú de chud rin verde bheits an amíocht a ggó an dóanta. Bogu a ré an níis ag na scéalta idirnáisiúnta muidín teagmhar ghfuil ar a le tríhíle cuaigh chéad is tras cuaigh daine marú dúhair an dachraí talún a bhfuil Venezuela ar an ceathrú láshí do mí an bheitheh.

0: efigí sinturacha ag séasú siir agus go joí jeú lena goiste éigendala réaltas marcóid den cheniu seo. Tagan seo agus ar a led séisir Palestínach maríthe ag fórsaí Israel in ansaíthe ar cheair Gaza agus ceanúnas le lá a nuas. Mariú breis agus 63 vila daine in Gaza in ansaíthe de chuid fórsaí Israel ó thuús na ceblainte an mí arú fór iavíla sa fé trí. Dear éireach sláinte Gaza gur mhairí fórsaí Israel ar a led míle is barte 60 Palestíneach in Gaza ó gur tháinig an toscógaí a bhaim an ar an déithnú lá de mí dearú fuair in nuraí. Agus cinnílacha an toscógaí seirithe ag Israel breis agus trí mhíle agus ceirichéad uair ón am sin a leith. Mariú breis agus 20,000 poiste in Gaza in ansaíthe de chuid fórsaí Israel ó mí dearú fuair iavíla sa 23. Agus ben agaibh an sin na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislam sa stúdio na Rosie Newell le Jamarta Carsilat.
1: Go braid me bheith an te. Ar maidin, níl san bhúta ach buíoch gan airchorú in teo sa stáisiú.
0: Ó, harfah deo buíoch an airchorú ar buidín an deas seachtas deach in seo agus ganafa cúte chéna.
1: Sinna é, agus chumas sí agus seo bermáidin bhí ma tochilt fórman na popernuachta agus tamagal refreid na ceanínta inis ar maidin. A tosí ar dús leis an Irish News. Ar fríomhlenach gan Irish News tá brú curtha ar an PSNI a gcuid cuachtaí a úsad chun tuspáintis fear milite a bhaint a nuas. I ní go bhratach é go chuid a UVF a bheith curtha suas ag láthair tinge cráibh ar imeil tuisgirt bheil fediste. Sa Herald ar maidin tá Greengraff gan Pelador Pico López agus fáilta mhór a chud roimhe ag Airfort Fla Clia tá scéal eile ar an bríomhlenach faoi ar a dúnmhairich an iarthar Bhaile Clia de Shaoine. Creidean na Gardaí go raibh aine aige ar na daoine mhara agus go raibh sé ag caithe amhlaidh níos luaithe an oíche sin. Meastar gur as aontas a thosa ag ócáid thosúilte ba chúis leis an ionsaí sin. San Irish Independent ar maidin, déitach fedamóirí a bheith dedal takeíochta airigeid chun siide bhliantúil, nú siide bhreuchtachta a ghlacha faoi bholtaí nú ón aontas orpach. Bheit chun scéim díirithe ar oibrí inad a chud ar fáil nuair a bheith fedamóir tín ar thíre i mbun cuairsaí eilúna nó i ngia bás a bheith sa teaghlach. Tá na moltaí san áireamh é dréacht phláin gan chéad chomhreatas talaíochta eile. Tá Pico López ar an gcéad leanach an sin freisin i ggéanaach le na bhean céile lia agus amach Alan Diego faoin gáanlína It's Pico Time. An sin san Irish Sun ar maidin tá an Irish Sun ag tuairisciú gur cintíoch iarthóteálaí fuan snábha na héidan George Gibney i gcionnta gnéasacha a ringe ar cethair cailíní breis agus chuige bliananachain. Fóras cintacha é tríochnaí cúise go ansaí mí déisach agus an iirecht éagnithe amháin. Tá Pico López le feicáil inan príomhlenach freisin le na bhean chéile agus amhach. San Irish Times ar maidin, tá tuairisc ar thurasóirí éidirnacha ar cuireadh éalach arab a gcuid leanta siad ágáil gan thada leo ach na héadaí a bhí arab. De bhair na dinta fianna agus atá ag leathnú go mo le scéal ar fud dheisgirt na Heorpa mar gheall ar an tonn tasa. San alt tuairimíochta dead Hugh Linehan gur cheart go bhainistíocht RTÍ fíorú Rob Hain a bhfuil sé an am deada chur leis an Late Late Show i ngiad beagnach 5:00 agus 6:00 ar an air. Agus tá Greengraff go Pico López ar an gcéad leanach ar an Irish Times freisin. An sin é scéal ar maidin atá ar fáil san Irish Times agus an Irish Examiner ar maidin. Dead Bill Branagh go bhfuil sa léirú ag tasa maidir le dréacht phláin sa chiaochta. Agus a Greengraff gan ile deirean ní rífa ar an gcéad leanach chumá agus alt le Liam McCauley faoin teadal ó Fonn go Peabhar. An sin a leanúint a raibh go cuairsaí sport ar maidin san Irish News dead bainisteoir thiaraí Jack O'Connor nár chud amhilchan á clia aon aontas ar a gcríomh hinsear pelle na héidin. Agus a Greengraff go Roberto Pico López freisin agus fáilte chur roimh ag Fadan Cabin Aer Lingus na de chruise Airfort Fla Clia i ngé. An sin sa Herald tar bainisteoir na Gaillimhe Michael Donahue go bhfuil an numarcha barrannaí sa riail maidir leis gcarta dubh san imáníocht agus tá sé gcuireadh ar an cuma dúchlascail tuile sa léirithe a thuairt. Tuairiscíonn an Herald chumá gur ceapach Harry Shefflin mar bainisteoir

0: Lu ar an imána kil cheannaí. An sin an sports ar Landa Chúil an Irish Independent ar maidin, tá Greengraff go Cristiano Ronaldo ar an Landach Sport agus tíama ar agus Pedro Paro ag Celera tíh hiró tar éis cúil dearnach na Spáine i gluchí canas na séfhar an déag ag cór na dánda i Dallas a réad. Grú an Spáin le cúil amháin a bhuiach is le cúil ó Miquel Marino ba seo an cluifa dearnach ag Ronaldo i gcór an dánda. San Irish Sun cuasaí sport ar maid de an Irish Sun gur chud an Spáin de le dochas Cristiano Ronaldo de a glóir a chud le nacharm i gcór na dán agus tá Pico López ag gimpí ar phobal soccer na Héidir an rud ceartaí ana ag cruinniú orchná an FAI amádach. Mar chathirlaigh ar PFA Ireland tá sé gláidir in á go nimrach fadan na Héidir in á Israel sa Nations League ní suirní i mbliana. An chin is sports an Irish Times ar mhaid an tuiscíon an Irish Times go dúirt. Donald Trump in é gur iarse go pearsanta ar uchtar an FIFA Gianni Infantino a bhdeanú a dhéanamh ar a gcarta dearg a tugadh go peileadóir meiceánach Follarín Balogun go mo leis go mórring mar preise chu sin. Dúirt Trump gur cheapte go rath an cine égóireach agus gur haonse ach haonse gur chuir sé brú ar FIFA an fundraí a chud ag ceall. Tá Greengraff go Cristiano Ronaldo agus a siúil go fád i ní go Phortaigéil ba caiitamach as an corndánda ar an chin i ngé Dallas. Agus ar deada i scéal sa Chollin Sports de Máda ní Bhreanán gur cosúil go bhfuil grím láidir fós ag curaí ar chóran Sam McGuire le na stíl imirthe atá bonaithe ar scil, glúiseacht agus cringas, agus Cara Jane sin mo chuid ó na papair nuachta inniuh.
1: Íonntaach ar fad agus dúirthín in éonúin nachhair stothe ar an deis fa mar chuid den cuan dóanda im leanana bhíneart daoine taú le Pico López agus Rin Verde agus scalananta gur chuú fáilte mór cruúil rimhnar fre se buile clí a né agus stothe guacamide leganéis na gréon graftáil an witir a fástal leis na lads óga bhí an le gansa he Shamrock Rovers ar thuáinach ar san Airfort.
0: Sin é go dtíadach agus écht dochreit a bainta maicha aige agus móhíim gur deis íontacha se an chéadún eile feiceil na féidirachtaí atá an go drámatá arí agus anm é síl an fel agus tá súlamníis go méid deise aige suspe gohlacha agus féidir pe an ceara agus ámcha le lí agus Diego an páisteálan a bhí ar phríomhleannach nachmór chulahvápur ar maidin agus gaiimiid gachrá ar sí héad chéimeile.
1: Sinna go ddíirech, gur mí mai agur as bhe ar muidtí na scéalta seo lei.
0: Gu mí maid ha gar.
1: Agus ben agah an sin roisiní bhfuil leinna geú plélan ar na nuochttain muidtíine agus ar chuirsí sport. Fuanna í lenanseo anheart a go díú fu sa teachcht ar an chláir seo ar muidtín idir an neis agus a chianéig ach ar dús seo gohanis pí ceáil a chud sádoctors.

ben agah an sin tú win just once or an de coid the Sa Doctors te se vigéisteach le hadre ar radio lefa céad is a sépon go cethir FM cosisle na cethraach agus san leis ar chléir an le aniu be tuaris gas a chlu sé legah Major Loverint imachtaí ghéadigh atá le teacht gan bhfuil. Tosnú leis an le a muireach ba ceircail córe bhín éidir is leir beirt be se sin ar siúil in insomnia bin éidir ó lehaní híon dé go dtína chian agus sin a muireach chiaadaon an achtú le do mí uil. An sin ba céint agus córa cheantrah ar siúil a cuman pela réalt sóise a be sé sin ar siúil ó lehaní a chlog í chemhuiireach agus be grúpa córa CLG ina galíonn ar siúil ar nó ag CLG ina galíonn agus be sé sin ar siúil ó na ní a chlog atína deith a chlog ihe amhuiireach be ceircail córa chluúan dácinn ar siúil fásta Worlds Cafe ba se sin ar siúil ó na ní chlog ar muidín agus be ceircail córa rachúil nó ceint agus córa rachúil ar siúil an sin ar an deirdín ó lehaní a ní ar muidín agus mar a ghéanana fásta ar an deirdín ba ceircail córa Lorlán Wellia Mona ar siúil ó lehaní dog Gina Cehar agus spe sin ar siúil ar nóiad a Lorlán Wellia Mona be muidín cheafa rathaíoní ar siúil a Parkies Coffee House éis bíonse sin ar siúil ar bhainseach anúil ó na dog go Gina trí agus spe sin ag teitim amach ar an Jardín bag seo fásta mar a ggéine le ceint agus córa CLG na féine be se sin ar siúil a ríis club teach na féine agus ar nóiad be se sin ar siúil ar an Jardín fásta ó na háachta chlog go Gina ní a chlog istíthe be antána buúlaisteach ar siúil an sin ar an inne a Connolly Books ar na innééis ceart an ceachraach an seo agus bíonse sin ar siúil ar bhain seach anúil ón lón óna chian go Gina dá be ceircail córa Lorlán an cearnean ar siúil ar an lá céine sin na Lorlán an cearnean ar nóiad agus bíonse sin ar siúil ó lehaine chian go dtí lehaine dá ar an inne be teach le chéile is brálam géalaigh ar siúil a glob do múinteirí dehíine fásta ar nóiad óna lehaine háchtta suthe agus an sin féicinn se drána deirú seachtainne be ceircail córa Lorlán an cearne an Lorlán an cheabraach gom leiscail ar siúil ó lehaine chian dé ar muidín ar an saharn be ceint agus córa Lorlán chreinteach an déan ar siúil i Lorlán chreinteach an déan ó na dóhéag ón lón ar an saharn agus be an ceircail córa tríocht ar siúil Lorlán Wellia Bhlanseir agus bíonn sé sin ar siúil óna dóhéag a ríth an lé. Ar nóiad imacht eile thardamheits a múlbheits ar siúil ag an deirú seachtainine na fiala haidí club chánrú na Gaeilge agus bé muid cléisteil níos mó ó chéhir lech an club sián ó brin níos muúile ar an chláir seo ar an muidín maididir leis an ardamheits ar siúil agus an de saharn ach peis cé le be sin ar siúil a barcan na neisce agus tiú sanrú le teach níos muúile ar an chláir seo inniu ar an lácéine be pop-up an cheislán ar siúil a cheislán rathfarnean agus bíon sé sin ar siúil óna chian de ar muidín go dtí a dóhéigh man le. Be tuairras troiríthe trí géalaigh ar siúil ag an AMMA a muilethe clia be sé sin ar siúil ó lehané a chéan agus más rud ag bhfuil fanar bh teacht ar tuú sanirí faoin cinsin féidir iad a aimimsú ar scéal.ai maríon le nearttain amachtaí seo agus tá ehar teaghil an sin fásta má tá sibh alóra tuú sanirí faoin airid sin. Coppla imachtaí agsúla a bheits ag tarlú be tuaras chuireach ar siúil a gcionan níos slúide na dúra cocaise in leis istótha níú láéag sin hana an dónach seo ach an dónach seo thugaín an níú láéag seo imacht atá a reachtáil ag
kriú na kiile sin kriú de chod kanú na géige a tá buintse leis an Drum Gaelic Woodlands Project agus te sreiich amachtaí ar siú lacu an muilethe léa an leis lelan an tairí tá asisiad de chud kriú na kiile as sinúnjelan i bhar chláir se agam coppla ar an neis agus bí an amachtaí sacú sin fear special agus tardas Curach a bheits ar siúil acu ar an níú lá déag de mí uil be sé tasnú go dé ar mudín agus be siad a buú le na chiile ag buthair alf íhran clún tarú a buide a clé a trí agus tá com a féirpéisiúil ar an airid sin is féidir foiile deaghfuil lásan sread ag bhfuil fanar a talú sanraí a Lordig Muidir leis an turas chuach sin i muile clé. Is féidir riú fásta cheolú ag GWP ag CNAG.ae. Agus mar an gela ar fáil fásta mata fun arh íon imachtaí a aimimsú gear díúhéon is siú a gcóí seach a dhéanú háil ar ar scéal.ae agus bíon rinseachtaí an sin fógraíthe acu a gcónaí. Ach sin donná a lethir tuiriisc ar rint amachtaí ggéalaigh atá le teacht gan bhfuil agus ar nóid bumid cloisteil an neisir bháil níos muile ar an chláir iniu ó Stefan ó brenn a bheits a Jenny Playlin ar féla heirí club chaú na ggéalaige a bheits ar siúil an neis ar an saharn bheag seo a barc an inisce ach ar dús seagah písa ceáil do chuid céad bois.

0: Áirithe a giveblood.ie. Tá trí bhíle deú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Tá se bhgééisoach le hadra radioúna le feiciad is sé pontca cethir FM, Cosle na cearach chuile sih písa ceol an sin de chud ciadbois bin a goh runan up that hill agus in nuis ar an chláir ar muidín ar nóid an tam an nuis na bagnach láhanní dé, agus ba ach céim a gcuoine ar na príúscéalt an nuach den náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tás nún seá leis na scéalt an náisiúnta. Tá fars na seachtadí a íomh acuisithe maididir le buas mna nacégadí a gan de léise. For a Dina Constantine Boas in ie diva onsihe an artisan a bort leisha trinona jedoni gowu an far ata anish kushihe er an lahar ta shala gal oskor na kurcha duihe a bort lardige er mwejin ta fars na shaskaji an ie boas a el dwar tempashe boihre a gunde fort lardige Hitch an tempaste idir iachear an mac ar an ar sé céad is achtó ag bolia Adam tamil geirid rih dé gotína dá tróna in nné. Fógriú fars na seascatí, chomáí, cinan na cear, marú ar an lethair. Tugú corps aige ag aspidil na hallscola Fort Lardige, ait go bhfuil scrúdúí ar bhais le bheith deanta air. Tá gearrdaí i gghirí de daineir bí a bhacha inar de Harla goil a Jaguar lá. Carú fáilte mór críúil rih imráir sacr Pico López agus a filú ar Airfort builethe cléad in nné. Bhí López imráir de chud Shamrock Rovers mar chud den céan far an sacr riú de chud Rin Verde bheith sonomíocht a gcóirn doanda. Agus bé an oridh sin a phléú maidir leis na nuachta in muidtíine agus ar nóid a chuirsaí sport ar muidtín le roisiní bhuailain ar foilagín ar na hardain struthaíthe sin na lehéid SoundCloud, Spotify nó PHL mion sa géiseach le podcréaltaí de gra ba se sin ar foilagín tíir a chuníé an chláir seo ar muidtín. Ach bogu ar ré an níos héag na scéalta idirnáisiúnta ar muidtín. Teig fir gwael ar a led trí vila cuiciad istrahas cuig danya maru dhuar an da crí talún a wul vena sheila ar na ciatru laas fi da mi an vehiv. Dhuar ar na figuri a sirra ta se vila jeg siakiad istaihe danya gortihe agus breish agus siakt vila jeg is akiad danya an eis gyan jijan. Más in na náisiúnéantaithe go bhfuil suas a céige bhíle daine fós ar éirí. Tá se fógraíthe ag Hamás go bhfuil siad chun láscar a dhéanú ar a ggólacht réala sibhéalta in Gaza in iad dóibh bheith mónréir a chéin an le bagnach fithe bliana nuas. Fógraítear go mar efigí sinseireachcha seaasú siir agus go deoí deú lena goiste éigendal a réaltas mar chuid den chinú seo. Tagan seo agus ar lead séisir Palestínach maríthe ag fórsaí Israel inheasa anionsaithe ar cheargheasa agus cheanúnas le lá an nuas. Maríú breis agus 63 bhéile daine inheasa anionsaithe de chuid fórsaí Israel ó thuús na ceimhlann seán i míhearú fuorheabhéla sa fithe trí. Deir éireach sláinte Gaza gur bhharí fórsaí Israel ar lead 1,060 Palestínach in Gaza ó gur tháinig an soscogaí a bhéim an ar an déithniú lá dearú fuair an nuraí agus cineálacha an toscogaí seirithe ag Israel breis agus 3,200 uair. Maríú breis agus 20,000 poiste anionsaithe de chuid fórsaí Israel ar Gaza ó 1,200 sa fithe trí. Agus ben agaibh an sin achimra ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Fanaí lenin seo be muid a chluisteil a níos ar báil ar an chláir inniu ó Stefan ó Brin ceithirlach club chánrú na Gaeilge a bheits a déanú plailin ar féla saoirí an club a bheits ar siúil a barcan na níosce an saharn beag seo ach ar dús seo agaibh níos píosa ceol de chuid de gloaming.

0: agus ben agah an sin saoú saoú ó an logan de chuid de glóming den ó an sin. Tá fi géisteach le hadra ar radioúna lefa céad sa sé pont cethir FM cosisle na cethraach agus an eislumm ar an chláir ar mudín na céhir le club cáú na ggéige Stefan ó Brion de bhharirta chuirsí leat.
1: Tá
0: go mar chu tenkar? A go brefa gur mí mé agad as a bhar fáilúin ar mujin tem gohfuil chusí gréithach agus si bh galú a neiste fé a heiríon chló ber an sahan.
1: Sinna é sem mées a se sinna teta níos sahan seo techt an loé híúil agus sé chéíon dúin éreachtáil lasmuith se sníontas mar ó ditse darúítá an clubhéin dute go seadach bei se. Chaparnas ag an cúpla bliana agus an tachóú dinta ar sé, so im líon a Thomas chun an éilethir a dhéanamh do muoinnéir i bar an duisce.
0: Cinse agus cindó í gur cinse bhar an spéis atá a bheith sibh dáreaachtal an?
1: Bé rud smaoine bhí gine le tamil gur gurheas agus gur bhíntaach ar pobl club a háir le chéile muoinnéir seachas a bheitirt a bra ar. You know, spas pub agus nuair bhí an club a ruscailt agin bhí an spás las mu hir sa gardín beoch arás ach suirt i dro dhéar an hithe thucha chulaganna seach hiig an náir hí a swin talamh agus is brálinn sin ba brálinn sin a bheith ríistecéin nach líonna ós rud é nach féidir an sinna dhéanamh ílimar bhfuil just ra sa chance agus déanana mu dé muh sa farc agus dína háirt le chéile tá mu asú leis go mai an aimimse lin agus tá an rion túthe agus an teas túthe a ríist so tá mu chun dína háirtamach in a leis an bandstand an sin é bar an inisce bí agan agus ba duchaní agan agus ba ciúbeo agus cena agin agus deirt gohaoine sort búla le chéile muoinnéir an muoin an faoinríam agus gaiige leabhairt agus sláánta chuba ó le chéile bucha.
0: Sinna go ddíireach agus ar nó a buintse go dhéon leis an club le riint blinta an nuas. An go dé mar a bhthaíonn tú faoin fphobal agus an ar a deachtaí atá fósaachtarú ché ar nó nach bhfuil láthir a club a gin níos mó.
1: Sin an sort an spproch nó an aim atá gine ná an pobl a chuá le chéile fiúr fiúnú nachhfuil an spás héin agan agus tá sin dúháánach ach sort an ísetá gomsa ná nuair osglós an club éis na céad kitni é peúr gan cúpla blian go méid slú a dtíana an sin réil a rithe seach smá agus an áte bheith plód a thuríist. Agus baise sin an ba santíon an spás óghaoine agus tá gantana spás na gaige agus socialt a gaige an sa chahéid agus fodnatíise. So tá cinál na ggéire an pobl sin a chinál le chéile a chinál blú trí imachtaí areachtáil in áteme difriúla sa chahéis. So bhí ihe bingo agus ihe pólagrin agus íchannta óíochtta aganine le linna blianana agus ba glór eile i teachta níos le eile san chéad le eile den blian agus sort an éile háí ganis mar chinná lár puinte agus dína háirt le chéile mar a hálííon chuileí an mar hálíí a chula blion leis an leis an béle háigh behé sé do de henaáirte bu le chéile agus cinál. I'm sure no atmosfér arachtas faoinríí an seachas fan dorcadas mar a bhíon gomininic ag arachtas na gaige so tá sinnatá bhain agus mar deirem an isetá agan ná go mbeidh an pobl an sin daine béidir a bhfuil cuimhna maitha acu ar an glob agus daine nua atá ag santú an áit nua eáil iad trú do háirt le chéile agus a bheith anán. A bheith ná sultahaint as coolúidir daine tríhaige seachas tíoch a bheit dúú ar ólam na tan nódíú ar úsáid na tangan na tar bhaile soisiú a to de gin na ruí seo.
0: Sinna go ddíireach agus am maithaonn tú ghil mór an daoine nua a bhú fósa amachtaíon club.
1: Tá daine nua teachta gcónaí, gus chuintnta úna ó mórnta mar braham fecin lesla daine agus deirm se raturí a club agus tegan tú cimid si ó ní ramí riomhán a chéic mé go sé dúnta agus bhí anna aéil ó an nachrá i riomhán, tá tá mé teachta na himachtaí le feáil kinnal marjalgur heil si an jedolig in globe agus é a rukas teginn si an is kaltako. So ja kur úor an gohuldíine nu a chatach tá dína ógan is se tá fillir an igen no tá a higin a loch ahin le an tanga agus tá si de lorig chakas lewer agus rangí, tá si de lorig jena le an tanga úsáid go sota agus sin an sinna to ir gin am sin an rud a rinne an clubber fein am leanta agus béh sin an fágur go igu. All hour to come to full snar me al go am men an i úsáid mar hang of yo shit and chain so sinna to de gi yna agus tasúla gwn gan ro lei sin déle mar be gan ri me couple sunri fuin rod by kibio gwin by cardlin air or by cardlin air an aronni of there an shano a gwin by paintall agus prosecco gwin and with fuin air so being an on rife broad and farca a chor air hanvas mas milo by mar derum ship bia agus tukni agus yeah crack agus mullen which the queen a duck hen a brelo ach yeah by chulerod ella fall do rina on tree a raig air an sahern enologig the ul
0: ian tuck fad agus fi ma fecan chair and follow do aimshire ar am wedi no an rewash na shain prudu bacor du ra ach ta sha gelta la vay che peish gilay agus ta su lagam gribe shin mar avay sha
1: yeah by le fecko wissa ton aimshire ko hachar hocham leana agus Well, nearly on the guess, but the Gorhin Gall is on a hand to Gaelin, she's on top of her, and so Tom was just like a gui, I guess, a quin on America cross all to go my color with Gart.
0: Sinné go díireach. Am an mór an imeachtaí mór a eile ar féilear na bliana dé ó fós le teacht?
1: Ora dé níl chuile rud leanach i gloch dhíimitéis toras go hinis meán a dhéanamh cúpla seach nó hin agus thuse sin go leor funeamh agus go leor agrúcháin agus an sin bhí bos agan hiag féil na gealaí sa tomatar fad ag teachtar aisiún hé an tuéis an dáhear seach na sin cean i ní chéile. Ach den leile den bhblion tomuinte gur cúpla ar níos mó íhananta súisiíalta cosú leis an ithe Shantiochta vi na gwein John O'Dwyer's by Shishani Chak Tarnash agus Tommy Jagira iha pool agus iha harthi agru homa ami kien sala ala dan blian Torres Mishderoch agru homa ni dara me kemot no ni bexen of it Mishder agus Tom with a sool iha war ala no imocht mor ala yin of agus quinoimishin runda aragla Er agla go meg ske runta nach wil fu se gin gwchte wat tho sap. But yeah, it dro year in de bli an to is kaint immort all war a yin of so quinigi sulamach as fer mu de land ar Instagram club hunre no Sheena Su on nu Twitter no fakent er an sieve nu at hogwin an club punka e an hasta a wad ni fiar norm vi in Shamichown dern.
0: Aróas ar fad. Agus a mó ceartach mar a fásta don chudjas móda imachtaí a mén aráachta agah go mbeon lacaisteir fáil do builil a chud clubchanú.
1: Sin é yes, má lechan tú barúocht ar an club.caí féidir ní lán a cúgiúr dé a bheith léana agus tro a cúgiúr don bblií an do chuoine eile agus fain tú lascanne agus bontáistí breise. Mar hálíonn leis an bhéle háigh níléon costas ar an imach seo a bhhui le ciiste spreaga chun na gaígus tam anna bhuiocht an taíocht sin, so ní leon lascan na dul sin sé an preis céanna sí an eisce do chulaganine ach de imachtaí amachchan seo cosú leis an toris gohéineir cosú leis an leis an ihe fú agus a lehéad beig beig lascanna an sin do bhil agus tá an handí anna ESG dhéanana bhelína is ní go éonrod a híú mar a bhíoh leis na sena iarmach a balíochtta leis chuilerod geanta go dtochanis. So an clubpunkaí má tá spéisiigh daine nó féidir teaghil dhéanana bblin exisrélin ceisna agat.
0: Íonach ar fad agus ar nuide siú ceanta atá inis agah hangarú aonrad ceir leis an cean dearnach agus tucha go se bagganí níos forrastaí an cean rathe úsaid.
1: Sin rud is tócha do gaoine bhí gufa an tíomh an seanna cheann bhí chumánna rá an ag mar dúirt duine císlam ó bhí charter buint leis an seanna siíomh ach tá bheitchá an taobh cúil de ag gíre rudí chuirsúasán bin bin ar was la echo cos mar gentar dermala ac an ce nu a se wad nís wad nís in law shot o hef imachtí a chwarú fi le he de so kom an a vi de emes de bara rinne over er an sí nu a chorle chéle agus se so tá se passiv nu sí vigilín ní si physical nu a gwn bará a mech ac Tom de landdorrin ag kunnal immochtdi do kunnal an fobalig héle agus kunnal spre a chob bio fiú man mian an sif ar fágun gofoin.
0: Sinna godéireach agus an meiste a bhíú orhhain eile ar nééisteirí cenneid go deglateacht ar tellú sanirí faoi féle hairí an club.
1: So féle hairgin club féic ar anclub.caí faoi immochtdaí nó ché hiig Instagram an club club chonru agus tá an postal an sin so ar an analogic dé sahern im wi i barkin inisce in a an bandstand ba an nasc nó an log ceart águr so a gin ag an cúpa lá agus mar germm ón trí chugurráig peintall agus prosecco cearan ar an aráníocht seanúis agus ciúbeú ón sé béirlaachta dío chéin agus baibí agus cúpa deochaile ar fáil doghine faoin ar faoinríon pasúlagan.
0: Íonntaach ar fád, gur mí maiú go as a bhar fáilú on seo léir mu Jeanlan.
1: Gu mí go
0: tháan. Agus bin agah an sin Stefan ó Brian céhir le clubáú na ggéige a déanú Playlin ar féle hairí an club a bheits ar siúil an san beag seo a barcan na nuisce an eice leis banstand agus is féidir leh tellú sanirí fan imach sin a eil ar siú gréáin clubáú ag anclub.ai nó ar na main socialta acu ar inscramach a hairithe ag clubáú. Teis vigé seach le hadra a radioúna lefe chéad sa sé pont go cear FM cosisle na cearach agus be ceannais ar buginn ar na príú scialta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín ach ar dús. Seag ah pí ceol do chud James

0: Agus ben agah an sin 1973 or an de coid James Blunt. Tá se bhíhé seach le hadra ar radioú an lefa círis sépon cear FM cois le na cearach agus be aceim le gasasta na seganí ar na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidtín faoi dhearú an chláir. Tás nún seá leis na scéta náisiúnta tá fars na seachta díine bh cisithe maididir le bas na sna cégadtí a ganda leiise for Adina Constantine Boes and the Adiva Ansiha and Artisan Bord Leisha Trinona Jadoni go for a ta anish kushiha an lahar ta she lagala skor na kurcha doihe Bord Leisha muajin ta fars na shaska jinnia Boes a ail da war tempashti boifre a gandai fort lardige Hitch and Tampashe at their yakyar, a mak, Erin R. Shakyd S. Octo, Bolly Adam, Tamil Girage, Riv Jake G. Nada, Trinona in Ye. Fogriu Fars Nashaska G. Chomani Kyndan Kyar, Maru and Laher. Tuggy Corpsege, Hig Aspigil, the whole school of Port Lardige, Achkawal Skrudu, Earwash, Lavajanta Aird. Carew Falche Moore Creewell, Riv and Imrar Sacker, Pico Lopez, agus a fellow Airfort Bully a Clea in Ye. V Lopez, Imrar de Cod Shamrock Rovers, Marcud Din Keen, Kid Furin Sacker, Ryu de Cod Rin Verde, Ves and Omiyacht Agorn, Dowanda. Bogurai Nishing the Scale to Ither Nashinta, Tegfer Gwyl Erlaid Trivile Kuigiad Estras Kuig Dinye Maru Dwar and Dacri Talun a Wul Venishela Erna Ciatri Laas Fi Dimi Mehiv. Dereir na Figuri Asurda ta Se Vila Jeg Shakiad Estaihe Dinye Gortihe agus Breish agus Shak Vila Jeg is Akiad Dinye Nish Gan Jijan Masana Nash Unientihe Gwyl Suosa Kiega Vila Dinye Eri. Tá sé fógraíthe ag Hamás gofuil si chun láscoir a dhéanú ar a ggólacht réalaiche sibhéalta in neasa in iad dóimheh a munréirchain an le bagnach fithe bliana nuas. Fógraítar go mar ifigí sinteachcha séú siir agus go joí dearú lena gaiiste agandála réaltais marcóid den cheanú seo. Tagan seo agus a leid séisiar Palestínach maríthe ag fórsaí Israel in antíthe ar chear gaasa agus cean nuas le lá nuas. Mariu Breish agus seachtas trí vila danya in Nyaza an ansi had a coid fórsi Israel o hús na Kevlin John in mei yaru fór ya vila sa fiha trí. Jair Airach Slaan si Gaza go wardi fórsi Israel ar a led mila is bárcha seachtó danya o in Nyaza o gar hannig an toskogi da va Gaza a vaim ar an jait nyu la da mei yaru fór an nari agus kinilachan toskogi sarihe ag Israel Breish agus trí vila skirikiad uar. Mariu Breish agus fiha mila poeshe an ansi had da coid fórsi Israel ar Gaza o mei yaru fór ya vila sa fiha trí. Agus sin agaibh achimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín agus tá dearú a bhagnúir a níos taighde leis an chláir seo do muidín inniu. Bina mírna a leith pléitiúr a chláir seo inniu ar fáilagín ina dhéon chláir muidín ar na hardain srúthithe sin leis SoundCloud, Spotify nó PH Alamein sugéisteach le podcréaltaí de grá. Ach sin nach Janagi German bud a láint ar na main socialta ag radioúna lefa ar achan Airdan. Agus be mai híon aráis bur jaantalah ag an amcinine i muireach an seo óna dtíine híon déag ar radio na lefa.
1: Ag giveblood.ie Tá chuig bhíle dhéag deontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin deoní fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a múltú inchálathe nu curglí ar 1800 a seacht a trí a hain a trí a seacht.
2: Radio na Liffa. Cuisle na Gáirach.
3: Ó, a chálín, tá cuma íontach art. Cáfúr tú an gúna.
4: Ó, gúrf mágat. Mar hórlín sé, formair ísag do machara é.
3: Stad, is brálam bheith ag ráint éidí.
4: Jenimé sin a gónu. Ní leid a chála hé gan nuach ianach.
3: Go dírach, rannu intu go chálin.
4: Winsel tas an íha.
3: Tas a freisin. Cianig níos lú, cá a rí sé, ráin é. Sin é an throgt fwy láhar. Tá tila ólis fwy asin kirklok ar fáil ag reversethetrend.ie. Ó rialtas na hérin.
2: Radio na Liffa. Cé sé blood.car.
5: Dave Accord, King Queen of Wilshire, is Mr. Carly Rally August, by my Aunt Jolie Bio and a Shaggy Dina Shacht, Mars Knock, a radio in the liver, Kate Sashay, Bunker Cahir. Show Yves Splech, Erna Railta, August Sean Clore and Gahami Suler, Hjoltori, New Irvani, Hjoler, Le, on Ilan Joe, a dog Tachtmach Erevode, New A Will Clue, August Caller, Hippanafin. Kamala Shim, by Music Branny, or Autney, in a Gurcher, Kjoler, Shul Sahasho, Bin Autney, or Nose Vicker Street, on Stad Nashunta, on Sri Arena, August Nyart, Nyart, Ella Darnoy. And Isht Air, Tronola Vrochnalta, and Tommy Degree Lore, Ray Navel to Kyol, Elor and Terrig, August, Rhint, Rhint, Gigs, Ershul, Merce, Olding, Elug. Be shocked on all and Ang, Lawn the Kyol Gurmaka on Jack and Joe, Molly Aklea. So Mershin, to Rhint, Rhint, Kyol, Ershul, August, I talked to Nice, Dina Ernos, the Wolf Tones, Vague Shint again, on Saturn, August, Dina Ernos, the Cure, Ethel Kane, August, Lehid. So Mershin, show Yves the Cure, Eradin Lifa.

0: American Teenager album ó single album Ethelkind van an Preacher's Daughter. Bhí sé sin de clústáil bio i barch fiondráir an Sáirin se chatte agus bhí an tálam chun é sin eascint bhí sithcín bin Ethelkind. Agus an inach chumá bhí The Cure sa mar sin bin an fá is chur thuúla si Just Like Heaven bhí siad an ag seint i barchmhairí an ine se chatte so mar dúir mar hána féin bhí an taxanang an chatan seo modul le ceolbeo i maiachlia. So mar sin toid chun rudaí ana ní splódraí inis le árán ó Calvin Harris tuis go sé ag seint i gcuislán bhlaíide i dente le Robin.
1: I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry.

bin Empire of the Sun and Paul Weller a Radio na Liffa. So cínta go raibh seachtain an gnócha Joe ag na hoibre thús i barch ionraíoch le daoine ar nós Empire of the Sun, Paul Weller agus Ethel Cain agus neart eile ag seint an chumá. A chuir faoi na daoine i barch Varlaine, níhuaán go raibh de cure ag seint an ach Florence and the Machine chumá. Cínta go raibh mar a lug milte an deir seachtaine agus an teachtain seo a lug le ceolbheo i gcarbhealach le. Seo Eve Free own album Dance Fever.

plant na machine le free ar radio na lifa. Bin ceolchar a bhí ar siúil ar an déirteach na secate. Agus inéoch má agus aúnéoch má bhí Lily Allen in san trí aréna ag seint mar chuid do chamcourt West End Girl. Cé go daoine ag chuirtamach faoi ar Twitter agus lehéad. Bhí mé héine agus ceapmí ru sé anmhah bhí si ag denmh bhí si ag denna show dáhéigen do chuid chuid album chuin gabba chuir séach an bliint cáte an talm a chur an céad album chuirsíach ar fanna blintanis. So mar sin seoíomh an rán teilte ón talm sin seoíomh West End Girl.

How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah.

0: I'm fine. I want you to be happy.
1: Alan Anshin le West End Girl. So mar sin is féidir libh é ecinis do raibh sé mar seo beag nach nu mar drama aní thu an gur ceolcurm a bhí an buna mar ansúpa agus muide an. Rancuí seo íomh bana tá amach ar an bhódanis ar fa tamil ach atá fós lucaúna ólhhar acu. Seo íomh This Love ar Maroon 5 a bhí le cluisteáil ag gcuislán bhlach ide an teachtain seo.

bin Maroon 5 an sin. Bhí Maroon 5 ag seint i Guislán Bhullach Íde le lingna seachsanna seo. Agus bhí na slúte mór an le spás an sin le húscór 5,000 duine. An is tám se chun Aaron Hyant a bheith le clisteáil a nocht in sna Ivy Gardens. Bheith Nile Rodgers is siic ann. Agus cé nach Aaron duchuid Nile Rodgers é seo, bhí sé mar producer air. So mar seo íomh Aaron darbh anam Let's Dance ó David Bowie. Se anna seanscoil atne agaí air.

bin David Bowie an sin leis an ar an dochreite Let's Dance agus marúir mé hana féin an seans ná go mééis si sin le clisteáil anocht ag the Ivy Gardens agus Nile Rodgers an Chic ag seint den. Agus inis seoíh arán ó ar a bheith ag seint in sna pavilions i dún lira. Seoíh Donovan le Season of the Witch ar Radio Liffa.

Finn Donovan agus bé séhéin ag seint i dún lera an deir deach an seo. So mar sin a chuide tá deir an chlór buú nach búlta ling, a bhí cin sin a gún si bisteach chuile seachtam ar réan na lifa cé sé punca cair hiag an seo seo splécha ar na réalta. So an teach an seo bhí mar brana ar na daine a bhí ag seint an teachan seo i réan na lifa. I réidir lifa i maiile a chléam bh leiscéil agus mar seo gé a bhééis ar siúil ar an saan. So óstra é ghil sibh díomhhaoí hit a san fólín go mórtíomh chuil hiig an cean seo. Seo íomh banna tá mach ar bhód agus tá ag denmh gigsníos ar fás ceann deir an chuige bliine. Seo íomh the Wolftones, the Streets of New York agus bé sé seo ag licliis seáil inis an saan seo. So mar sin a chuide tá deir an chlór búlta ding, bí cin sin agus inse bhseach chuil seachtain hiag réú lifa cé a sé pontca ceair. Bhí mu sé cairnaí rálaí agus bhí sé seo splécha ar na réalta.

0: tréimhse. Bhí óna gomhéin mar leachtóir agus mé ar an ócail agus tamas sulgamór leis an bléniu.
1: Is má an bheitthe hí mé hí.
0: Táú a hí agus
1: hí agus tá mé hí.
0: Tááimi amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cadíad na honráalacha is fearlaat in an folklór nua béirlegaige.
1: Well is má a an rudí an rud is mú isdóile an rud is fearlam faoin folklór ná leganach agus gúil se go héasca sin teachtar ábhar an agus ní bháin sin ach gomíonn se chuit cín focail béla tá gceist, mar tá an déríocht idir ápraís má bhreanning tú ar innocent sa bhalóir ní honan sin a gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a deir tú le breheh neamh ceantaach a bhrehebh ach má tá tú beagan íon saonanta anna taon sin rodile agus neabhar choideach sin rodile agus is mála méon sin an chuí amíonn siad an déríocht. Atrab agus nach neirí tú gofuil cepaán agat ar a trí mar go gomíonn sé go gcílíonn cepaán go bhhain tú post ach go me cuiine agat agus gomíonn sé chuit gurbééis sin an cinál appointment atá. Sin rud is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahabhaigh breithnú má bhreanaíonn tú ar haomhan láimh clé ar haomhan láimh deise ar an scáileán is féidir. Brenn ar ochla eile atá cosúla seo. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smíine bhar ocha le bháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuórchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is brálam an chuí ar féidir.
0: Cíáil
1: sinna úsáid nílis go margur si híín mé agus tá ní féidir le daoine anreacha ag gaiile seo a chuúd.
0: Cá is fríle so cén cheam a tháina gur dús an bhlis a go.
1: Nílis go agus steirann gur focail nua chumthe é ach bheith réchúiseach na chuir sin go deast ar tha spéile laid back. Agus sin ru tá an mháth faoin bhalór freisin ní caiith tú smíine bhar ocail goánnta béle is féidir laid back a chur isteach agus ioffa tú. Réchúiseach nó a bhirba agus an sin chuilchúiseach sin de há spéirla sutal is tócha fuórchúiseach sin nó bhreanaíonn tú go fuór ar rudaí agus lei sin níos de sin nach chfuil ná i beochtúil
0: Tá sé
1: agus féidir a leagnach a héin a chuma an sin stocha bog chúiseach cruúachúiseach má féidir bheith chuilchúiseach géirchúiseach.
0: Bíon daoine á dhéana sin sa gaiilge sais a cuma focail, mar go dtíigenn siad cad isrí le párád agus crann siad le chéalaíiad. An bhfuil an salúpacht sin sa teanga.
1: Tá is dóilem tá chum a haon focail an lá hena agus an foclatá an mar gur si mé agus si hín agus is mór idir bheith a hí agus bheith a hín ach an focail chum é ná anm láthas má tá. Muir láthas an mátá clíir láthas an mátá déon láthas an cin fannach mé anm láthas na ghilge leis na logannacha ruí mar sin agus féidir i gcónaí focla nua chuma ag adas go dtíochttaoine iad ach braham gur chóir dún breanús folór ar dús fechan bfuil legan mháin an mar níor bháil leat go méich de focail ar rud mháin sa chhilge mar atá a mís sa bhhanreacht ar an focail sovereignty
0: gom
1: Nílas gom céhéad focailtá chu ar sovereignty sa ní féitim smoinehartha ar fáda lei seachta is gom flethúntas agus ceannas agus tá cuppla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go mbeh focail amháin ar thiirm amháin.
0: Gothairthaon
1: documéadháin.Ócínte ócínte agus nach méoh mu muliscot ag dul hiig an nóáin agus hiig an bhin agus hiig an telefón go tuigeh muid a chéile. Mar nach méánnach tíirm amháin peidir?
0: Sin simú an é nach ra focail amháin air sovereignty?
1: Well, caihí nach ra an ní ra folór údrás a chacap mar atá gine agus sin sin róil ar le atá ag folór go legan an folór an caiid an síos dúinlóinem.
0: An dogan tú faoi deire go bhfuil le bín tú lé le mic léin an táar fad. An bhfuil siad níos seaarneis go bhfuil an folór ar lína acu an bhfuil sé níos éasca é sin na léal.
1: Is dóinnim go bhfuil agus tá teanglan freisin an ceanú chuil go go béla am ar nó níl sé leach ó má

0: sin gan
1: sintíirecha
0: Tá ach tá is pucáiste omláin atá sa rudagus ar nótá si cete le chéile ach is mór an gar de vilín é gur féidir ó breúir cuasa gramadaí sa dá legan agus tá an trí gramadaíar is féidir le. Nu is féit dat anach agus adíocht chulig chéile ceirn sin go mór fesin. Is ginint gohfuil anna chuid a móhann sin do chuoine atá gcéire chuilge elam agus gohfuil na hafan ar fáilir lína tá se ras sin
1: le déimlíana nuas.
0: Sin é agus ar bhealach aíonn an saoil na nachraíonn mar bheáán agus má bhámó bhí sin ána chuid simúí anamh ina cligan téach si se lá multiplication dhéanamh ina cligan ach ní is régan is féidirms simú ag buint seo mar bhfuil ábháin na gcuin agus mar a ggéine níl an crunas chutáachtaach sin do chuoine in éis tá lífacht níos táchtaí do chuoine in an intinhéin fééis go lé agus níl crunastáachtaach cé gur tógú miise le bheith a cappará an crunas antáachtaach a mí sa chuilge agus an chráamaach is marsinte ach níl se chutáachtaach mar gur féidir leis an rire a dhéanaine chuitnis. Mar a géine is sa bhéir le bhfuil isgad mátá litróir a got ar de rire aní chaid a bheith róhúre faoin litrú.
1: Se
0: ach go mína antúnacharach inis má bhín on bhotún sa litróir hí antúnachar ag sin.
1: Grin sé isteach litrú meánach dit.
0: Se goúach nó go mollann sé chuit an focail se úsáid nó ar bheba. Is go háir sa chuilige mar sóchuit ar an bhin pócan lehéid nó rud í bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí a chuir tú amantaí.
1: An bhfuil de gohanana go an ghilge?
0: Níléon níl is tam se an lotech agus níla gom ach sean
1: telefóna
0: churin sean cean a churin teníí agus ar féidir léine chu a marní me ggéir bheitma sclóhí sáán.
1: Ceart ar
0: fáir? Bhfuil caiid ar fád goú am a fechan a riomhraí agus ní me ggéir mo chuid am suíir chahabigh breú air. Sáil an beg ina áit agus táidir fad tá ní muid tá sibh má tá tú géisiú le seo ar an bhin pócan is be chóir an fóm póca bhúcha agus le níos féisiúléad leir lei an duine nach le ar an tréin ar mna
1: Na seo ce leir mar tá si éistecht ní si de fe So cad na botún is cotíanta a chluan tú?
0: Is dúilem an rud is cotínta na rud nach macan í leis ab mís nuair bhín siad agus tá mis an coolúlatágams na bheith múine goilge ach rud nach macan daoine leis mór an ná na fuimine sa chuilge agus ammantí chluan tú duine agus cuilge anhhacha ó haomh chronisiste óhíh crunte ó hí bheith lífite ó hí folóirte agus goirta fó séar siad tá
1: leit
0: tá nu deir siad ní líon difriocht idir mach agus chua amach amach ní líon difriocht idir mach agus mach nu le héad sin agus na difriochttaí seo táchtach mar atá. Sína fadatáachtaach a míis tá is mór an difriocht idir pí cácha le sína fada agus pí cácha gan sína fada agus ar a goí chéine tá an difriocht idir de chuid éiad a ní agus ní a chlog agus mar sin de tá difriocht idir gohorid chluis mé sin le leis an focail sin chluis le a chluasa ach chluis. Tep s mar sin le dí n agus tí agus L agus ní lánach do chuoine mátá siad ag ire fescar sin ní lánach an áte gurann tú de cheanga má churann tú de cheanga taobh hir den na fiocla tosaigh fá tú an consan lehan nuí le héit sin ach mátá antanga taobh hir de sin a ríist. Ar an alveolus mar d'ir siad ar an gráb taobhir de sin a ní na héadaí ag an nuí. Héad sin agus chluis chluis nó chluis mar sin chluiste chluiste atá an teanga an sin ar atá a bor na teangan an gráf ar an alveolus taif hir ar an omara taif hir tana fiacla tosig agus tá sé quail clish clish ach an sin clish clish eist le jim ar na fiacla tosig
1: quail a nís irda is a veil
0: tá gadir agus ní féidir le poistí bugad ar si da Mar na hhuiil fiochla tosaigh acu. Má tá tú gur a da.
1: Sin mí bhntáiste.
0: Se agus sean daoine freisintá coppla blin eile go sa leis na fiochla tosaigh.
1: Tá sé ansamúil mar istócha go mín daine fálam ar scáil agus nach mííon siad a fálam a gceart agus an sin faoin am go bhfuil siad níos sinna a fálam na gcuilge ní bhacan siad leis na difriochttaí sin.
0: Bhfuil ar bhealach braham go bhfuil agus is trú a gur Gwyl yn chweilge mae'r fech sy'n prisw na chyr felach sy'n chorus ydych eich. Ach nil yn chorus ydych eich eich frastol y gartha yr yn chweilge agos nil na dyni sy'n chorus ydych eich nil an Samuel ys ac y berfad. Le ta dyni eig mwyni na chweil yn chweilge sialfa gohomlan ac y agos ta dyni y fawl yma yn sy'n agos eig gach lefel ta Bliscot tá aspi an sa choras agus i dearing go bhéidir muid é sin a leis ar bhealach cinnt ach sin mar atá. Gan dá ní mála bheith ag garán is tá sé go bheith dúúltaach fa gachrod. Agus tá scéal na goid go thbh dearfach san omláin gan aon dáach tá coppla bearna an coppla rud a dtí a leis an sin. Tá is go gur le fád an lá sin rud a dhéanaan díle le gailge bhí mu garán faoin gothir faoin nuilge agus go thirt faoin nuilge tá ag daoine eile agus an olscoil eileála Sfu sinnta ach níon dáta ach go bhfuil abrumís ní dhíiríonn an choras scalíochta ar na fuimna néair sa bhanscoil. Ní léon don áteis ní orúirt na fuimna bhegad.
1: Se agus tá sé customer le tá tríéis leir a daoine atá cóbroúil as gcuil go bhaileoth clí a bheith acu agus déan siad. Well is gailge í agus bín sé dechar ará tá sé dechar tú a hiiscinint tuis na dhéanana tú idirhealú idir seá sin.
0: Sin rud is tátaí is dóilem agus abrumís daineoch mu si. S I fada agus an sin si S A O I nu S C I fada tá mé i mo hí ach ní mé mé S I fada ruí sin ach bhfuil is go cluisan daoine an sin é agus cluisan siad an difriúcht ach ní cluisan siad an difriúcht idir ab mís N I fada agus N A O I nu an difriúcht idir L I fada agus L U I fada agus L A O caithí chóras fuimine éigin a bheith agat agus níl mis se Is as blaliaad am héin agus ní meistelum sa blas flalí a bheith ar choilge aine ach dúach mar deir tú cai siad bheit an idirhealú idir fuimine. Is choras fuimine atá i teanga ar éon rodile agus caihí fuimine a bheith daine agus an tidíhealú idir na fuimine sin a bheith an le go mééis siad saléir. Tá bhí mé géiseach le duine as blalia ar creaaltóir é agus bhí sé rá bhfuil dear muid a chhoá sáile ach mátá tú ar an radio mátá sé an radio dar sé chhoáis le go dighar é agus le mé idirhealú idir rud amháin agus rud eile agus is mar sin atá braham se leis an nóilge freisin. Nuair atá lán daoine déir gúil goil go bhlalí a gohíntaach agus tá. Tá on cinál chuil go hiintach a chu gnám céanana b chóg meach idirhealú mar deir tú fuiim bháin agus fuiim meile sinhealú.
1: An bhéidirmis na consin a phlé beagáin, mar is cuian am nervhí mar déanamh an dádírig go rah plé an sa múlagann fé consin céirdíí na focla bhéan le glóireach, lippach, pléascach na rudí sin ar fad. An bhéidirmis sé sin a phlé beagáin.
0: An rud atá an i bhuaimine ná go rud ligamúdé sin na nearúd ar bhealach go rud fisiciúil atá scaint. Agus go gaithí tú mátáin na úsáid, go gaithí tú de scábhóga úsáid, go gaithí tú an ónáile úsáid agus mar sin de go rud fisiciúla tá an, agus le consin tagan éir amach as do bhéal, agus déanaan tú rud éigen leis an air sin agus sin na chuí agus úsáidan tú de chlór si sin an buske do rothe é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinnal agus a bula a gwine chéile agus ammantí úsáidan muid na mátáin sin agus ammantí ní úsáidan agus ammantí ligamuid don air teachtamach agus ammantí stopanmuid an téir agus sin iad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid go bhfuil an téir go stopan muid an téir agus téarmuid gohfuil an consan sin pléascach chun PTCBDG a rá caihi tú an téir a stopa. Smuoinnig ar an focail stopa an pí sa leir sin tá téir a teachtamach ach stopan an téir an sin le haid an pí sin ach le S a rá ní stopan an téir nó le CH a rá. Agus sin difriocht apar mí siidir nuair dearmuid a chua amach stopan an téir le mac son her son went out chua amach stopan an téir leis an MSC ach ní stopan le MSCH agus dearmuid consan phléascacha leis na cin a stopan an téir agus na cin nach stopan an téir dearmuid consan leanúnacha leo agus an sin tá ina measc siúd tá an difriocht idir B agus P ná le B go núsáidan tú de chlór le P nach núsáidan tú de chlór agus má chuann tú de lámh ar an deacreacht ar bhealach bíonn sé deacairí de chluisteáil mar le gach gota mar a hiá ó an bhocail gota úsáidan tú de chlór chun an gota ará agus bíonn sé deacair an sin na consan a chluisteáil le bhfuil tú ag úsáid ach má chuúan tú de chluúsa má chuann tú de bhéiricha i de chluúsa is féidir an pí nó an bí a chluisteáil agus bíon le má úsáidan tú an glór bíon na mátáin ar tinnal agus bíon agus chluisan tú é aíonn tú é ar a goí sin.
1: So ba is se an legan glóireach den pí.
0: Sin é
1: agus tá agus mar an ggéine G le C agus D le T.
0: Sin é.
1: Agus tarlíonn gurbíid sin an tarú na thuratha chuann sin ar na litricha sin.
0: Ó se go dtíireach se agus sin is féidir orú a bhíniú mar sin mar chlóú nu a léid agus séú agus mar sin de is féidir idir fáda a bhíniú taomhstúile sin. Rud bhí tú caiintfuoin na filií agus rud nach nánaíon na filií ná an difriúta idir quail agus lehan agus dámhrí sin mátá abmis uim le bheitán si sin gombeh focail ag toú leis an gonsan céna ní aithnííonn siad an difriúta idir quail agus lehan agus ní lis a gin ar well is caigur hiig si é ag leh légan ach níor chuir siad é sin isteach sa chóras. Dahan siad go rá is cé go rah sé ar fad tíirithe ar na fuimine nuair a scríomh tú si é bheith quail le quail lehan na lehan agus dahanocht tú ar a goí sin ach ní deir siad gúil na gotaí quail nó lehan ach ní deir siad gúil na consan quail nó lehan ach tuigan muid an is go gaihiit tú nuair bhín tú scríomh gaid tú quail le quail agus lehaníon an fála sin ná gur bé an consan atá lehan nó quail seachas an gota choíre.
1: Tá sé simú so leis an dádíireach an bhfuil buint ag sin le chunhanad sa bhreatan bheo leis an 6
0: Ní lis agam
1: ach
0: bhfuil tain an taiscam ní mór an rúil scam fai sin leis tá tú fi frídan duine mí ceart gomh tú duine go dhéomh mar duine gan sin fé ach taiscam go dtéon an institiúd na bhilaí agus mar sin de siúr chomhfáta le ré nuair a bhí an teanga chéna á leirt ag muintear ag sinsir faointear na breata na bige agus ag sinsir bhaointear na héan.
1: So bí an teanga chéna í a bhí
0: bhfuil ar bhealach é mar hinn tú siúr fada go leúr ach an teanga chéna bhí sa chuil agus í armánis mar hinn tú siúr fada go leúr
1: gur
0: teilig ar fád iad taobh istead an teilech den warheilich in siorpach atá hen ón sanskrit ón tanskrit i dúskrit na hinne chofáta sér le héirn agus leisin. Sin fá rá iri sin spéise ag na Germánic a tháinig an seo leití mair agus trnaisan agus sin ar fád sa ghilge sa teanghoilge marialir an fuiineo go thug an teanghoige dóibh air an injorpais mar grá iri sin mar bhí muide scríbh síos ghilge cé nach chhil an ghilge nach déon si an tafid scrífa siúr cho fada leis an réige seo mís ná leis an leiten ach tin si siúr fad goúir agus níos fuiide siir an tafid scrífa ná chuid is mód an teige injorpacha mar bhíag daoine scríomh gachrod as leiten a chosaigh na daoine éir na scríbhradíos ghilge hí si tástaéis sin íine.
1: Cé go fada siúr a héana san tafada sin?
0: Bhil tún go dtíine clocha ón sin an chéad tafad atá gine ach tá na clocha óm héon faoiteannach ar ag ag an scríbhnúiret ón leiden. Is go tá cipíochas scoil cum an choile chura tá bhí tháinig an cho scríbhnúireta leis an aglais agus sin an scríbhnúireta an éan nó tháinig an aglais sin an ben chuig go híis nó nahpáric agus daoine rimhe agus daoine ní achas leidan a bhí goir dús a chu siad lú go leor ag ar an nóilge scríomh ar chlucha agus marsanta agus an sin tá láfhscríbhnaí nó coipna láfhscríbhnaí a gcuine haon siar gotí ré na seanchoilge. So níos mó ná míle blin ó hin rutá níos mó ná chuid is mód in na teanché in deorpacha mar dem scríh si a sláidean agus cuiidhád in ap mí an rankis a tháinig ón leidean bhfuil agus an iadáis mar i ggéana a tháinig ón leidean agus an Spáis a tháinig ón leidean bhfuil cén fánach sríomh siad san leidean ach fiú sí armáis agus mar sin is leidean is mó. Ia scríbh go agus an éan mhair an leidean ar nó a nús bheile nús gotí ré ar seantaistí nó ar bearbe san álais sanfran agus marsanta.
1: So bhí tú rá gur bí an tarú go dhéanaan sé sáis glóú mé gartain sin ar
0: bheitchar an suide fa sin si é go dú.
1: Agus an séhú duan sé
0: Well ní a gcónaí mar abmis máran tú M ar mar orú ar bí bhfuil tá M glórach agus tá bí glórach. Ní tá níos móna sin i gceist ní lána cóthirlú amantí gomíon máran tú bí rih P gur glóú é sin na máran tú T rih T gur glóú é sin.
1: Ok.
0: Mar gcéanana so. G rih C bhfuil leis na cin sin leis na chu san phléascocha.
1: Ach leis le abir má chuann tú séhú ar rud níl sé phléascocha heile tá sé leanúnach an sin.
0: Tá
1: is má rií beidir smíomhar sin
0: gotíireach ó gotíireach i nach stoppan an téir má tá séhú an ní stoppan an téir
1: sin lean sé raig. Ok, bhil déidirs leir fa sin godeo ach caiimiid
0: leirile.
1: Ach tá sé an sim múil an tuisiúint tágad sa ar ghilge maral gnearan tú staidir ar an teanna ghilge. An bhfuil codanna den ghilge a hégochttíine níos fear do meid chu maicha chu ar an teanna ghilge?
0: Bhfuil nílas gom níorna is staidir cear tríomh ar an teanna ghilge ach rinne ar an nuchaige chlascach mar dearmid a haon siir an nuchaige bhach siúr gotí míleáchéad na mar sin sin nuchailge nó nágraid
1: sintíá
0: bhfuil tá agus san sin nuair tháinig na normannig ar bhealach sin an nuchailge. Deire an dar a híisteigh agus an sin rimh sin tá an bheanghailge nó tháinig na lochlan agus socha agus rimh sin tá an teanghailge.
1: Ok, bhí mí sin is cuihan mé sin idir an scoil.
0: Ní réit géisi. Tá ach gan on dat cairín se leat na cairín má tá tuiscint níos duhne go
1: ar chuirsa. Tá ag cairdom ón me a bhid rinne sin.
0: Bhfuil tá an tuiscin te gcóin ar na cuasaí seir fá ach a bram se má tá muintear bonscoile ag muoine simú a chuoine, well behorgamach gealú ar ólasco agus múan siad calculus a bhhaintóirí bunscoile. Agus behorgamach tuiscin do bhád níos duhne agat ar an rudtá a bhhuiine go ná ná an rud a chahííon duine a álam. Mar tá fálamán agus tá muine an ach caihíon múinteir

0: agus rudí cai go rá an áte bhfuil teran te an tá bhí teran folaitiúil freisin agus fáin tú a mí sin iáin á an fáin tú meas gá an eisteucht den dárá a ammantaí cosúil.
1: Agus cad is dóile bí tar a caiin faoin méla go muid a caiúint canút na hhéan agus sais san meánachas seo tetasteach. Leis an bhilga an bhfuil onntóir a go so fao cad athlóí leis na canúintí a modúla agsúla seo.
0: Bhfuil tá sé má bhrenin túar nu tátarlú in Alban nuair atá an tá bhí siad ní léir sin goilscoilne ach na goilscoilne tá acu an chud is múd an múnteirí s na goilscoilne is as leosíd nó is as uiste jazz iad as ceantracha ar le agus tá siad sin na múine na gaelic inis. Braham gúil sé go mbeidh sé mar géine an seo in éirinn gur sna scoilne ar bhealach a bhharthaí na canúintí sa bhad tréimh se. Agus nó go mé daine atícht ó chhilteachtaí ar le dulhéigh na scoilne agus ar a gcuí sin na scapa na gáhaintí agus an rud atá atáirú sa bhéile agus a ghilge ní dóilm go bhfuil gachéine híá le hééis go raid daoine go rah gachéine leirt féle mheraáin éar nanéis achtá ní lindáach gofuil lánú an go nánocht tú gur bhas éan do chuine. Ach nach nánocht tú ar a go chéine cadastóibh. Béid go méid cííoch chuig go blian óhinn is cinint go nánocht tú gur cííoch a bhíán. Béidir sa lá an nemháin nach nánocht. Duna óg gothir ó chií béid go síle gur bhas. Bhfuil bheicchas go gur bhas éranndóibh. Agus béid gohfuil siimpplú a dhéanamh airne tiríochttaí goúnacha sin. Bheicchas go fós gur bhas cáthir churcaí do chuine nó gur bhas cáthir le líad do chuine. Níd si é mí ar fád ach tá is cinint goil siimpplú atáún agus a ghilga deirn gobééis sin a rud a bhéhán go mé canúintí an fós ach cuiitá gur canúint lánathe bhuiomhnach a bhéhánú canúint chonachtach nó hebeirpe. Níiad an na háú in is go méach agus is spéisiúil is nuair a chluisin tú ab mís miléon atá a gomsa an cheú a chluisisin iad a leir béla ní bheith is go gur bhas tír chonalhóibh nó bebe ach bheith a scoilge. Tá sé bin sé anspéisiúil búla le duine mar a bheith ana go ar chuine ón telefón gan aná a gáil riomh ach nuair a churann tú nuair a bhúlann tú le duine ní honan amantaí an duine haigh tú san duine tá anagus mar a ggéine le béla amantaí mar go chuann tú ruéis sin ru tágéintach faoin nuilge go rud an socialta tá scoigeh gúann tú ana ar chuoine trí an nuil ach nuair a chuann tú aithna ar chuine trí an nuilge amtaí chuintse pointse prabas nuair a chluisan tú an chaúint take ba spela.
1: Cínta.
0: Amtaí daoine as Mericá nu be be nu nuair be bin sé an simúile Tá duine bháin as leir tíre bhfuil aithna go méir le fatafa an lá agus is le déine a chula mé leir béla an chéadú agus chuir sé on orm gur mar goige chuna mar a bhíige ach bas leir tíre a ró agus bheith is go éúna chud béla. Si spéisiú le maithair a cuiimhníim gcóíar maithair gin integrgras ar lei seo mar basbla líaddó ach ní chréiteach daoine nuair atífroch siad tíam chohhasdó ní chréideach siad gur bhaspla líaddó bas tri conracho agus san sin a ruggu agus tógu é agus a háilech ar fad ach hí chuilecuinna gur bhas chuig múndó mar sin an blas a bhíar chuid béla agus sa chuilge dám sé chuid chuige gona mar cha sé. Na blinta fada gan mar ach an sin agus é múine goilge fix sé pointúsa a scoige na mún mar gur híl sé ra sin níos éca agus an tám sin is socha chuige réomh chaidánach gus mar sin de agus chuige ír chaidánach go bhfuil in ílinn dat faoí ach gohfuil cos. Tá cosa chuiggin mún ní smó sa go go scrífin a chuil tá áit ní smó a go be an mairt. Mariaall ar an stair istócha bháin le scríomh na gailige sa ré nua nílam gom, a gitte fúi seachtur.

0: mar hiigem hí an taair padar ó léire, gus mar sin de bhí iritin senachar ige siúd go rah stád is ar le an sin ag chuig gan mún. Neidir
1: sa ba bhúntar i dair?
0: Is goch tríine lelí.
1: Agus ar leir sé go go leh?
0: I le bhí sé sin spéisiúil mar tógú muid ar dús hí siad leir siad goigelinn me histí ach teir siaddá sééis coppla blion mar go raéis a roiheair dó ih híil siad lenn teráig a chu goilge intacht a mór fóspegus a goil intach heise agus hí ag meair agus is trí chunar na goige casú i chéalaí agus mar sin sin nóite a sin na scilt grá fó goige sin chuí ar casú i chéile iad agus is le goilge rinn siad chuileirt agus an sin ach teir dá sééis coppla blion mar go raéis a roiir a roihechar ar bhealach. Mar tá saolín muid an seo an is beit go bhfuil muid níos oscailte de choultú éagsúla ach níl go starú níán ach bremse in éan tá bhfuil in eisgurt éar an peis go le tá cead nó bhí cead bheit a catlaach mar rat a catlaach hí tú dána hí cead béla a leart cé go rah anna chuid béalcraifachtáin faoin nóilge a choíre is béla. Agus tá sé fós mar sin is pobal ar cholínach muid agus fósain tá is ag an méile atá an státas agus fósain bín daoine ag bhfuil is go bhí nóire éag an na baint leis an nóilge.
1: Déanam dearmid fa sin réal ar na daoine nó ach bhí mé ag féle ceola an déir seachtainna agus mé caiintla a grathair siúil agus níor chuúla miseach dúir sé nar bhí mar siúil thrád grúpa daoine gur thoú si scradíil le banne agus rudí ar bhealach sag mága fúin agus rinne mé darmid gur ann doghoine mar sin
0: se óhis an dóibh
1: an é sin an rud bhí dachar a
0: hisismóiríáán níhé go rah daoine naimhteach na lehéad ach go rah gomíoch na páistí sa ceantar inis go máúach si típlair neata cin leis an mhilge leis an teanga eisteach seo a chluistáil agus nach féad tír chlenn teráile a héal ar go sin hí scéalt a beaga mar sin láháin bhíoh meair ag múine car go leúir don áteo bhún sé i mscoil ar dús in Lawrence O'Toole's tá sa ceantar seo agus casú ar scoláir dá chuid a bhí mar stúrthir ar a mús ar agus ní rah ag mo grathair ní rah go leúir béirlaige le leirt leis an bhar ar mús hí ar mar chráláh leis an bhar ará leis agus bhersinte agus an sin ní rah óhuiirtaháileach go bach béla sin na daoine ní sin an áise sa teilech ach béla na sráidena agus bhersinte agus híil siad sa deirpéis go lei ir si das ach fósain gohornar a chuúmiise ag an olscoil agus marisinte agus mar thosmiise chu anspéis chuige thosamúid a leart chuige sahaile a ríisteag fi sin godéas agus is cuil go bháin hí chun gcónaí agus is cuiig go bháin a mí a bheith ag mháthair an is liomsan ó leis na páistípinis go gurbiise tá an bhin mar go gluise man an chuilge a leart ag na páistí leiéis tá sé bhd níos éiscanis páistí thugáil le goige nóar bhí, mar is mór an gáré gohéils gan bheithánachs marisinte, agus leis an lenar acuid páistí tais go láíonn siad ar fáil goigelumm agus marisinte ach ní dún go láróch marach gohfuil síl tíh mó den teilech ina láítar.
1: Gotíachta
0: sin antáchtach ní féidir marachtáil mar bheith Ián an. Agus tu an páistí go háúg tugann siad an folatíocht doháine le teanga agus bhfuil is scat mátá béla ag mamí bhfuil leirín tú béla lééis sin mata tú gur mill seáin agus leirín tú chuige le dedaí mata chuige dedaí nó
1: Tá i tá fáistí an gur fór agus tá is acu. Bhín si ag iríú rud weim agus bhín si rá plís blis a chun sin
0: sin an tegin siit. Agus tá polisiíocht a baint le te agus tá Tommy ans fistciúil go ire le teangacha agus fiú nó nach míín ach te goháin ag dunne. Tá an chuil aín muid i si bháin agus an chuil aí muid a si bheile go chumlan éagsúil.
1: Sin cód vascan ó cód
0: ní cód atá g geisce seach réim taobh stúd cheangus ab míos gombeh dá meicht tú caiint tú scóir Parliament a gúsáideach tú focla móra. Ach tá coppla focala gine ar gachrod. Is gothir níl si seo choír sin sa chhoilge eiste go leor mar narhair sa chhoilge ar bhealach sa gná chaint ach réim amháin an réim réim an chórá. Is mar sin de sin an fá síá am antí brahamse gohfuil an choilge. Scott níos a réúsí fe úsáid mar heanga níos pásanta agus mar de mar gur godagan si ó an choil galirí muid ó rud níos pásanta ón teagháil le hálach ón teagháil leis an bobbal timpplair ach tá béla níos mó agus bhí réimena war na rémena sa bhéla. Bhí réimena sa chuige agus tá réimena sa chuige agus an cinálcuige úsáidtir abair míis le tlí eistrú ní hána an cin sin chuige agus an cinálcuige le roimuid ach atá sa bhéla ní dearpáiste ghfuil pían or ina stomach idir siad in mai tomí mar sin de agus tá sihanna éagsú leach ní deirtha le doctúr ní racha haon ag doctúrrá ah peine mai tubí a rachach sa tanna réimena sin an agus tá mud ans fistciúil an chuí an úsáide mu teangacha agus an grann sa teangagus mar sin de ach tá sé sin mar a ggéine le agus tú ag ahrú ó chodáin ó chean goháin go teanga eile go dtican tú cin sih in úsáidan tú teanga bháin agus teanga eile. Ach is trúid a gan indátá be ganí níléine gur bheith éagsúil.
1: Agus
0: si dog gohairte nuair hen tú níos bí tú agus cum le
1: Se Ok, well, cáim mé fill ar na ceisina an seo. Cadíd na botún teanga is mó chu an sir tú.
0: Tá irit sin an. Bhfuil an gná cheann agus tá se an dear a bhhuiine a chuoine sin an difriúta idir tá agus is suí mé Tá mé i marí a lehéad sin agus ní an gogurn si sin sir mé ach fágann sé édóachach mé mar nach féidir am níor tháinig mé riomh ar aon fellach má lenne sin a bhíniu a chuoine sechas go déon is beidir le hanamachil agus tá le hadíocht. Tá sé an gan ondát sin rud bháin. Táir sin na fuimiine mar luigh mé an sin sin rud is mó chuilen ar mestáilem nó chluisiim ó lá go lá mar sin ach táir sin sin rudí an. Tá cai rá Tá mé an dóachsaach faoin nuilge agus an dóachsaach faoin tír agus. Is trú a bheith dúilteach agus bhí sé sin an a gcónaí leis an nóilge agus go méocht daoine go a cheartú agus bhe siad agus tá is cuihann am mé rá go rah gur thos mé leirt goigen ar a chu mé ag an olscail as mé leir goigus bháile agus mar sin de ach bhí daoine nuair a chuam maihíis mór gotí ráhanana an áit ar dógamid ar dús bhí cuppla teilech le gcuilge agus bhí an chhoilge háart faoin áit agus fus de bhisna chu na mé peisce le goé go láirs le duna duna daoine se duna duna ne. Gohéil óras a counter
1: nuair
0: bhí mé an ascail agus bhí mar ag siúla bhhaile ón staisiú tréananach ná bébegus sa mé. Bheith muid caiintla chéile peisce le beidir as spela a gná do bhís na chum goige leir leis. Ach ní cuiimnam céir a bhíán ach dúirt mé rud cinnte ar nó is lá jazz í agus dúirt sesin ó is lá jazz é gandát. Lís go a ceartú a chuid goige agus an sin casú ar an duine chéine casú ar maríté 10 ag seo le leir agus bhí scahí me héon i lechtir osscoil nó bheirbe agus dúirt mé gur a bhas trolí, bhí mar caiint trí trolí bas trolí do má bháthair chéile dúirt mé as trolí bascinn degras a bas trolí do má bháthair chéile agus dúirt sin ó bas trolí do bháthair do chéile. Gur cheartaigh sé mé agus sin an cinál sin a chuí ará cuasaí fadó gomích daine ag fadóhtó ach gomích is múinteirí is mó a bhí lecuilge agus tá sé sin imíar fád agus imach ganseachtéir agus gur mar siad is fear é.
1: Ceist bháin eile gom dit mátá sé rólas a go agus seo just ceist a bhain le de anm. So ó an IOIN
0: se.
1: Agus sin tá óná an IOGHAN agus tá
0: aní sin na pagánic is dóm godag an óan ón óan chola gus ó ón grán de
1: Utree
0: agus gen chuir le chéile mar atá dána chuid anige le gen ag an tuar cuihín cuih.
1: Tá sé fill ar gin a rís sin an tiisiil gine deach nó
0: gin chumas
1: agus gineas genius sin asgan sé
0: ach óin tagan sé ón leiten ó Ioannis.
1: Agus is ónin sin agus Seán.
0: Well ní hanan in éair mar más néamh nó más pápaú ón. A bheith suirt mar gur go bhfuil go sellítar bhfuil godáach an ghil ceangalítar an leiten agus an aglais starúil ach a bhí Seán tháinig sé sin ón Frankis agus fecinn tú é sa rí sa dádíireach sa bhíocht mar seán seán agus tháinig sé is go súil duine duinecinnta se gan gur tháinig sé sa Frankis ag an am gur bé sean. A bhí an chur a chóil an a chuníist ní le seháin an sa Frankis ach trí chóharú seháin sa chuige Seán tan sé ón Frankis ar acu sin. Ach níl annach an tanm céine ar deire
1: se
0: ach gur tháinig an tanm céineteach. Is minic athirlíonn se sin tá trethra go Seósaf ach ní deartha néomh Seósaf deartha néomh Joósaf mar sin déir mar sin an. An leiden ríist agus na chuid na chuil muise agus muise Tá muire a gcuine ach níl muire mar annim Níl ise a gcuin mar annim ach tána tuiscintí tradiisiúnta seo an ach
1: éh
0: go minic bín annim bháin a gcuinear ar néomh ach aine leis an annim ó an peisgad is pagánachtá agus ní bheith on bhaint gom sa leis.
1: Sin ar aus ar fád gur mí maith gotón as sin. Bhína gribh wat a focail lumsa chéan é. Má tá ceist ar bih faoinhilge ag dóna gcéirbe agat, féidir tú teaghhaíonmh lumsa ar na meán thosialta ag miisecéra, agus déine mé cinnta é a chur ar runne does na sihíí sebhra. Buochas mór a ríis le first na gailge agus leis an folklór nua béirlahilge as an uiriocht. Buochas ó chrí le mo hí sa chahirir an tatain seo an dochtar óm a chóthaigh, leis an inaltar fuime an seo i Studio Radio na Lifa Marco Linsigh agus buochas mór libse a étóí. Ná déanaí dearmad is fear gailge chluiste na gailge bhríiste.

0: radio liver Katie Sha punk car Krishna guitar
1: On nuach de Stirney o Parliament na Europa le Europarl Radio.
2: Blurí nuachta. Tá séisiún am lánach na Parliamente do bhí úil faoi láin seáil in Strasbourg. Tá hí na feisiirí bhúta amach ar na tuarascalacha blionntaile a dhéanann measaní argáil chun cin na Ucraine, na Moldáibhe agus na Serbia ar a bhuathair i dróbáíir san intas. Caran na tuarascalacha fáilteir am á chóiríthe leananacha san Ucrain agus sa Bháilbaoibh, agus étín siad ar an dé thír luas an áthaíthe a chuneal suas. Tá gan siad roi chom maiid gohfuil dul chun cin na Serbia a le ballíocht sanontas ine stopú, agus luútar cúisi na amnéon tú faoin déanlathes an smachtreaachta agus elíní le bartas achtrach an intas. Hí na féisiirí bhóta amhaireach i dheachú intu ó bhfuil se mar aimachú caidir freidala agus foliteúla idir an Tempas agus Mexicó anheartú. Thiacu an chomharteach nu an chóiríthe in áte chráta ratha atá i bhaim bhí dhéh ílam, agus caran sé fáralacha nua i bhaim chun barí a chur fan trádal, taí le farbert an bhúnithe agus dolan leith le se chaméaracht. Hí an Parliament cinniu chomáid ar cho intu trádala átrahach lena joú bartas trádala háhachtacha i bhaim so le an nuí gachbástad agus Mexicó an cointú an online. In Strasbourg pléhí na feisiirí chomáid chunas is féidir le sinontas daine chosint ar bhhealach níos fearr ar hananta teasa agus fáscithe atá géirí níos caiinte. Gnéan trí áireach is te san Earp agus teochttaí fí ardar a bhhair ar fé seachtaí, Táthsú go gur hí na feisiirí ceistear a chumasisiún faoi bhharrtais chun áú de cheagguis é amsere agus chuna Johnnachar a chasc. Agus riscí tromí agus fáscí ag méú be an ragartt cuaach deitan is móíú a cheala a gnéanta san saoir se. Táthart ar 8 giad cuaracór deitan as ceire hiú déag lonia cheanna i gceantar ar dreascar fá dhéiscart na Harrappa.
3: Tá tú ag géistecht le radioúna lifa, céad sé pontcear FM. Is achéide atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
4: Mór géad fáilta seaach go fis fasan seo radioúna lifa céad sé pontca cear FM. Mi sé Russo Sheridan an Johan sé lá úlagus be mé leh gotí an níochlog. An nachtar an glór ba rion drenachs be sa stúlinn chun féilte cheol a phlé. In seo brin ó tomáin dún faoinrám a nua radio aige, agus chuigh roisiadí bhil ar an nálasmuid faoin gúsocht fiíochtta is déine aici, Thirdain. É sin a le agus scoan cheol agin díomh nacht, agus chun túsa chur le chlórnaí an nachtta seí Weinmam agus Way of Life.

0: fada an sin le cúpla tún agus an is sa stúdio lum tá rion chlór kill hradisiúnta a radio na lifa branach sa stúdio lum.
1: Hey, Rosa, con sátú?
0: Tám si go má a rion agus tú hain?
1: Cabrá, cabrá.
0: Bhfuil tú harfag náhach na leinta seo le cuasaí fada.
1: Cuasaí fada, cuasaí kill go generálta, just tan ir a siúl na leinta seo, rin sari, chula seach an chula lá tú ruí ginn siúil anseo maiach lé agus timp an tíir chumá, so bím gohaach le bíon sesin ceil an haon cumá chula seachtain so idir sin agus nearar banis agus cóisiir cumá so.
0: Cá bhíonn si bhidir na sesin?
1: Tá seisi an gach Jordan sa ar fachatíomna sa Green Phone Box so bí nearcraic a go ná.
0: Bhar fa. Well é tá an méid sin na Goldtreed don bhí seo haháin. Chóirdaí na heléirú nílan seo ach balaín na buch fuintí marhéireach.
1: Seo an rud tá list a brafad an seo na camerará ní mé héanana chur list se le chéile a bhuichas mór le cuiomh níhéán a chur an list se le chéile agus chumach ar Instagram é agus list a lá an himachtaí ar fád chuir nímachtaí tradiisiúnta.
0: Sean chara le radio na lifa í cuiomh caafarrá ban úsal
1: agus athair
0: agus bhil nelí. Tá sé an saoil mhór gur fear úsal é nelí. Éist ná tá an tuachtecate bhí seolú tolua an fad ceanín nó an albumm is déineachcha?
1: Ié, bhí siad a seinint bhí cinná seola acu sa cabbalstone an teachtanseáte agus is ar raibh imachtaínta an bhí car mórdom Afric is seinint rihré afra brofií agus bíon tolua daine úsla iad. Lua agus cebín cumá so cóir sah siúd?
0: Well mar a hálín sé tá cuppla cean na himimeachtaí seo tosaí a hánaí hain ar an ine stáil an gur thosaigh Willie Week?
1: Thosaigh Willie Week thdéir seachna so thart an sacar an danach ahuaínnta sin hí sa Milton Mabe. Sa sin déan an féileráad is rathúil agus is cáúil. Well ní sé an flá cean is cáúil ach gur ceoltóir tradiisiúnta. Si bhfuil cansaí an cean olmhór i Milton Mabe bhí mé an airí agus tá si an bula híos go Milton Mabe a ríisim lína ach tíos sam go fá beidir lá ag an nó lána go ach su go mórla sin bí na shráad na plóide ach níháin go si sulis an flá gofuil chula shráad plóide is dúach shráad amháin pub amháin bhfuil cúpla pub agus na ceoltóirí is fear agus das é go session all agus Pub nó go is tíra ciistenta an gur chuirsí cúpla taps cúpla keagteach agus tá túagsí ar an cochar nó ar lech na foiineige agus session colorir si kiisten, so just vibíntaach agus a bhd ní slí anna cíile.
0: Well dear an hain in is gombeach Willieweek ar cóscór leis an bhlá. I meas na tíine a bhfuil ana agamsa ar a bhfuil dúil mhór agus a cheol radaisiúnta is si. Willieweek an tachtan nó an cinál tréimhse is táhachtta.
1: Go ceoltóirí tradiisiúnta cinnte sinné. Is éilm goil an flá níos dam ruachtanach
0: sin an fphobalhór
1: an fphobalhór ach ceoltóir
0: tradiisiúnta agus ceoltóirí iad hain.
1: Seo an rud éanatá cinál taí acu leis an ceol tradiisiúnta mai hain si nómatá cóide acu hein sí Milton Mabe an ceanol bhór chula blin. Agus tanna mar daine bhín salna fi blin daine mu í séin a bhí an ó ruga siad chula blin bín an chláán an chláán na cucaracha na tuismóí agus chluhanna an chula blin leis an chláánúmlan so cínse bí an féile sin cean cinnta smáach ní bháin ghfuil féile bhidir cleir siúta gláín eile siú an teir seo tú brena ar an list an seo fi láair agus
0: beidir just túir na scola na saora ní hiigem cad é scoil saora. Ach is tedal an úsáteir go minic agus mu caií gerá siúnta. So mar sin just ritríd na scola na saora.
1: Yes, ru dupó scoil saoire se sin basically chuna sa thosaín na féile trad seo ná bhfuil si léir bunathe th timppla ar scoil saoire agus si sinna campasaoire so bhfuilátna na campasaoire gur sport nó rudí cin eile seo campasaoire an ceolaháin so taint tú ann lead a chláán agus gach eile maidin aíonn tú ag an níolog taint tú go rangana ar fe cúpa ar clé lena scona ceoltóirí agus chuna múntóirí agus an sin sa tróna bíon na session ceolair siúil agus an fáhfuil na sskona ce seo cointach ná gona múntúir léir tatíís sa bí na session doreite martá na ceúir intacha seo an hanahéanagus tá siad ce le bheith an sa cinál guaranteed session intach agus tú híán. So brand tríad an list an seobal a bhfuil cleantaí dtíar thosaí tá an South Sligo Summer School si sin tú an tetegan cumá le ce na cuiile si sin na dúna ná Ba an ó ceanna maiileach lí tá tosú Tá mai ceapagur seo an céimlíí nílan go thomlan cinnte ach tá anna chuúna ar Waltons más as blachlííú sin an siopa ceil tá ceanna maií Ranchers, Tá ceapa go cean eile tíir bhileach lí goá ach tá sumar ar trad sumarscoil tosaí acu i leirna carraach ba ónna ceanmhain mar í ómhór a ar an déirdaín den seaachtain si sin thart ar an trí go dtíon 8 lá de miúil agus Yeah, so thuir sé thartar 300 euro an cean sin agus múnteir ionta go bhés agat cumála ónna ceanmhán. Tá ná rangan na aonra ceanna cumála rangan na le grúpaí agus bíon seisiún ceol troirthe an cumá sa tróna agus seisiúála saníthe. So mála bhhar an cean sin mátá tú i do chuí maiíoch léagus trigurí níos mó tráda álam. Cad eile thar siúil Tá an Joe Mooney Summer School sin cean eile inseach nach bhfuil com mór chéine le Willie Clancy so tá sé bunach níos lú agus Ní sé go plóide sin ná beidir leir le níos daine tá na session níos brochttanachta ná siúlaisteach agus siíchanna á sa sinna siúla lítrum i Drumsambo. Agus de réir dealah níor mé an riomh mé hain ach dearann an chudaine go sé sinna cean is fearló siúd. Ba ina fláar siúil cumá, so do mé ceapa go íon ceachtainna ar fáil agus rangna cosúla Summerscoil ar fáil ach tá Ulsterfle agus an Munsterfle ar siúil. Tá ceap goil an Leinsterfle Creekní hanhain ach ba an Munsterfle ar siúil ar an idir an tríú lá agus nach lá agus an teachníí sin ba an Ulsterfle ar siúil arfle.
0: Tá Tá fecham ghil seisiún saníthe mórach sa Chabalstone seisiún leis na Peabury NPU sin.
1: Na Peabury Ilan.
0: Na Peabury Ilan, acuara.
1: Rosa. grúpa íntach iad na Peabury Ilan. Cúrn siad na Peabury seo ar fáil, tá Peabury harbh a cústasach. Cúpla míle tárthu, so má stin ócú agus tá like, talan íntach agat tá na jaunta seo ar fáil, agus cúrn siad na Peabury ar fáil dit, agus tuigur í fáilam, agus agus níos má ceála álam agus na PB álam go mar am níos sé go rotna sin na g daine gurí daine agus gurí ula sé álam, so ba an se sinar siúil ar an seachta lá an teachtain seo sa Cabalstone.
0: Íta chu fad so bhil bin blo Dinamí so tá cinál táéis an tír a chclúdoch don chuid is mámín ba ba Belfast Trad Festach ba sé sinnig tosnú. Níos dé ní sa bhí.
1: É tuag sulúg go mórna sé gan sin mar sin Belfast Tradfest ach dtír chééis Belfast Tradfest tá flaceol na hhéan siúil i mé ferste cumáó tá séthartar caiicíis de ceil ítach agus fi mé thuús sa mé ferste i ggur Belfast Tradfest an orí sulir tháinig an flaceol chuú agus fhí an irtíthartéir cuachéad imimecht ar siú leiiste den seachtain sin so
0: bhí caiil macáíar an gá agin caiintfaí Tá sé dochreit a fiú na méid cinál na rangan a máistecha a churinn siad ar fáil na cearan chumá le díháin gohfuil cinál seisiún ar fáil nachmór chulaáit timpimp ar ócóil óla bin an cinál eisiimlór dhé sin ach Tá deisna ann fálam cosú ar lí a cosú le bhfuil Clancy ach tá sé beidir be gáí ní sire?
1: Ié, siad ag ddíireach agus tu leir an duine ó bé féiriste tá siad thbheith le leir le duine ar be ó thuí tá an ruúd seo antú go siad rií géirí an cultúir chu an cín agus an sinna fá goibh an ir sinna siúachú bhí céalaí óhór mohíon acu an ac leis an Ferganim Titanic. So just an irtin imachtaí acu le ceoltar den céad go agus a ríis caiicis omláin mar ddíireach ón trefe seo goí an flas a bh mi mata do gur dul híos ar dul hús mólam dul béidir an déirdaín ag deire Belfast Tradfest agus baith an an sin gotí beidir cúpla lá leiiste an flá agus a fá beidir an dáceán.
0: Agus ag an am cean céine ba scóil saoire eile, scóil saoire bhic reachta nachhfuil ar an liste sinna a chur cuiomhe le chéile agus tá scot na níine scot na ceoltóirí agus an chumá. Tá tá a bhád a bhád an Amerika ar siúil ach ar lí is rud ionintachí sin.
1: Cheanmhain eilta mé géirí a luniu ná scoil ala se sin a siúil i mío ar nóí ag deire an míseo ar an fé séú míúil go dtí deire na mísa agus. Níor mé haon áhain ag an scoil seirisio riomh ach mí mata a riomh an ala is áit ítaché, Má an gríon na tanmhan sin cosúla áir be ar an tíobh sin an tír bíon si dúochtúochtúil, so má de gurí dóir beidir siú das agus nearar ceolaáin cum mla go mór scoil ala. Chaaltá siúil neart eile mé gur brenn an liste seo neart gigs ar siúla maiach lecomáta gigur ar siúil sa National Concert Hall. T Dance Tunes Dementia Friendly Concert sinna sinar siúil ar an fé carú lá do míol comá, so tros go leir imachtaí ar siúil agus go léir trad so sin rud is fearlamm sa faoin an list imachtaí seo.
0: Well, yeah, tá tú thbh cún agantain ar a hagan sé chuginn ceol marach ceol rádaisiúnta na tíirda seo. Níl simar be agat ann.
1: Seo rud.
0: Well, tean bhá certlí. Ach, so, tá meastú ceirbhéon bailachas fear teachtar an tolas seo fad, bhín is féidir gul agus fechant ar insta cuihaní bhéile gan sin
1: Ceol underscore S underscore cos ceol is cos sin an contas instrumentá a ghígór choir a déh ceolhéin agus a rinca agus tá ruúd seo chun si mar chula bhí tar tell Music Events Dublin agus bíon naimeachtaí ar fáilte ar siúla maiach le agus timp letíre ar siúil ar an póstair sin a chun si mar chula bhí. So mna go mar brenn sin.
0: Má tá aon sim a ggéine ggééis glinne sa ceolrá siúnta tá neart. Ann díomh an saoire seo. Rion fairléhuiit gur míad bagat an mai fada ag seinint a ggéon ceantas na scolan na saoire seo nu aon ceantasna.
1: Well rud olbhar tháinig mach an seaachcate ná an lena a gáir ceanta letáte trad is mó ag an picnic letrach im líanana, sa tá san go mí an puhilge an agus bíar trad agus near ghilge ar fáil sin cumáile sin cohfuil ach Spike Island sin an nátmatá ceol. Tá chuit an déir seachna fád. I tuasa ar an déirdaíon am lína neart cinál surprise guest neart session déanaach agus ba fada ag seinint ag a picnic letraach ar Stateas Spike Island an bhlíonseop i gceann gáhí be mu seinint ar an saharan ag dóchlog ar margin session fada. Dóchlog ar margin. So sin díach blas beag den cinál crack a bheith agan a nuí níos sama min hána seo ará ar air fiú bhí an gig cóhíí an sin gohfuil an staise cinál suúar na pailán seo agus istáte is cosú le tríhouse atá an an Stateas Spike Island agus bhí an slú a cóhíí an sin gur leag an urlar ru chuise síos chuig an murcií mód a bhí híos agus ruhí dip san urlar de forgro an slú sin cóí an agus bhíir sin crack agan airtáte. So mátá crack a suda sin wet im líana tar síos chuig Spike Island ag dólagar margin ag go picnic leteach ar an saharn.
0: Well rin ní bhaim mé ann ach mullam déonheile go le.
1: Tá a ro sean.
0: Tá mé ró cheán chusáin san nuí agus cosile lena heis. Rion branach gur mí amthagat.
1: Míle buchas rusa bun caiic le.
0: Cosa anois ó Imlay agus James Shannon.

0: Imlé agus James Shannon an sin le casa. Níos tá cnúsach nua filiochta tá amach le déanaí ag an bhuile roise ní bhil, agus tíach raibh hánamid ar air bhí sean gom leart le hí faoin leabhar nua seo. Seo mar a d'éirí glynn.
1: 100,000 fáilte rót a roise, bhfuil tú go maith?
2: Tá go breagar maigad.
1: Ar agus ar fád agus gur 1,000 maigad a socht a teacht ar an glóir

0: feachtas na gaiige mé farsin sin mí na saona.
1: Cai greis get míart. A goir tuis go rééis sé mé ferrisiste agus hí an i mé ferrsta. Ní hém céim fá nach déimeidirreis go bh ferrsta níos mina cí.
0: Á ba cheart go ra hahí amar dóigh daine mé farsaach san nó a bín foiil se gcóí rah na ngéal a mé farsta.
1: Tá agus bhí mé hé ag félinn man celtechain an bhí se caite agus gan bheith á lerug chanig an ghaan thugam sa gnásil i siúpi. I mélan choláit bhí chuir sé an méidsin dóchas sa chraí a bhí sé dochirte. Achééis is mór an rudé an dú sin a bhchaint sanachtas, agus ar chuir sé sin thu ar do thuhnas rimh an air an chnúsachta bheith feisithe don fubal mhór.
0: Is te an tahananta sin ága cinse ó an airachtas. Agus bhrinn se airú manma don scríbnear go cinse, agus is stothe go bhfuil grad am asúil leis an cheál sin dúas chu bhí mar ansáiste sinna eil.
1: Agus buinn sé cinál reinint ní gáda i bheithrónarhí se chunas mar a chhlach mar tá agat gohfuil tárán a dear ghfuil sé ceart go leir.
0: Well, if codú é ar náide agus ach sin gomín daine gcónaí nearhis atí go goté na léarhhaasma se agus go gáinn si goé a daú ré fan fanháilechan ach an náide is codú na dúsin na seanrésin.
1: Bhil fé cóáir a ríis. Well éist agus mé ag duine reinint taide ar an ar an gúsach seo. Tagan an téma siúlach scéalach suas go minic. I déobh na téimí agat an air, agus tá annachchuid cinál do do léirgus féin áilt agin le ón dam mhór, a idir gá airsaid bhí sin níos congraí don bhaile don Iáán seo ach tá an dam ina omláin i do thuúlah agat sa cean seo.
0: Well, chaime tríomh sa tastal agus mar hála is agadúí mar Carwer fein se tréf sé an osscoil in na haar lear agus víimeid coppla tréf se hiúil agus an sin er víimeid mar hapla in Amerika nó an san Austrráil hí de gon tiú tastal ahéanú agus nu vín tú tastal stoiche mar éannach go godin tú sim ans na poblile atanga agus go godin tú sim an poblle tá minmlathe. Agus hín de gom cuair óthirir mar hapla an Phalestine agus ar cheantor na dáil a Sri Lanka agus chuir mar simar leithástan a bhíma America chuaid a gas na cheadnéis sin in sin America chuaid agus a gead agus a goid tá na cáhlaachta ar an nóide atá a dúir caiis na naní sin agus caiis na nnéarannachtáhir gus déúil agus stoiad na a bhíma America chua fásta gur chuirma sim an sa defir a bhí an ó híh bhún an techaíon sin mas maiilet. Ná gur bhesma agus istáí go rud stairú le tin sin go maiid nó ggóhfuil se buíthe in sa bhhainreacht in sin an smuoú sin gom rathen gach rud ar an duine éar. Agus gur chun sochar an duine éar a te an suchaí sechas an sochar an fphobal, gus más an gur sin defir mór idir an dearcú teigh an séannach agus an duine ó becha chuáid stáiche. Agus an bhéim sin stáiche an sa justúsú poblblií ar an chréú agus ar an bhuitachas rud nach má mar an ceachtú ó gnne ar an seo. Gus ar náid ceisna bhainein na cinine has fásta. Tógamm na ceistena sin nach ar nóide tá buinn chuhaid anháilechan le rudéile a chaspar dunar tetí tastal éileacht agus muúir gaft an tíir réthe agus cenaltas daoine agus intis eile intis eile féalta ach chum mar dearm sam a gaiis na naoní sin a bhíim a tastalthart.
1: Well, agus an ceart ar fád agat agus is dáil an gur ghfuil privléid ullmhór ag pobl na tíire seo. Mar chhlaachtar linn mar daine bán cé nach daine bán muid in áiríamh. Ach ag an am céanana tuganmuid agus tá commhá ann. Agus hí méid fechant ar le cupplacéananta na dáanta atágat agus

0: cóiríad den cín atá ag deile le cuasaí Americá thuí. Tá cin bagartt don orréigen sin a bhrathashéin nó bhí mé. Taobh mu le de áitichaí ar nás nu éireach bhí mé cinál ar mothúmhna san nu áireach ach taobh muid dus na cinál carracha sin. Tá an cinál bagartt an a gcónaí gohfuil focal amháin mí cheart agus tá tú a dribbleid.
1: Well, ná te a wanís má fan na a vi me som níro Trump er réim a vi me som ken se tan a feben agus tá feben an la Kenyaha agus er noie is seo kist well an pobla afroamerikanach a pléile agus cyhaid á chud fili móra an fbul sin ví dé agamm sa in sin a é fidel agus tan smeniu seo am gur ga do víní mar sin a bheit cathe másganna go poblbli na ggóil daní brec gur cheartí fe anpur leiche bh acuún ar pe de pléile sin mór fbul agus ggóil sin. Etarlu go fáil agus ar náia is ceiste tan tá gurínéirrin go maihín ce seo fechinníhas ach sin déna léin a léin lei sin agus an sin tá dé eile an sa bhéil agad fan fan che sin a bhain le másam ggóil gomín an pur leiich i gceist agus ggóil gach daine an cuma an sanna áthú mar. Mar a dém an se dain mar veit a banracht ú go gaid an dunne a bheit sanna ach ggóil na sruúchanna seo an sa téachhí sin a bhain na cinníthes agus a bhain le leis an daine éar a bheith lé. Leis a daine éar ná le caianachtaí le bheith lé leis na feban te ag an fphobal agus nachhfuil an dúgus an ar na staid léiles na gréhé an.
0: Well sin é agus tá. Tá sé cinál trú a bhéach leis ce. Tá sé cinál trú a bhéach is sa tíir seo faoi láthir go bhfuilar in daá le daine a bhfuil an cinál nimhnas céine ina gríthe rudnacht ige mar churbé le mar fphobal táéis muhéanana scapa ar fud an da ní féidir lin bheith tuairteach hí aine ag techt thuganine ag leirdían nó ag leir cehar nóúnamh mar thugan da. Mhór é sin dúine tharna céta bliana agus in isis Tá sé is prihléid é ghfuil mid san áit gur féidirlinn an ceir sin athirt.
1: Bhil cinse fétas móra ag gur sinna seaú atá ag chuid dohaú na héan na meis chuirsa máthe híon tu áram. Agus táhe ddíraach le ré tána ceisina sin an fásta ach tá ran éhar chuir mar samar leith an sa Chapáin mar hapla. Agus tarint tá sra dentagréin sin sochar gur churma sim an ban eile a chuid na cuatin sin a bhí scríomhan san inéisteach a zoom í sicabú a bhí aise agus bhí chuhór leananaici an snám sin agus scríam a runt dente inómas dhiise agus ar náide churma sim an sa chiist sin a ríist is. Is éhhar ceilte tan ar gáid an tahé i bhí ag na daoine ahhainné an na buí nucleach an sa Chepain. Agus chuir sem cean ar gáid ar dóir pléú cé nach anan na caiar nó ach ar dóir pléú le daoine inéan ar ó éin athú. Bheithhar gaoine é cheilt ar agla nach bhú siad pás nó nach bósaíiad. Agus banan an cais ag anrámar tugann na hiba cúsa áthú agus be sin na daine a bhhainné an buama ach cais é nar ó maithal athú agus mar bhéidir é eceil leiciide darthú hen nachrósad mar fuirt don bhuama sin ná beidir na bhú se past agus beidir go mó stigma ag bont leis an teilech da bheit sin an cais. Agus an nóidtha éachtar lei bint lei a Chapain agus leis an staireach san cultúir ása atensinúir ar churma héin samar leiom.
0: Dé nach chaimi se tréise sáchhfada sa Chapáin nach mór trocha blina in an isis. Ach is áit faoi lethetainin mar dúirú héin tá an vís chótóke agus ní céinar hiige sé vís tóka leis an céine.
1: Sinné tá cadars nach tí móra an sa fabulin sin ach éachtínta a bunchla na gréthe a jaran sid agus an min air a hotar ar gachrod sa fabul bú sin na gar an tarracht nó i jaharracht nó. Hu manga achen sin petrihe ela an fobal is dohe Jackar é hegwel chomáis ach ach se an samúl an éagsúl ach an cosil ar gáid ela.
0: Well bin ru a chur másán Mary orm se vi cinál drumchle éirech ar tapán bin éid is drumchle a bháin a bhí an.
1: Sinné.
0: Well, is léir go raibh tú ag bailiú na dánta seo thairna blianta onas le agus tú ag taisteal timpeall an dáin. Caan ar hiic tú go raibh bailiúcháin ó cnúsocht agat na cinál na léirge seo ar na sochaí eile thar timpplair.
1: Well, is dóthe le sníanna dhéana gur chumar ar scar lua am a fás agus hí mar si agus há sem bhhailú nehhar a bhí agam agus tar réire cheile chuir amach an cheadhilechan idir an de ása dohain le me cheantar dúchas ranna farsa agus le beharsa na de ása atá gist lei an tidó san agus an sin Heg ma gur an tower se agam vi ma wallu ón tastal agus las ma gur veriad sinna ligiwa a maile han a wein se has balhan anmóri ennu dan chead wallle han sinna dói ar fléma lei sin gobonfach.
0: Agus tá chá lewer nu há chnúsucht allin chur haach ag bbunn se. Eg fechan ar an leir hain just má rud fysiiciúl. Le gur an sé glundar a chrí ag fechant ar de chud séhir hain agus í leghamach choálinn sin agus an deara agus an cuadam a ghlacu gach ile fise de a bheith cho slachtúir ach meltach ag an náam céine.
1: Mar caian é bhláid sihir mésanach le dearú na leor. Agus is meile a gobar lá tá si festa mar hapla bheith pléileat fan chclúdaach agus fan le gan amach agus choann siad amachúr ar chaidan agus ar nóhe bín clúdaach cruúaheú agus ana sin go leor smúteach fan chclúda agus cin cheal a dhéanann se leis an bhilechan agus leis an áhar atá sa leor agus tá sreich mór Lóí féléáta chu maithú le goris agus tá sé delik ar airdchaidan agus an chomáir am an festa a bhéile é bhláid.
0: Weil sin éh agus is cosú le mar dúirtú chénig le blionint beaga an ús tá siad tá annach chuid éíocht á eilisiú acha tá siad cinál chutása gar na tuthe fáil seothireachta eile i dtéobh an éíocht ag a buint seo ach sin bín gach cinál rud sa dain seo thuús sell híos sell ag go buint seo tá éhlód chutásig ar na tuhéile. Ééis tá tún anteacht ar do déon ar siomh éhlóid.caí.
1: Sinné?
0: Agus sa sip a leir gan deir. Agus mátá tú áte ige nachhfuil sé roiéisca ort techt ar an sipa leir ar seráid Camden mar atá fi láthair. Má héon rud nachtaigen an chuitíine, má héon aine isteach chuig é sipa leir neamhsplach fudfad na tíre agus má chuirtar an ceist is féidir teachtar an leir go sliupi.
1: Is féidir réad a orú.
0: Sin éige dtíirech agus bei si agat le stig de lá nóó. Weil ro se fér plegat agus am súgamór leis an tríú leir sa Bei hattrick agat nó trilogy.
1: Sin bre chu máin seo.
0: Nair chuann tú an gáin sios orm san is sin ará sinna go caiach dá nóó rih an ta.
1: Bé
0: he inniu idir
1: lágam.
0: Gur a míle mí mágad roise.
1: Gu mai go tein.
0: Well, sin bhfuil agam díobh in íonacht, ach bigi cinnte bheith lin san oíche amárach. Óna hocht gríine ní luan go hína ar Radio na Lifa, 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bísa seo óna Lags agus Crooked Jack. Go dtí chéad ó eile, tuair ara, agus go dté sibh sláinte.

0: radio deliver Casey Shay Punk Car Krishna Guitar Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías mísúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlathú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breachún pórdach le tas na géimdíag ina heomra si a gamaig. Fuair Seán an cean is fear ar an nníire le lín an tairigh le cúna bhiontas foioineh tí SEAI. Chá bhíle dhiag go lethe fuair se de hasschadéal, Tá réim se lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI duitte chomá, nó bfuil taach níos cúmpóirdaí, níos éfachchttaí ó heh foiineh agus aige de tiltte agat. Cuir isteach ar dhiontas féin inmh, chuirdigh ús rádathe foioineh tí SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáalaocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
2: Marach daoine cosalaite hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugann duine cosalaite fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tam a mon folig teststalhain, achas fúinetá sé an tamránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
3: Baíúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
4: Seochagamh túiriis. Cuairsaí ratha le hódú fearil agus líon bacála.

0: Fáilte teachtá bhééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cehar lumsa anna fearir legus le léach eala. Ar an chlánachta na fechant ar reinanta mór scéalta nuachta na seaachtainnagus mu dé fechant don chu is mnacht ar cuasaí technolíocht agus chuirsaí maidir leis na meán thosíalta ach gothirí agus istócha an fiochttas dada atá le fescint le tamalanis ag ag ládrú agus tíre éagsúla ag fechant go géir ar an méid ar dhéana an astráil tréh seo hin chun bacha chur ar páistí óga bheith ag ghlachapáirtins na meán thosíalta agus is tuchatá an chuid le félam faoin méid ar airí leis sin san Austrráilbéidir na rudaí nachfuil daoine intach sásta le ach don chud is mó bretar gohfuil a gaiirí leis agus gohfuil páisií ag buint níos slúsáid as na goháin cliste agus níos slúsáid as na meán thosíalt agus mar sinnta. An siomh ratha instocha in san árap tá chaint an ón Aontas Eorpach go mbeid rialacha acu ach seans gur próséis máil a bheits le fescint an sin agus caiint sa tíir seo ach an bratan brantú níos smú defer agus luas fuú agus iad ag déanamh anlé faoi bacha. Stocha níos éca reachtaíocht a chur aghríoch ar bach mátá sampla agat ó tíir eile agus is féidir beidir félam ón méid ar aibrigan sin an méid nóir aibrigan sin ach brahan tú go bhfuil an gcuíons na seolta ag portin lecht daibre faoi seo agus saolítar gur go mbeidh an taíocht dó lehead in san bhratan.
1: Well, braham ar nó agus tá trí se bheith chuir ar bhratan le seo tríú seachta a sa chéile má scríomh na clubidir
0: tíir mór é.
1: Á tá ceart go idir fáááin agus an sinna caiinte ar ratamocht agus rítam do caiinteir ar an scéal seo hána i gceist nach mór caiicií seohéú a dógur snabar go rah an tathú seo tucht sa riochttaí sa ratan bhúr. Ar nó an fógra héin, just má bhuina muid an plé maiad ar maithe san ógra ar letaíomh a gan second síla ghfuil se sin le plé go mionnaing maith san ógra agus an Austráil cad atá arbun san Eorp cén fágamach sé bun. Bud an fá braham agus beidir goil mis an sinniciúil an fá gur ógur starmar an méad a dógur sé caiici siúhain. Ná go rah sé ghéirí a thuirt le fis go rah sé forrásach mar cheanara. Agus gúir sé sin tábhnach dó agus é faoi bhrú an áit an cinál an Sais an spás seo tá timppla ar stabal le rítáir a seachtaí ag fannacht ar an bmhatha a chuin agus stríting agus burnham agus an caiit ar fan eile fuham siúd beidir déach a bheith óí a lééis etc so dóga sé caiici siúin seorád eile gur féadlam a heispóid gur ghlachbise cinál cinenne láidir ar tá chun dulstró chéan leis nástráil agus tá chu deire chuir leis na meán thisialta dóh siúd níos ó gná sé mí na déag díis. Gus a chin má ilimuid písa ar sinna fa second agus má ilimuid ar rairch na héan ar seo ar fa second. Ar an rud seo atá cinnáil idir láimh agus ar lean le beidir tríú ceirichí de bhlíanta. Tá rud an Austráil nuair hánig an scéal chutásaigh an Austráil tháinig siú chutásaigh má cuimhreach le beidir blion go lethohin. Cinál ag an am céan anú a bhí caiint láidir stamáin i dhéon an nolog bí an á mar jaol ar an trá teleíise sin áit ará cuacht na bhar óg á lé in chlár an trá mion srá Netflix a bhíanana gná, agus bhí si sin agus an scéal san Austráile do láh láhil na chéile. Agus in éing thosaigh an lé faoi seo thosaigh forbert an lé ar nó a faoi seo ar fad. Núair a hárla ins na clocha líthe, agus tá just i gurí smuoinmh siú an égur fé trí a bhíán ó fé dó a bhíán. Síla gur fé trí a bhíán. Síú gur más cuiomnú clubm gur cinil beidir abráin nó baltan na fé trí a bhíán. Agus dógur na scolaní ar fád, na bbunscoil lí go léir ag mórtheú húsir cinehil an hartíplair de chlucha líthe go raibh siad chun smachtmhána chuir a gceist ar thohad sa glúiste. Nu dusapáir a dhéirigh an rud seorfád a díspóirt ar na chochad sa glúiste féin. Seachas béidir an rud a bheith á dhéirú ar na meanthóisialta ar na gcóáin thóisialta. Tá na gcóáin thóisialta na gcóáin thoglúiste tuair deis do chuoine rollir na meáin, béidir nach bhfuil nach iad na gcóáin go practiciúil an rud is measa ach na rudí atá ar na gcóáin an rudí gur féidir cead athuairt de fáistí leasamhhaotáú má tá gcóáin a gcót. So rinne na scoilí seo ar fád cinenne go raibh siad chu díbeirt a dhéanamh air na gohanth glúiste. An sin leithnig sé sin amach go bonscoilení áirithe go háim lá clia, ba is tóí timp na tíra áit go raibh cinenne seo nachmach gombach scoilení bonscoilní séir ó gohanth glúiste agus gombach chunarthaí neamhith a giúile más mai leat ag tacht chuntásaigh idir tuismóirí. Nu i bheith páistí sag ógur scoil chunar hí neamhih a giúile gombach na tuismóíonar an anrá tamid ar fád a géan tú isis nach geanóchmuid gohan sa glúiste. Darbáistí go dtí go bhfuil na páistí sin tríéis an bhonscoile á gáil. Agus sa bhéide agus go go méidir go raibh príomhidí bonscoil í áirithe begur í patúir faoi páirt a ghlacha le grúpaí tuismóthirí ina théamh seo ag an tús. Dógur an tarna idecha sé go nám agus seo rihiltácha na blianana féfa cear sa tú caiintear deir na blianana féfa trí buid seo, dógur nó a fólaí go raibh si go mór a bhábhar chunar hí neamh fiúla na chináil sin agus go ginineráilta gombach an rion seici siú a taú le grúpaí tuistí a siúr go lehéad chun tosaigh. So sa chéad le a fé cethair chunig muid fás dochréte i mscoil lí na tíre seo áitin ará chuistí tuismóthirí agsúile a féimnú chu síú a áil ó thuismóthirí le go dhéireach na tuismóthirí nach ceanú a tíos gohan sa glúiste dábáistí go dtí pí má aráig san idechas cinnte deir na bonscoile tús na mscoile. An sin thosaigh in éir an rud seo faoi grúpaí muileúireachta nó delay groups agus tá rá himríal so fithe sé fé cuaigh so tó gur gur sa saoir na blianana fithe cethair isteach go dtí tús agus lár na blianana fithe fithe cethair fé cuaigh gur tosaíú an plé seo go náisiút a mar dheabhléir conas delay groups a chrothú ins na meánscoillaí i na mar rud gur páiste gosa an rang a sé sa bhscoil, hí tú chana féon tríéis an cinenne hlacha don leis an scoil agus an cuiiste tuismóthirí chun de híú a chur fáil nach ceanófá gohan sa glúiste do de fáiste sa bhscoil. Ar a bailachá bre ar thuismóthirí i bhí an anime sa bheitthe gáisteach go dtíí an bhscoil, ach sul airí leo an bhscoil a bhaintteach na tuismóthirí se sin leis an báiste, gnéine dí siúd chunra a thocrú atrohénig gnéine dí siíirecht abair don chéad bhlíon mscoil ar fád. Nú beidir an chéhhíon agus an dar bhíon mscoil ar fád. Gnéine dís iirecht fanachtamach ó gohan tho chclúiste. Nú fiú gur féidir fanachtamach ó na meán thóisialta, agus sean an áit a darbar anrá seo bhí ar siúla teag na hosráí brathap taná a chéna. So faoi dhéire na scoil bliana fé cethair fé cuaigh, abairsáis aibrán máta aibrán fithe cuaigh más mai leat. Bhí na delay groups seo go háirna ríiste na clia, ba a gcaing agus a cuidas na cairach atrééis farbart go mór. Agus ar nóha béidir gur bíad na cairachas mú áiterá scapa na gáhan so glúiste ag ísáóg níos cuitianta. So riéis sin dógur na hosráí i gnáam chéana, Harttar ar náam sin grhan na chláireach a Netflix sin a lessons tríéis dul cinil tríéis fe scapaí go mór, gorá siad chun trónú a ghlacha dúirt Albanéise tabúd chun cinine dhéanamh nach ba cead ag an éog faoi bhan séideag éon tatamh acu ar na meanthó síalta. Agus bheith chu ar loch agus an dearcha bhí ag daine an teangus dearcha ag daine lecha áitína ó aimim seoag na páistí bailtíbla sin. Agus fiú nuair a dógur stabar a cuiinte an sin coppla seachtanhin dúir sé go méidir go meach sé indéanta ag páistí ardathe amach héna dhéana típel ar na smachtáí, but mar hós omláin go cuiideoach na smachtmhaí le abair suas le hochtó faoi géadas napáistí a cumád amach os na man hóisialta. Agus dá naimseoach féhhui géad a meach timppel ar na smachtmhaí nachach sé níos fear goach 8tó faoi géad cosanta. Agus ar nó sé an tuisce is mú a bhfuinn le seachar fád, agus tá sé seo táhachtach a dáhéamh den scéile cumád inar naine. Ar héhháin tá an scróláil neamhfrianta a bhíonig páistí áit a bhfuil na gaán acu agus tá gothirithe YouTube agus TikTok. YouTube agus TikTok an tamar fád. Fhí seáin YouTube agus TikTok an tam ar fád agus an scróláil leanúach seo áit bhfuil annach chu ruí a taisteach ar tá. Beidir gur féidir bheit duna bhagóide ar Snapchat agus ar Instagram agus ar fiú Facebook. Neidir níl Twitter nó ex có láidir sin a heile, but sean gur gombeoch agus go gombeoch Twitter beidir mar chuide seo chumá chéana. Agus is féidir fhí seán a chur fáin ar chuidas nathdáin eile, agus is féidir Snapchat a úsáid go chuisteach go mór ar grúpií má bhíon tú seo le picúí agus is seo le teachtarachta a imíon láithreach agus a dhéana an dochar do chií sa tá sé sinar fátain ar freisin, but go speisialta de cinena le algorithm seo a héon go mór i gceán ar na ninichen tríd scróláil neamhfrianta chunar fáil. Air YouTube agus TikTok. Bhí seáin a bheith tata raigs. Now, ar an déhheile, má bhhuian tú gáin sa gglúiste, nó glés gur féidir lepáistí de man hóisialta bhaintamach cofad le séú, má bhhuian tú sin amach gus níl cead acu brathnú ar a lehéad de áhar. Yes, be an inice níos sláin túla, ní léon ceisú sin. An áit gur féidir dochar dhéanaad an fáiste ná an grúpa cáde atá ag an báiste, agus tá cuiineamh go háirithe ar bhuachalí nuair dearnbééis seo níos múna chalíní. An grúpa cáte an bhfuil tucht ag an báiste ar na chuid cáte, mna bhfuil gotháid nó gléas éigeid ag an páiste teaghhailí dhéana leis na cáte sin neamhsplá chun na tuismthirí. Agus mátá nó muna bhfuil cén dochar dhéanamh cén dochar na dhéanaan sé sin, don commas atá an páiste. Ceircail cáde uair go háirna túús de mescoile a bhodú agus a leithnú agus a chur araig. So má thugann tú an gáhan sa glúiste go thomnas an meach, sin an ceist a bhfuil tú fá go leis. Whereas má bhreaíonn tú ar seo mar smachtmhaine ar na man tho síalta, seachas smachtmhaine ar na gáhaid féin. An sin síad am gohfuil tú a dola dro béidir níos, sásúla agus ní sláin tú legus níos fearr, ach i g an céine cad é an bailach ar féidir cosan túthúirt de gléasaní electrónacha cosú le gohan so glúiste agus tú a déanamhíreacht na pólíú a dhéanamh ar an smachfada ar na man tho síalta. So tá na ceistí sin tríéisar fan a bheith éis ar an láthairtá tegan muid gofuil an tetasápacha déna fisríí ar seo le písa agus tá an tíir sa goíorá goach sé níos fear goach gach tíirsnéadtasorpa dé an chéna, go tobantá an céir stabar amach caiici seúhuiin leis an ráte ige siúd, agus chuann céir stabar freis nasteach san áirmh an lé atá chunas mar chuirbudé seo plétá táhachtach, ba lé atá godí seo tríéisise bheith tánisteach ar an commeráid i dhéanaan páistí le i chéile go háirithe buchalí ar gléasaní cclichiíochta mar is féidir a le héanamh an commeráid a dhéanaan daoine nó gur féidir daoine dhéanamh nach chuil éon aithne acu ar fáistí trí na gléasaní cclichiíochta céanana agus an commas atá ag daoine leabhart le i chéile mátá daoine ceangailte go beo le seirbhí si áit a bhfuil beothrothú á chur ar fáil, agus tá níos mú agus níos muis de den cheanáil den tionscadal beothrothaíthe áit a bhfuil daoine láithrathirí más féidir gléchar thuirtarthú. Díine uirta daoine aanta uirta dí nach chuáanta chéanana, ba úirnta roiíonn siad seánú tappa éigeid agus bíon cin le chláireach í múr a beothrothaíthe be ar idirlíonn agus a ríist chunascar féidir leas a bhaint as an chonas cumáid atá háar sin chun leabhart le chéile. So tá na rudaí sin le lé freisin or díú iad nuair a dar na céir starbaríiad agus síle gruiste sin an luchfar martá go minic mar hisismórta si túúd tríéis si bheith luú til lumsa mar rud éige an táisteach seachas mar rud éigeid ar cheart a bheith lár a dí spóireachta agus braham go bhfuil sé Har ah leitiún gofuil rudí se fáda a mór le lé in éíireachta bháin.
0: Is tócha I measc na títhe bhfuil ag leabhart faoine lethe do bhana nó de stoppa chuir le. Tá socha cuilant i tír na háan sa bhéad is ghfuil anchuid dus na mór cholaachtaí insna meán tho síalta tá ancé bhfuil siad a le beag na mór do bhanús mhericá. Tá anchuid is na cean cathhrú buíthe an éan agus dámhhar sin tá socha éfacht acu ar policy an rialtas agus chumáile sin cinnte tá locht na locht mhericá ag chur roiint brú ach gothirthe ar socha tíúna haan an bhreaan an chumáid gan a bheith ag chur sríon ar na cólachttaí mór a táhacht Americanánach seo an Dóileat an maiann rialtas ábalta chuann na runne sin a roihann nó an bhfuil an mai siad ag an mai cuilantáin idir beidir spruchan na géal aigrach agus spruchan óhéh sóháilteocht.
1: Well nach bhfuil an caiid seo agus ar bhealach sin cean do fáin go dtíí an ón tíirsta go héad fannacht le mór omláin na teorpa mar tá sé níos écann sin gan bheith faoi bhrú. Ag na cúnsí seo áitte bhfuil cuaach de cólachttaí múna agus tá tú splachar na cólachttaí múna agus díal tú gurí na cólachttaí múna aionsaí mar ghfuil tú splach hé legraach orthú agus tá na cólachttaí múna sás de ghlacha níos mú leis nathe mar ghfuil gacha le tíir san árap á dhéanamh seachas tíir tíar amháin. So ní léon ceist a go bhfuil an scéal seo faoi na manthó síalta agus nuair bhreaí muidir na manthó síalta, le is féidir breanú ar na manthó síalta atá meta-ized, Tá tú caiinte ar Facebook, Instagram, WhatsApp, agus ar nó mathing íon tú WhatsApp go leataí ar fesaicid mar tá léas cumáid i gceist an sin. A déta go bheith níos mú an úsáid freisin ar nóa mar léas cinil sraí.
0: Tá agustá sé úsáid do an chuid grúpaí príomháideach agus ruí mar
1: sinnétá. Tá níos mú agus níos mú go bhéhí Níhhaá go bhéh hí las níos mú bhaint as WhatsApp. Déad hí WhatsApp ar háirt i dro eile níos mugus níos mú ar bhealach. Ba tá na metas an sin an tríchií sin agus an sin tá YouTube agus an ceangla ige le Google agus an sin tá TikTok agus TikTok ar nó a faoi chuúm le síine agus ar lí Seaan chu agus Snapchat freisin, but seaan chuide acu seo beidir níos slachtre beidir más maiileat le cumáid agus seaan chuidéile níos slachtre le sóí lú. So an ceistetá ná cadás a dagan a dochar, nó déad go dochar teach an annach chu bailí, ba an dochar is mú a bhfuil faoi chabaidlan seo ná an bailach mátá inichen atá á orbert nó cógraachta bheith farbarthe nó cinil farbarthe róhan go staid an duine fásta bas maiile. An féidir leis an staid sin fiún mátá duine fithe cuaigh agus mátá sin na caihabh cuiidhá dá chu deama a breanú ar TikTok agus YouTube atá mar fá seanmá go godáach sé bra chu a bhíon. Feici acu seanmá go bhéach a dochar ghéanamh intin an duine sin chomá, but ar nó tá duine sin in an teasamh go neamsplach ar na chosa hé níla duine sin faoi chuúnam hisismórna, whereas ar nóa indana faoi bhánachtíag déní si bheith faoi chuúnam chuoin eile agus tá freigracht agsúla ggéistáibh. So is dóí ghfuil bud ddíúin seo ar an sóí lú agus ar an gné sin din deiste meáin. Seachas a gné cumáide le an héin. agus feicte am mar vibrán sin, feicte am gur go bhéach buchaí go háirithe a bheith fách ar lár. Buna bhfuil tacht acu sách éasca ar gréasán comáide letránach ag tús na mascoine ar chlí éigeint. Nó díl mar annach féidir chalíní bheith fách ar lár, déad a chalí bheith fách ar lár freisin, ba tá bailach níos náúirthe chalíní pléile na chéile, is díní níos comáidí iad. So ar bhealach sais daimseoidí speálí eile, díl mar rá nach féad a chalíní bheith fiú díos géir le chéil, déis bheith díos géir le chéil déadach páistí chalíní a bheith fách amach as ceircail thóisialta níos tapúla fiú. Bud a siad na buchalí a ágtar amach cinnáil in an is go bhfuil siad fách amach na buchalí béidir is leochalí braham. Agus sin an áit a bhfuil tá seis leisce ormsa cinnáil fiú agus mu ag dine an tappa seo hiríist an seo anocht, bhah leisce ormsa rá go bhfuil sé dearafach go muinfií an tacht atá ag páistí ar roáin ina láimhe go thomláin nuair a bhíonn siad nuair a bhíon neamhsplachas glúiseachta á áil acu de réir mar agan siad an bmscoil agus téan siad go dtí an bmscoil. Má tá páiste ag dul ón bmscoil ar go leis go ón bmscoil a bhaile, má tá cead ag páiste dul ag sport leohéin, má tá cead acu bun le cairde leohéin ar bhealach ba cheart go mac léas comáide acu. Tás a go bhaintear leas as na thuúradóirí cliste agus tá thuúradóirí cliste de réir mar éicimse é tharbh áisiúil don fáiste a tátheart ar déimblion díis, éonmhlíon déag díis, a tá cineáil ag deire ranga trí ranga cethair agus seis ranga cuaigh sa mscoil. Sin an runa éictar dom, agus buan sé leis sin céad cúpla céim na neamhsplachas a bheith agat agus tú ag gíirí de bhela chéad dhéanamh go rudaí níl tuismthir leat, bud is féidir teaghfuil dhéanamh seis le a thuismthir seachas trabhar be eile. Ba bhhailead go mbeh páistí in an neamhsplachas a ghlacha go chéanig. So tá na gléasní seo áisiúil agus tá na gléasní seo áisiúil, bud is siad na thardáin atá in úsáid ar na gléasní a tá béidir níos an sí, agus sin an áit a bhfuil an smachtmhaine sa Eorp agus an smachtmhaine go leiscil san Austrráil agus smachtmhaine sa riocht éithe cinál ábharthe agus a rí an seo buinn sé sin mar sin le categór áirithe cólaachta.

album a disig Kiltóí ó bhéir cahuaigh James Bunting ar an gitar agus bazooki, Ciara Jewett ar an fiddle agus John Tabb ar an musca ceol. New Leaf anam an grúpa seo agus tidal an album ná Teachtan Arig nó Coming of the Spring. Rá deas de fortuna a tosnúla Lock Key port a chum Darry Redican an son Bully House agus a níag sin port a chum Liz Carroll dar tidal Liam Childs.

An grúpa Newleaf as na staitianta, túisgut na staitianta, a chulam an son agus iad i casa na portana álinn sin. Tech ná chuirm tús le rian a bhaid níos bríomhra don cláir acha an ocht feasas méidir leis an aimsir go hálinn amo agus an tarach a tacht go mbeach rian deas séamh chusúla sin arónach don ócháid. I bogar raig beg arán a gynnynis o'n grwpa altan, clasmid marid ni fwynig agos hi e casa an arain, mal dof y glana.

Ben marid ní foinnig agus grúpa altan a chulmantan leis an á an grá Maldóh i Glenna. Agus is an albumm dar tidal Altans Finest a isisiog sa bblion 1998 a thugus an rion sin. Tá mé fill an ggheol agus a dalgadí albumm a éisiog ag deire na bliana secaite agus sin albumm a deisiigh an fidléir as chun an chláir Tara Breen dar tidal Sooner or Later. Ceoltóir den scothaí teara agus caií demlíon ar móthir leis na chieftains, chumhala bheit mna ceil agus ag sinnimt ag ceolchirmacha agus seisiúin agus mar sin de. An réon atá ranna agam le seinntais ná rion do fortana. Trí fortatá giistanse a tasnú le de dúis agus porta seo chumthe ag Tommy Peoples an fiidlear caiúilas dúnaáil forbás réimplionanta hin. San Francis Xavier Kennedy MacDonald komha ag an fidléir David Greenberg agus an tríú cean ná písa a com an fidléir caiúil as Nova Scotia, Jerry Holland agus titel an físa sin ná Old Tatar.

Tá se vigéiste le rá an fibre jomsa mí hall rihí an se radio na lie ce a sa sépon go ce FM chuis le na cáhlach. Pin ceolála na cholam an san ó tar a brain ar an fidal agus seachtainna hin de vís ag féle chur a finna a gun den chláir agus hí ceol chur am le tar a brain agus an ceoltóir an gitar Marty Barry agus chamerará ceandas na ceolcharmecha ba híhan restal mé ar riamh a bhí an aníhe sin. Agus pe rií an tele gom an albumm sin in san seachtaí le tacht. Anis tá algurí albumm tíreach nu éisethe ag Bert Ceoltóirí as troheadá a gún deó a sin dar óhélaí ar an bíbilin agus ó sin dilan ar an gitar agus ag chana. De béle an taine a thugann siad ortha féin agus tidallan albumm ná cú Bowen nó the Hound of Bowen. Cinnte albumm nefganácha seo tá beocht agus foiineamh ar le ann agus léargus difriúil é tócha ar reinint an ceol agus go mórmór an ceol ar an bíob dochreta na PC a haan dara ar an albumm seo. Ben gáiríon gom ón albumm seo le seinntais, Tás námid leis an géadríon ar an tarrán an gaha nó de Blacksmith agus ó sin diile nach chana seo, agus an son beig ráha de fortan agan ceol ar an bíob agus teonlach an freisin leis an rion dar tiidir na sléite faoi bhrat ceo nó de Mist Covered Mountains.

Arán agus ceil chum an san ónrúpad béle agus sin darhéala ar an bíbilin agus ó sin dilan ar an gitar agus aráin freisin. The Hound of Bowen, titil an albumm agus stochhfuil sear fáil ón sih dilína tá acha agus sin www.debíle sin dabilla.ie. Is gan éirí lih leis is tám gur albumm. Albumánías agus an hainefachchttá geistan son. Beá an eile gan inis agus chluisiméad rion ó albumm a deisiigh an bhean agus bailachlia ífa Scott sa bblionn cóhíla sa séideag. Ceir de dé titil an albumm agus chluisiméad ifa é chana an áráin a chumsí féin agus endorraí tar titil slán leat.

Tá se vigéisteit le rán fibre jomsa mí hall rií an se radio na lie ce a sa sépon go ce FM chuis le na carach. Pin ifiscat a gomann san leis an áránálan sin a chum si héin agus a col cethir in do réilí tar tiil sláneat agus í é sin tócha won a halbam ceí de dé a de sin si sa bhíon gavílas a séideach. Tá mi fi ar chun an chláir in is an céadhí sa ceáil eile, agus sin ón albumm dar tiil "No Place Like Home". Chluisiméad Martino Lachlan agus a trúormach Brian Keith agus Connor leis na cornfiopí "Nelly, Your Favor I'll No Longer Gain" agus an bóchail ó Barn Grove agus an tala nó do Swan.

bin clown i Lochlin a chomar son a chun an chláir agus iad é casa nó chun fipaí álan sin. Agus éisi a an talbam sin an bblion chaite ri an dair agus sáile. Albm álinn de cheol go a láide ó chun an chláir, agus tá glóir ceola goin ar an gláir am Rhanóna ó chun an chláir. Peiscinile a bagrá be árán a chuine isis agus é seo tócha ó albumm a deise cherish the ladies dar titl. Country Crossroads, the Nashville Sessions. Ar an albam seo bhí Nancy Griffith mar í speisialta, agus cluisimiad an raon le Nancy agus í é casa an áráin, Dirty Old Town.

Tá se vi geiste le rán fibre jomsa mí hall rihí an sethe radio na lie ce a sa sépon go ce FM chuis le na cálach. Bin cherishte ladies le Nancy Griffith agus í é casa an áráin Dirty Old Town. E si ag an talbam sin dar titl Country Crossroads the National Sessions sa bblion chohile sa héideoch. Is lu sa chláir de hainas rion álan ó albumm díireach nua sethe ag an fidléir is chun den chláir Tara Brain. Anis tá rion eile ó idléir a chun den chláir le seinint gom ach seo rionn ó albumm é siag sa bblion go bhíle. Ceol tradiisiúnta na hhéan ar an fidal titl an albumm seo agus is é an fidléir Vincent Griffin i d deise an albumm seo sa bblion go bhíle. Tá mid Vincent agus é ag chasa an réal do Graf Spé

an fidléir am ráiteach Vincent Griffin fóbá sa bhlíon 2016 a chumann san i chasan físálainn sin. Agus maréon lena lán ceoltóirí eile a séirnús go mórmór iarthe na hhéan do cha Vincent tréimhse fada ins na chégadtíí agus na seacatíí é sasna a gobar ach diilse ar áidúchas in ithe an chláir agus é ag casa ceol go dtíon láfu se bás. Tá mit don siir go dtíon 1993 an céad albumm meile agus albumm álann ceol agus áráinnatá ggéist mehel tiil an albumm agus gan dat is Steve Cooney agus Seamus Begley a déisigh an talbam seo. Claisiimiid Seamus agus é é chana an áráin beir ó cuaúracht. Árán se scríom é Patrick ó siúchrú nó an seach údar caiúil issil litar hen a gailge. Arana seo a chur dhéana an chuirsís ar grá an nódar dus na háitiine timppla iarth chiaí. Céad fésa an áráin ná ó bearm a ghúiret go dúthaigh daoineach, stíir mar roiin í tád lú dom chríise. Dúthaigh móige is fód ma hínseir, marrá go deoí sa glóire tríochtúil.

Allan séh Seamus Pegley a chom an san, agus é sin tócha an albumm úntaach a du sin sé héin agus Steve Coney sa bblion 1993 dar titil mehall. Nis pe áráar nach an chláir goin agus tamdal sir go éidir seachta hocht agus an talbom ó Stockton Swing dar titil Jigs, Reels and Songs. Plas míiad agus iad é chasa an áráin, pleasant and delightful.

Tá deir an chlár búta in gceolaá agus táúla go gurhain sih taanamh fes marrá de cheol agus táráin ar an gláir an thanána agus meisi plemaríéis i ggéiste chlerán fibre an tethe radio na lifah ceadas sé. FM chuisle na carraach ó bhéchas le marcholíseigh fergal sex agus ar an techneola anseo agus fág me sláán libh le rion eile de ceol ar an fidal. An óir seo tócha ó albumm a de sé an fidlar caiúil as Nova Scotia Jerry Holland. Dar titel Jerry Holland and Friends. Seo é le ráha de cheol, a tosnú le Yanks Reel, an son The Fashion Which the Lassies Have, agus Reel for Carol, agus titel an rian ná Rowley's Wharf Medley. Slán tamal.

0: Alín tá cuma íontach art, cabhhar tú an gúna?
1: Á gurbh mágad mar thulín sé formair ach do mochar é
0: stad is bralam bheith rain daí.
1: Genimbééis sin a gcóna, Ní léad a chála éh nuach cheannach
0: go ddíraach braíonn tú go hálinn
1: Winsulta san ithe
0: tu a freisin. Ceannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é, sin é an trocht faoi láthair. Tá tuile ólais faoi as an ceircloch ar fáil ag reversa

Ok, dia íomh agus fáilte rás chuig an manga beag is mi sé céadaí ní mhórán an seo ag 106.4 ag Radio na Lifa. Tá roinnt tunes againn ar an bailach, so ná dul é nach an céad ceann na I Only Want to Be With You by Me First and the Gimme Gimmies. Bonnaigh an a bhas.

sin Into Deep less Sum 41 agus roimh sin bhí I Only Want to Be With You by Me First and the Gimme Gimmes, which actually tá an tearan sin lag an clúdach de Dusty Springfield sílam a rinne an Cade Cown ach inis tá roinnt Oasis aguin, which ní be sé seo céad ní bhór an gan ar an Oasis. Mar tá méid dul chuníide eáil again cúpla seachtain agus tám just ar bís. Spanig í tan a bhas.

spin Pump It Up le Elvis Costello and the Attractions agus roimh sin bhí Dear Wanna Be a Spaceman le Oasis agus iad sé litria D Uscmog Y or Dear Wanna Be a Spaceman so sin cén fáil dúirt mé mar sin ag teachsúis tú roinnt Gary Numan roinnt Radiohead so ná dul éon áit is mi sé Katie Ní Vaughan an siúgs céad a sé Punca Cara ag Radio na Liffa bainigí tan a bhas.

Okay, bin Black Hole Sun la Soundgarden agus roimh sin bhí Tom Sawyer againn le Rush. Is cadar an scéal sin faoi Tom Sawyer éis ach tá mbeidh tógáil ag bhfuil an air an scríofta tréis an scéal. Sé Tom Sawyer ag peintáil giatain ar éigean. Is fuair sé daoine chun é a peintáil a haghaidh ach déanam dearmad chun is I don't know cadar an teacht sa scéal sin like chun is cadar an deire I don't know. Ag teacht suas tá Mother againn le Tracy Bonham agus roinnt Mercy Playground tréis sin bainigí tan a bhas.

Okay, bin Ancient Walls of Flowers le Mercy Playground agus roimh sin bhí mother agan le Tracy Bonham. Tomwood tagha quig ar Aaron Dernock den chlór to Brownham. Bhí mise céilíní mhórán an seo ag an manga beag cé de sé punca cara ag radio na lifa seo é Motorcycle Emptiness le Manic Street Preachers agus feicimé sibh an seachtain seo thugan. Slán!

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: An miantaigh sipadúireach ar lína. An géad lá úl beag murar nua costumt 3 euro a bhaimar airí ar luach 150 euro nó níos lú a cheanítar ó hir a neamh AI le an áirí tar an Bretton War. Bainan an murar le gachara éanar i Meartán. Má chuirn tú ara arás, ní a síoc for an murar 3 euro. So le galíonn tú aimru d'ar lína, déan cinnte na téarmaí agus cineolacha a heicáil chun tálaí gan chuine a thachaint, chun tuile óla se áil, téochaig sí vidirlín na go missionary income. Bíolach ar Augustus sa le glicáilin tú. Ó bhí an ára le, tá muthiste don tábhachaí ag chuidirad inéistíochta dhéanamh i do thábhachaí. Agus tú a gcíice isteach sa scéim, maitseáilann do ostóir do rannaíochtaíocht agus déanann an stát rannaíochtaíocht freisin.

immer. Agus in jo tá na anráil cinál le séh tuis go bhfuil an gealach lán táúpla duna cinál tuiseach, Tá mé tuiseach agus tá mé séh agus tá mé géirí sifa chur ar bhar thuhnas inneo. Ach más tusa manád is lá donna é tuis go mé ar raún lifa an lá ar fádneomh mé ar adra ar maidan mé ar fis fasa inneo agus inis an manga mór comá. Ach tomad chun tosú le ar an cinál séh inis seo a tender victory ó Nabila Iqbal.

agus sin a tender victory ó Nabila Iqbal tá tú géisioach le radio na lifa céad sa sé punk a cahar FM cuiis le na chothach. Más míanamh dul i dgeangháil a ré an chlóir tá mu ap radio na lifa ag chuile man so síalta agus ar an man so síalta nuhil go chugur tá mu radio na lifa hain a nád a sé a cair. Dúirt mé hana bé an ceol cinnal séh inneo ar an glór agus cean eile ag techt inis. Seo de duretí colm le Anthony.

sin de Duretti Column le Anthony an sin. Anis an chéad ar an eile tá si cclisteach am hana agus is mála mé ach peoch mé tuis gur brálam anam an bhana agus anam an árán chomá. Nis anam an bhana sé Casio Tone for the Painfully Alone agus anam an árán sé Bobby Malone Moves Home. So siad é an árán sin, an t-árán sin, fiú, anis.

Sin Anna Luna an sin le síwolf. Matáis vi géirí tiile olalas a all faoin geolcurm sin ta chuig catacombs.ie agus sisin atá i chur an ceolcurm inúil. Inis an ladantaráig leis an meon si agus étruach sin le banna dar bannam chola, wa siúd seo held

Sin colla le held by you. Agus hat agéis le radioan lifa kids sé Punkacar FM. Anois ag bogad a rai chuig fóvanna de bonna de quid Red House Painters. Tá cúpla tionscanamh ag an gealtóir Mark Kozak. Tá sé Red House Painters son giomún agus cumála sin Desert Shore. Ó Desert Shore inis seo Randy Quaid.

sin John Mouse le Haymoon. Agus tá mé i chun ar an sin arsúil tá scúil gealach lán inocht agus sin é chortha an rair sa sin Capricorn sa mas Capricorn thu sean go méid á agat an sin agus is anamh afectar é ach is gealach ban deargééis a sin níos ísle sa spéir coma. Inis ag techt ar réidir an lifa tá Soft John Stevens le To Be Alone With You.

Sin Sof John Stevens le tuí Alone With You. Inis Aaron Ella Bantog leis an ngealach ní téim an Aaron ach anam an bhána. Seo Luna, seo deinte sús de cúpla duine bhí sa bhána Galaxy 500 ó na nócadaí ó Nua Éireacht i Meiriceá. Weithú siúd inis seo the owl and the pussycat

sin Luna le de á an na Pussycat tá tú géisiocht le radioú na lefa cé sa sé Pcair FM agus si é an manga mór le imer. Inis áráí ag techt a bhí ag sinnim im lá clia dé saún sechata agus bhí an deis agam bheith ann si Ethel Kane. Agus is chun cap albumm an céad albumm eile. So tá sé faoi chalín atá ina coní a bannia blog beg i Verica agus tá sé géirí éú an mála. So imon si agus cosan si le fear agus bíon am intacacha agus an sin, aíonn sé níos casta agus bíon si ggurirtathe, bíon sé fáach agus an sin, ag deire an albumm marín sé í. Se an bhránach go mar albumm agus an inse. Agus tá an seo fri sin. Sa bhaáiltá se bhí Ethelcéin im le lia an chatan catgus bhí si arrás. Wahí siúnis seo Ethelcéin le strain.

Oh, Ethel Kane, Unshin, Strangers, agus bhí siise an seo dé Saturn im lácliaad i Pork Fairview. Ne gan sin nascuilge ach. Pogéisiú le radioon lifa kids sé Punk a cethir FM. Agus inis tomuid ag bugad a raid chuig chorúpa ceol ó na seachtadaí. So bhí an talbam seo caiilte dos do blinta agus tá si déanta suasús deúpla éránaí cúpla ceoltóir a chaanna chéile i Hawaii. Agus bhí siad ó chula áit ar den bhí siad ó éire an Afric ón tín agus tá stíal ar le leis an albumm seo atá anagú agus is íomhan mé. So daim siú an albumm ag gábalas haideic agus an sin dailsaigh siad é ó aisiigh siad é. So ó these trails inis seo rap

Sin These Trails le Rapt Attention. Anois mé ag fila ar Mark Kozelek a ríist fi mé ag sinnam ar an do chuid ón mana Desert Shore níos lua, ach seo cinál cean duna tionscnamh is mó a dhéan sé sin Sun Keel Moon. Weithú siúd anois seo

sin Sun Kill Moon le Arrival. Anis an éan sin ó ngáhíle is a trí am agus mu clí leis an tréimh se sin inis leis an géad a ran eile. Beag an níos garbh is go séh leis an sin leiiste go dtí seo seo ó an mana an wound agus seo Demon Sings Love Songs.

Sin unwound le Demon Sing Love Songs. Le de géistecht le radio na lifa kids a sé .car FM agus seo an manga mór le imir dé mórt. Inis tá méid chun clí leis an rock alternach ó gáhíle agus chun lenne raig agus dul beaggad níos garbh agus níos crua agus níos swans sin de chuid Michael Gira agus is brale mór chuid na níine gothacha Michael Gira ach ní gaham Ein rud seachas éidir dofa agus mar gona gaach is evenlum an bhana seo. Seo ón albumm ó ngá bhíle is a trí ó Swans, seo Song for Dead.

Dance le Song for Dead Time. Datú géisiocht le radio na lifa cé sa sé. Car FM agus seo an manga mór. Níl ach timpmpel lawer lé fog a gin ach tá mór chuid den ceol fós le secht. Anis táhaid ag dul chuig an ceol letrónach agus seo an mana Aniotrix. Never. Seo My Dream Dungeon Makeover.

Shin on your tricks point never. Let my dream dungeon makeover. Tad gé siad le radio na lifa na lugmé níos luaithe an bhana these trails, agus go raibh a áil siú dénta ar a album. Sa cás céine don céad bhana eile agus sin a rising storm. Sa dáil sí siad an album seo é sna seascadaí. Agus níor air go hanaá leis agus a sin in siad a áil siú air i ngáhiad is a thuteag agus air go hanahanaá leis an sin. Agus tá call mór ar an album seo in niis. So bhaithe siú seo a rising storm agus a message too pretty.

sin the magnetic fields led the flowers she sent and the flowers she gave. Agus roimh sin bhí a message to pretty oh the rising storm. Tá tú géisteacht le radio na lifa 106.4 FM agus siúd é an manga mór. Cúig nóméid déag fágad agaíonn agus cúpla ar an den scó eile le teacht. Inis an céadhána eile ceapfá gur marsaí é ag chana agus the Smiths atá an ach. Ní sin an iarna is seo another sunny day agus an céadú chulaméid ceap mé gur the Smiths bhí an ach is banna ó na nócatíán agus seo another sunny day le you should all be murdered.

Sin another sunny day le you should all be murdered. Tata geisiocht le radio na lifa kids sé punk a cahar FM agus ag teocht inis chialtóir íconach Elliot Smith atá mar bhall den ball sin míchlúteach an club fithe seacht agus ón géad album atá fáil se ag Elliot Smith inis ón album Robin Candle siúd é No Name Number 2.

0: radio deliver Katie Shay book a car Krishna guitar Tá údarás áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheamh fáigh roibhan SCC. Tour court ar Dublin City Pancaí /Raz Landlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tuíochta.
1: Murach daoine cosalata, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalata fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
2: Hi, Rob Carey an seo ag chur fiar fáilteráil teachta a cuasa gach dánach ag a trí chun éisiúach le marrá féin de le crem de la crem sa rangú singer-songwriters i SNN, Scríóirín an Árán, ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eile nachí. Béis si go léir le cluistáil ar radio na lipa, gach dánach ó na trí go dtí a cethe. Bí gí leo.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei ona de godí na ha de, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na carroch, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
1: Kurniní ó hús na fihuiise, Chief Street godí Kyotori an leniu. Kiol an orb, agus an Afric, agus a gach carn an dawan. Ein saith agus gach saith kiol. Éirin imel, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a hoch tranona. A radio an lifa, caise sé, punk a cahar, FM.
2: Is mi se cuiva mac a numere, agus baim se tiacht ag I bio chulid a dún ag a sé, a red an lifa, caise sé, punk a cahar. La clor nua tag diru ar an kiol funk. Tá siime agus an trámar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chula de dúna ag sé le ha bailile funk.
3: Baríúna lifa. Céit a sé

0: Fáilte gotí intaige ar radio an lifacéid sé punca cethir tá tiiciol ó náhaoindíomh a gur seachtain amháin eile is mi sé DJ Cobalt.
1: Agus is mi sé DJ Curas, agus iniu tomuidir leirt faoi SGDQ atá ar siúil faoi láthair. Agus bí secht clan Visual K feis atá techt anseach an seo.
0: So bé mar bar an deire seachtain na seo agus tá nuach dagaoin maidir lei sé sin freis an bé gearrán aguaoin maidir lei sé sin níos dé níos glór. So fan lin.
1: Eag tú an chlór bhí people papo telepathy aguaoin an caféé agus ag teach túis an isis antique in the future ó Versailles.

0: Táú chééisiste le intice ar radioún lefacéit sé pontca cethir ceolón áis agus bíonmidigh seinint nu casa ceolónáis ar an glóirise agus freisin bíonmidigh leirt faoi ceolcurrmacha go bannaí ceolón áis an seo agus an deire seach an seo bíimeidir golaigh istócha an méidir smú bannaí ceolón áis just go generalta just a riomh.
1: Yeah, las muda like Fuji Rock
0: nu
1: Candle Fesh Morshin Sachapon. Yeah, Beijer on like Feshes moves in Europe, Sonorup.
0: Sonorup Kincha Captain, yeah. So Tomalohin, actually Nikovan Connor Kahiker Hula Tusafui Ak Tabi Shaft Clan J Rock Fest Ershul Ibaris on Dera Shaftana Show. Agus cinse có luas a thulamar rinne DJ Curis planana tuigeda all agus tá de go leanna d deire seachna seo damar í gratuú glanna an chlóir seo le tamil sean gohil tú cepa go mudí go ag System of Down i sa fólinn an deire seachna ní agus tá Tá mar dé a doáil síos tá mar committed to the bit So Tomdí dul go páras an deire seachta na seo bé muid ag taistelis joach meán lei ar an saharín ceapam agus ar siúil an lá sin bé Versailles muc LMC cage
1: LMC
0: agus cuid
1: in
0: arire
1: agus an sin muisio joke.
0: Yeah. Na daine a rire atá sem go ná ná Versailles, Muc, LMC, Despere, an cafe agus mua dí mua.
1: Agus Gialuca.
0: Ok, Gialuca, Gialuca. Yeah, so bé mar janán, actually, rud atá simul fuin fesio nu an féile seo ná níl earth daine oriha raunu ar nó ag níl sé comór sin ach, má churin tú the siúl siir Cahan tú siúil siar ará ar oxygen inar raú an an Beiidir le aon jeú don na bannaí ceil eachí a eáil. So bé muidir si an deire seachta na seo gar eachí go ar Fort Charles de Gaulle le na bannaí ceil seo fád a eáil thar an saharnachgus an dónach agus comáiste sin tá Japan Expo Not really coincidentally ar siúil i Boris an deire seachta na chéine an gar go an áit an bhfuil an féile.
1: Intach go bhfuil le gá láthair Expo acu in acha le chéile gur gá
0: Ina riire in acha leis an Air Force so níl gáid go le seach a Paris ceart ar curbbe.
1: As kinál trú é freisin tá Yoshiki ag teacht go an Japan Expo by Kerry Pamyupamyu an sin. Cúpla bana ní beidir go mór le rá eile an sin? Beidir go mai tagart dóh ar an lá? Ó, sé hálann seo agus fecha na bunaí seo freisin, tá sin sin go má freisin.
0: Yeah, tá mi sé cepa an dóil leat go mé aon le íana speisialta ar an státe. Tá si dúra an sin le.
1: Saolaigh dá dosóigh aber despairs ré nó mádaí mhá agus an sin dúir siad agus an isis í speisialta ceirí pamú pa.
0: Yeah, well, bhí mar sé cepa le heoscí cinse I don't know, conas.
1: Oh, yeah, sure, cinse.
0: Yeah, ach feicimíd, feicimíd.
1: Bhrálam le cinál mashup ceir pamú pamú agus visual cé a cloistáil.
0: Ó ar as.
1: Bhacsa sin go mai, actually.
0: Bhacsa sin harbour. Tomas go teachtaráis ag ón féile seo in ní tamil ach I think go rocmíid ag an gheol.
1: Ó, fécar seo, cad atá a gcuin in níos? Well, tá Ange Anguin, ó brúnam, Bhí Ange Anguin ó Mhádaí Mhá, dúr a cuimhe seo. Agus ag teach suas Carnival ó Despairs Ray agus Monster ó Muc.
0: Fan lena gur tuile ceol agus má tá aranar le weid an teach seo thugann, bé mar de gééis fós lena bannaí seo tam cinse ach má tá aran an bháin weid as féidir teachtacht chu thugann ar Blue Sky, Cogar, ag méhéin nu ag DJ Curis. Agus freshness féidir muidir aimimsú ar Neo Cities.

0: Hello, éisteachta tá tú fósa ééis le intiice ar ruí lificé a sé pontca cethir roih seo bhí mar leir faoi bí secht chláán ag glóir litracha agus ihracha eistecha ar an glóir seo agus táid chun lenaráil leis an téime sin go siide de cua SGDQ Super Games don quick
1: an sinné an seratá ann agus an líráis agus tá si tapping
0: tá si cótapping.
1: Dúach faoi láthir má tá sigéisi le seo bio ar radio nafacé sé pont ceir is dócha go bhfuil Stardew Valley ar ó tá Ross idir gá speedrunners agus ag teach suas Sonic a 3 agus Knuckles iní sin hí mé breanú trí an listic leihí agus tá cúpla cí nua atá an beatable mar hapla an sin Tá si go mé sin eá Tá na cinál na cí clásicach Bioshock Infinite aghineí Mario tá Donkey Kong Well, ní gáid sin na críicniú mar sé sin an Bioshock is le Bhí mé géirí an bloc eisteach a aimimsú an cinál ní cuihann an gothagann si léir weird bloc na rugan mar sin Mastupa é Snoopy, Knuckle Bash, American Idol, Drywall Eating Simulator. Yep. Shaw, Silly Block. Oh, Ella. Randall the Grape Jelly Cube goes to Soda Valley for some reason. Tasulagum, Nachmillan Shishilan Scale and
0: Clehella. Randall the Grape Jelly Cube, wow.
1: Mr. Bones, Bait and Tackle, Sonic Schoolhouse, August Mega Man, August Zelda, Fresh and yeah, there came forward with Chins and Silly Block.
0: Gas.
1: Yeah, so Galore Clihi, Ershul, Unchocked, and Fod, they may shake Brian or Quidge, Dove, or Light, Oxic Pioca, Mock, Nakeen, a Hathneen Slum, August I know I Tashi, Dig Balu, Arrogant, Arish, Igor, MSF, Medicinal Soul Frontier. It's Fajr Lat Arga the Yona Air Fush Ma.
0: Nervimiger egg olvu than Glorsha Dirtme Nok Rawe Nook Ogum Atakshi Myung Nook Ogum Gwelta Leshisho. Unquivenlat new Mratu Rivan a DJ Hiris a token in Malioglia.
1: Oh, around the Alan Page or one
0: on Barcade Margin she there America Captain. Can gonna march in le na Shan arcade machines new emulators ik bra her k gradient to yeah like dirt nerder to Donkey Kong Christian equipment Bajor Pong pinball machines marching de Rune token she's couple of bleen o hin after she'd reach Osclia see Vela in IFSC August V may on Aaron Gating August B Shay Tau Now we're newig cur on Pell is jock air our date it token so V and Pell are shul near someone me che go near shul like Yeah, tá sé lag hamach rud beag níos mú ar nós cinál sports bar esque, so lúd a pointí an sin ach i ní an pell bhí quiz Pokemon ar siúil, so bonus pointí an sin. Agus tá, tá sé mar bhí sé tá na machine, na arcade machines an sin, na pinball machines, tá gá Dance Dance Revolution acu in naca lena chéile. August is rawa Asian August tashi shin fresh and durakanaka le rock band August tigum current to ruddy glorok or father nakala nakala oka kincha vi rawa unchin August tom kincha gunyena she like shkrisa na scores or father wam kala in the machines og my hand to a shock and fui law her August hand to gdi on Donkey Kong machine fekik to ivra kahar bum Mission.
1: Now, Connus was arguing with the ancients on Iron Ancient. Data, Jurek, like, data bomb of that end.
0: déitu ein an elegal seach agus scór eile agus bu a chuin sin. Tá an ceirtagad tá an ceirtagad. An sean just gur honnig mé é agus ach bhí ine ormsa chomá, bhí mé an sin an fágur ceap mé bh caiigh gur scrú seo le déine. Cos rinne mi sé go hanis ach bhí scór ih a hain le fithe nuair a níos mún an mo scór so.
1: Ok. Conas mar air leats quiz Pokémon.
0: Níir gglach mar por a quiz Pokémon bhí mar dúra ag éisteach leis ach bhí táámil níor an greisi ar siú agus bhí tú in anas bheith chlóirithe is riile bla bla ach bhí hús dat Pokémon round an cinse bhí jiggly puff fan na ball bhain a bhí anhá an actually bhí sé simú maráall. Oh yeah, ceann gan na ceistena actually ná céan líon Pokémon atá ann inis ag glún i bhrinní.
1: Uf, tamid oscian míle, tamid heart ar like míle octú na mar sin beidir.
0: Dúirt mi sé míle fithe dó, an actually tam con é bhrannu sús a níis.
1: Agus fad a tamid a glairid faoi, cé méid chlór One Piece a tamach?
0: Oh! Méid choráistí atá ar an ó hangán dúirtíits an glún ih raní agus tá amach ag glún ih ran je so glún ih raní dearra ó bhí mé cógar míle fé

0: Báteireisce in take ar réún lifacéid a sé punk cethair agus tá brúnarm le foiinemh an chlór a thugann síos beagán ach caiimiid caiimiid tású ceráin.
1: Mar is trasún, so níos tuisce salóir támuid so cahar a ráid támuid ar bíis don félaiciúil i bar an deir seachtain seo. Búg faointe mór eile tá mirrte acu, sprálan ar airige a gahabh a drotíléntíí is riile.
0: Tá go lormer chuú tá chuige trí tuaí
1: chuige trí targaí Tá gansaí cochalacha chudís tíléntí totebags a ggóir ón féile é hain an cúil. Beag nach gach cean go na baní ceol. Tá cótaí acu nach bhfuil mór an sim gom antú ach níl aon rud acu a dus a gearrán ifar hain, níl aon rud acu a ggur despéir ré.
0: Sin eisteach meú bhfuil le rud é gan siú an sin.
1: Fiib leis an logó ag golaigh an printer nua an.
0: Béidir nó an bhfuil despéir ré ar thuras timp nathpa na rud an faoi láthair, beidir go bhfuil si dúra an tuairt an mirt hain le. Níl gach banna acu sin an céad
1: Tá tanktops nó vestanna acu anmá ach tá ón dearra orthú níos meas an antíléine gear an ihar dó.
0: Agus bíd sin leis an chas sin an rud is fiar le cá.
1: So gearrán mór agus mu gearrán féin ihar a trí ná níléon hatí acu, Bhí me sé agsú le cool snapback dom eile ó cuaig baní ceol.
0: Bheh mé sásta fiú má brení tú ar an póstéir muúsozoku a cinál Ní aga man cinál hata mú headdress cinál rud atá arthú ach chiíáil leis an airid seo baní atá clú agus cáirthú as an stíl atá acu goach siad an an hatí coolí níos mú ná tííléna.
1: Tá mé an seo breú ar má baby metal cean a cheannig mé ach nachhfuil de caiidán íntaach agus ma ígor cean atá je as je Harbor. So má tá tú a bar an deire seachtain na seo agus fecinn tú burirteighsúil timppa agus duine acu le cool snapback dómh bin miise istócha.
0: Má tá tú a póras le buúla le ceir paimú paimú margur tá a ceanta na daine a ceannic na mígraí amach féidir go bhecha man siúr.
1: An gcéar an eile?
0: Fan don teach an seo thugann. Bhí fan ag breú ar an tílé na bandheag sin an café agus ag smúna faoi. Hé, ar a leid is féidir an mirrte ceannacht agus an sin dúra a focusús ag an...
1: Tá sé sin go jazz
0: ag an feis, so, is servis mai sin. Lassú mai tele rudí acu an sin.
1: A cé go medium is tá an medium.
0: Ceist íntach.
1: Seo híd na ceistana.
0: Clásigh sibh Best Friends ó The Gazette. In ní an bhíir seo agus an siad mai meteráis les námarará.

0: Dat sé in take a radio lifikate sé pont ke agus tá an green amak Vi garation Malaysian le goach or vi an green amak an donna ge leid.
1: Thomas Creekne le Thomas green take.
0: Green take selor new vi my garage fui. Bshachtclan féile i bars an deire seachta na seo i mé lem mar actually really mór an faoi a fé Japan Expo freisin ar siúil an am céine go mór is san áit céine freisin i bars taobh mu go bars luamar SGDQ sa mar games don quick agus gearán picha
1: agus bhí ceol a bhíon ó an caé de gazéis fusaid muíá despairs ré muc lunasí lárchan ciel agus fós le techt á ex-Japan scars agus an sin lunasí chess agus Beiidir go mbeidh ar an bháin a le runúnda riúdéir an chlár Beiidir so
0: má le lerán nach má
1: Sin é weng ar fe seachta nóháin eile ar an tuice ar ru lifa céint sé póca ceair.
0: Bhíamarna bhíamar DJ na curas agus cóbalt na stúo na bailá lí agus Stuttgart.
1: Snám go fó.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Ó a chalín tá cuma íontach art, Cahúir tú an gúna?
2: Á gúh mágad mar thulín sé formair íach do char é
1: stad is bralam bheith rain édí.
2: Genimbééis sin a gcóna. Ní le a chaála hé an nuach cheannach
1: go ddíraach Braníonn tú go hálin
2: Winsolta san ithe
1: tu a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryané, sin é an trocht bhui láthair. Tá tuile óolalis faoi as an ceirclach ar fáil ag reversetrend.ie ó rialtas na haan.
3: An míonúigh sipadúireach ar líine. An géad lá úil beag murir nu a custom 3 euro a bhaimar airí ar luach céad chuige euro nó níos lú a cheanítar ó hir an neamh AE le an áítar an bhreatan mór. Baan an murir le gachara éanar i Meartán. Má chuann tú ara aráis ní a siic for an murir 3 euro. Sala galin tú éanra ar líine, déan cinnte na téméagus cannéalcha a heáil chun táí gan chunne a haint. Chun tuile óla se áil téchaig sihéidirlín na go missionéirí incom. Bíola chu agustas sa le glicáilen tú.
0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
4: Seo agah tuairis sin mórta le ónna fearil agus léam a gaálaí.

0: fáilteisteach an anocht agus muid anseo ar thuúris na máte réidir lifacé a sépóca cear FM leomsa anseo líon Macálaí agus le ó ó fearil agus tá chlár spéisiúla going a tacho go bh anocht a déobh ceistenaí a bhfuin le foiineh Istóí thar na blianta ar airiglín a phlé ag bátaí difriúile agus dóí bátaí difriúile chun fiis agus béidir bátaí difriúile chun olcas agus neidir an chun olcas atámuid agus muid ag leabhart faoin chorchaige tá ag an tír a láthair na thuúire le dul chun cíine dhéanamh ins na spprochaní éráide atá libuinteach ag an tír seo idirníise agus fithe tríocha. Tháinig túris goach an sin le DNA ón EPA agus más cuiimhneach ling ar fád ins na blianta nuair na bhíon na glasig finnig géal agus fina fáil a ggóíaltas le chéile ó fithe fithe raig leagú si a sprochaí áirithe is déadhí ará go héasca freis an gorá na glasig féin ina i lár na sprochaí sin na legad amach ach dealraíonn séis go méidir go mbeag dúthlein ag an tíir seo chuidas na sprochaí sin a bhhaintemach. I dos apáda óin agus muid cuiineh ar mar thír a bheith cuiineh ar éonsáis spríce a legan amach roiing héin chun cuiidú leis an iirecht randa ahrú éráide ar bhealach a chlí agus a háú chun fiis. An saolaíonn tú nuair a bhí na sprochaide sin ó chur sios. Ag smuoineh go speisialta maididir le scéthe gáis agus an cináil bailach go rá aber carbón plé choéisoach le déanamh faoi carbóin a hábháil agus mar sinnte. An gapan tú a rabhmuid beidir beaganí beag beidir róghóchasach mar thír a rabhmuid ró bit beidir ró hiíchroch freisin ag an rá sin nuair a bhíon rialtas déirnach a plé le cuidas na sprochaí seo a legan amachúí hé le haag fé a tríocha nó an ramid réala a go leor a go bhfuil an siomh an is rééis ahrú go mór.
1: Isdóil an bhí an napótíí polúil ródóchasach a Tá sé éca gcóí agus póirrta ag duna bhíocht teachta ar choréiteach de heise cinint go mechan chud is dechard don choréiteach ar siúil amachchan sin an san tochaí agus nach gá na mór athraí dhéanamh láithreach ben agus cinnte an chuncap go meich bo séad carbáin an rud thug na glasa agus teach beidir is bailach áisiúil a bheith smuoine bheith rudaí. Ach bhí sé ag bra anchuid ar an dulchan cí a bheitáin idir fithe fithe cuaig nó idir fithe fithe sé agus fithe trocha agus bhí sé ag bra ina déobh sin bhí sé ag bra anchuid ar méid ullmhór foiineh a techt ó mhfuil an gcuthe amach in san áige rud nach bhfuil tosaíthe in áíar agus ach bhí sé bailach sin chun contact ar choréiteach idir na póirtaí agsúla agus bheith an dochasach faoin tochaí.
0: Agus an raibh cuidas na sprochaide sin ar bhealach sais ag díú ar na gnéthe is inshriiste ar chlí den chlár imbre seo. Abair go bhfuil tú a caiint ar sais ar dholchan cí nuair a fios nóúirthe sa bhealach agus go bíon an pobl ag plé le foiineamh. Foiineamh úsáid, ghlacha le foiineamh, cuasaí tasa, sais cuasaí brosla agus mar sinnte. A rá an plán sin agus na sprochaí a leagú amach, an raibh na sprochaí sin sais ag plé leis na rudaí cearta. Nú an é go neachigh cuid does na sprochaí féin cinál ar fáin go réim si beidir nach raibh an tíir seo réig a bheith ag plé le go dtí an lehéil sin nuair a leagú amach an plán agus an boséad carbáin agus a lehéid an chiaadúir.
1: Deachar a bhas go thomláin so an inmid tagad go dtí fithe trocha go fáil, so béidir go mbeidh dulchan cín mór ach é láir na thuir an tomuid i bhd ar chúil agus má tá tú le lehealach gudí fethe trocha mar atomagenis dos nocht a fethe fethe. Agus gan an chéad von ústent agus an tóram a bhián ná an chéad chud don deblíon go bechsin ís éca agus an dar chud an áitirá an obair díon le déanamh, ach muna bhfuil tú ábalt an obair éca dhéanamh sa céad le, tá sé dechar a heilú go mbeidh tú gomaimmuid ábalta an chud níos dechar dhéanamh agus muid ag dul i dro fithe trocha.
0: Agus ar tionnachar aige sin ar an athe rialtais, nu an é an tionnachar a bhuiinead le seo de riire ná an tochaí féin ú an poblbal féin an éiring ag gairí cinál thuseach de chuidas na háthe seo.
1: Is tócha bhí siad andóchasach ach go háirí a faoin mhuiil an gcuthe in san áige agus bhí deisiad cadúnas agus bhí tócha bhí daoine dóchasach go generáta idir an rialtas agus idir an airnáil príomháideach agus bhí Ferbert réisiúnta suntasach denta tócha an ceán is mú clú agus cáil ná an ceán tíos an gáilemh ag scéirde agus an rinne inéistíocht réisiúnta mór ag fisrú agus ag olbhú an na tin agus ar deire chin an cólacht nar bhiú is tócha níl an technólíocht abíróchan beidir nach roróchan de hiiscint faoin Amseir atá insan agén Atlantaach a gáir ar cósta de hir na hhéan. Ceistán beidir céco ada is a bhaireach cé bé trealah a bhí acu an agus sin ceist mór tuisc tromlach an infrastructúr gaithe tá sé le bonú ar cósta thír na hÉireann áit bhfuil anchúd gaí ach áit bhfuil stairm miltneach mór freisin.
0: Agus an rá sa bhéide agus ar chlí mar deirtá an sin bhí ní ra comir céal greibh an teobantas fósá don a raig le sin. An é ná airnig ling beidir cólachtaí eile taobh muidan tír dóchan spéise a léirú i gcuid eile agus na bhuiáin seo a chrothú in áte ní eile in aiciile cósta na hÉireann an mach éon dóchas a goid go bhéteach sé sin ahrú nó go bhéteach an tró sé sin ahrú chun cólachtaí eile thuirtsne chun lé leis an 6 foiinmh at nuite sinna, cos cinál amháin foiinmh at nuite sin a gopraid le cinálachí foiinne bheile gur féidir i lé i gcean seceach ach bhfuil éon dóchas an sais leise chur ar na méid athna le sin. Fóbeag.
1: Brachttar beidir ddíchanis go bhfuil dul chun cín éigen le fescint ó heh infrastructúr a cínte agus iad ag caiintfuil le head níró éionionad fiú in éan inníró éon Calafort áit a bhéidhí agriocht a bhanú chun dul amach ag déanamh an obair seo le agus tá siad inis ag déanamh Ferbert ar ag plánáil. Fao roiint Ferbertí ana bheit ar infrastructúr hías i Rosslóir mar hapletá siad i Calafort Corcaigh cumáid stáilm agus béidir i fáins abairtá siad ag déanamh obair ar na Calafort an israd a éascóí Ferbert amachchan seo ach dá meach si doíir a faoi bheith ag tachu leis an Ferbert bheith sé cíhar bheith tosní a píbeag rih fithe fithe sé.
0: Take ok, yeah, ok. Agus stóid tacúis ní elebéidir go bhéteach an buséad carbóid mar a leigú amach. Tácúis ní eile taobh muid den ceist faoin bhuiineh fite fuite le fios agus dul chun cín an bhuiséad carbóid féin agus béidir na sprochaí féin, but just fannacht ar buid sé bhéar an foiineh a lá apáir foiineh ina dúte seo agus luúintú an diaá agus is tóíon an aspa fios a bhfuin le móolaíocht a bháin chun foiineh ina nuite sa bhreise thuirteisteach sa tír. Fós mar sin héin ag cuiineh ar máta na bliana seo máta fé sé. Tá rééis éirí leis an tír seo beagnach chuige faoi géad den letrachas atá ginte sa tír seo. Tá sé rééis a bheith ginte ag faointí atá ina nuite, agus dahad faoi géad don dahad a hocht faoi géad, tagann sé ó inmh gaithe agus is stoi tam de caiintetín go príom go an a bhfuil ar fuiineamh gaithe a bhhainean le faointí intíre seachas a muthe an bhharnaige.
1: Cinnte, Tomáid, ag leanúint linn ag tógant muil an gaithe, ar talamh tá sé sin a bhad níos éasca tá tuiscint daontach mai sa tíir seo ag an pointe seo faoi chuna sin a bhaint amach agus bíon gearrá an cinnte i measc na pobl agus Tomáid Bader ag teachtanis gán ar áitina iargúilta gáhan ach Tomáid an dhéanamh fada gáhan gur gohfuil na thuna is sinna sa tíre réanis le muil an nua gaithe a chur isteach istáilm hir mhuio in aice le bela chóric an céad muil an gaithe cuhnam dul ar tarasán in sna 1990 agus níor hagéin déna cadhhíir siúil ach tá siad a déanamh a Herbert ar sin agus muil an gaithe nua olmhór a chur isteach agus sin áit bra ar gúilta nach chun mórán gearán faoin an bhfuil an gaithemh an. So tá béidir froséis a Herbert le feiscint ar na muil an gaithe ar talamh sa tír. An fáib bunúsach a bhí leis an plán a bhí ag na glasig agus ag an réaltas ná bra a bhád an numarcha ar foiineh nó ar bailach amháin chun letrichas a ghiinúm si sin na mhuiil an gaithe ar an áige ach má bhainean tú sin ón mé ón bailach bhfuil letrichas a ghiinúm tá dul chun cín le feiscint i déobh gachrad a bhoga go dtí letrichas sa tír agus gan a bheith bra ar Broslí eile le í socha gás náúthe ar taobh bháin petrol agus diesel in na cór an taobh eile agus tá anchu daine ceannacht na cór electrach.
0: Agus tá gaiir le sin.
1: Tá gaiir le sin, tá chumáile sin tá anchu daine ag chur na fanéil gréine ar na tithe agus tá anchuid ferbathirí ag chur panel gréine mór áte ra ferm de heis nó talíocht de heis a cinnt. So tá an taíocht atá a chur fáil ag an rialtas ag ceú le sin ach ag an am céine atá an béidir an costas an breis costas atá le feiscint i déobh foiineh ag ceú go mór le sin agus an laidú costas olmhór atá take chuntáigh le tamil.
0: OK, agus bhí sé spéisiúir hí sa breanúir na figúir agus a rí tá chuideh ar bhharrta a bliana seo. Dúair a churann tú an comráid sin i ggéistáid bhfuil dahad faoi géad den letrichas ó ígur omláid de thart ar dahad a dhí faoi géad atá tacht ó iad sin a nuite. An dahad faoi géad sin ó gaí go príomh go mar deirta ó na bhuiáin gaithe treisiút a intíre. Agus an sintéantráig agus fáinn tú 3.3 faoi géad ó íomh gréine. Áit nach bhfuil le car san ámh go fóilbe agus na figúí seo an foiineamh gréine a hagan ó hiamh príomhhaidechas tá sé sin as an ámh.
1: Tá sé dechar sin a bhas go crin faoi láthair
0: Aber an 3.3 faoi géad atá fós ann mar sin
1: tá
0: fuiineamh gréine trochtáil le stoítá gceist.
1: Tá figur sin ag fós míthar bhí.
0: Cá bhfuil de féidirmachí sin áte bhfuil foiineamh gréthe olmhór i gceist sa tíar bhna agat.
1: Ar fud na tír in áíire tá is féidir reinintá a bheiscint agus tú a dulheas ar an haindeag táúplaceán le feiscint. So go níl siad có ní chuann siad isteach a méid chéine is a chuann na mhil an gaithe tá sscoúil siad ísel ach fós bín gearrán a déobh beidir aspa fóstiíocht don de cheantar mna bhfuil na an talamh in úsáid agus níl an fóstiíocht ar fáil sin ach tá siad tá an líon na fanéil gréine ag fós go háhan tappaí agus isáilm cinnte se lechtú agus muid ag teachta dro an saoir agus ach go háirí a dro mí metheh agus naléhannta intach fád agus an amsir deach Braham gromuid beidir suas go dtí 8 fan géad don letrichas ag techt ón gréon agus leid óéis sé sin agus an bliana ag dulráig agus ní nach chéine agus is fós mór tappaí atá le feiscint an sin agus ba an ceir sin akahori sa saura ought to be in an amsure to go on nachmin on maid sin glion. So carrying on gliogus on green la kela is minic nachmin on gaw fuincha egober eg gahomlaan egan am kena.
0: Sha. Agus ta, like, ta she special, ta star. Star Ada, do kit star Father Galore, Shelem, Egan Tiersha of a play Le Hydro, of a play Le Hishke, of a new side, Mar Chenile, Mar Candace, the Moiny, the Creve Oiny, Major, V, Egan Tier, Le Play, Le Ginut, Lectrachish, Ak Agazation Writer, in St. Picture Online, Neil Falker, in the Schlitter in a Nuita. Den hinuid lectrachas ach hart ar séf fwy gead o cwy buca cwy fwy gead de slitte tef amwe don iniv greine agus don iniv gwyhe so an e a gapa tweig a bwyd siog a wil an fwyniv gintis sri fan ishke a laidu, ni a laidu but ni a farbort ar a meid cien anu ni heg wil farbort an a vwyr a gais leis
1: is toch eto ga úsáid ar féidir a bhaint as isce is féidir a bhaint chun letrachas a ghinúnt mar a dentar ar an sionan ag orin na chrise ach chamáile sin is féidir a úsáid chun fuinniuva a stóráil agus tá rainta sin ar siúl a rís is sean tionscan a tá ann bheach sé íntach deachar braham a lehead a tionscan a dhéanamh anis in Santir Má echan tú ar an méid a bhí dent agus idir togant or na cruise bheith an méid sin gearrán agus cás na cuairte nach náróch le cholacht ar be tionscanmh ulmhór mar sin a dhéanamh. Agus is tucha ó heamh an stóiriste tá na cealairí ag denmh an dulchan cín agus bailach beidir a bhad níos éasca I sin le fuinniu a stóráil ná bheith bunt úsáid as isce mar dentar hias I chilvántán.
0: Thaigam, ia, agus tá bheith leid sin le réisúin. Biomass, will moron tarnictar sin an éirig? Will moron lasa bhint as slitse thai chin an sin?
1: Tá ráint, ia, tá, ní dóilm gwil ein cín ulmhóra a rís bín antchuid gearán faoi bín daoine buartha faoin bolla, faoin trúliú agus mar sin de agus ach tá roinnt tionscanamh tá ábhábhar ar fáil agus is próiseis réisiúnta cíalmharé ó heamh fáil ré leis an ábhábhar seo agus is féidir gás a ghinúnt a bhfuil a haon díirechas deach le gás nádóirtha sa tá an infrastructúr agus anchuid don trealamh an hana féin.
0: Se, agus lófá go bach sé éfacht a chu bhealach mar gohfuil an burdíirtas a chóris a gaig le ceach an áisií éagsú le hana féin.
1: Agus tá siad istach ag measca roint den gás le gás nádóirtha agus chum maiile sin ag measca roiantas na Broslí a hagan ó plandaí le hedí diesel agus petrol freisin tá mascán, tá roint mascán an. Is tó go gné súntasach eile a bhfuil bail an don tír ná na fináil móra ón Árap a bhais le tacht muna srisinmuid an sprach sin i fithe trocha agus bai fináil ulmhór le níoch ag an tír seo chun stocha na creidmheas a cheannacht ó tíortha eile bhfuil tar éis an laidú carbáin na hárú sa tá socha tá gné ar an taimháin tá gné airgad ag dul seo agus ba se an costasach mana áiríon lin an sprach a bhainteach.
0: An beach sé fiidirrán na gá an tír seo cenáil airigiad a chur ar fáil chun íoch as na fináálach i sin goidtí an bhblion fé tríocha.
1: Is soch ag an pointinte sin go bhfuil an mastóracht denta, so ní hé agus an sin braham go maiid fináil leanúnach in
0: sin ar fan tabárne. An fágur gur ba ché sin an bach sé fiúrá mar sin slíháin a slí eile, ní bhuiinthaigh na fináálacha féin nó tarthaí na bhíálacha leis an rialtas rathe seo.
1: Cinnte, ea, stocha ba oltáchan agin solamín na fináálachas deach, agus es go háilú leis an éintas orpach, mas rud é go bhfuil gach éon tír an san éintas orpach le fináil íoch béidir go maith cúlú de hais éigint. So go gáhan é eile tar bloideachcht an tír ná ar an tabhháin tá déanra ag fás agus tá sochan na seirbhí si atá á úsáid ag daoine agus an méid taiiste agus mar sinnta ag fás freisin rud a chur an breis brú ar an charbáin a laidú agus an chuid ar siúil agus go maiile sin tá so go feibanna infrastruktúr sa tír tá airgrid ag denmh íirecht breis nasc a chothú incentír agus go maiile sin ag denmh nasc a chothú a cheangil a tír eile tá planchan idir nasc ó a bheith idir an tír seo agus tír agus an rank mar hapla ach dat is feib mórí má tá letras ó hinúnta mío agus tá an éileh maiileach lé agus níl bailach ar bechan an an letricgus sin a bhaint, so fiú an infrastructúr a agan faoi láthair a déobh mhfuil an gcuthe agus gríon fanéil go minic tarlíonn sé sa tír nachhfuil airgrid ábalt an foiinemh legatáir fáil ó na foiointe sin úsáid agus bíon orthú iarra ar daoine gan letricgus sé an aisce a dhéanúint ach fós a go minic bíon orthú íochas cé nach chuilte le úsáid.
0: Agus an brathan tú lúmhaidir sin ó chianamh an dulchan cíad atá déanta nó mar a éictar i líon na glúisteáin letrachas na glúisteáin go leis cin letracha atá tríéis bheith díalta arró dhéaran na pandéma méidir fé fé dó raig. Ach an chuncap é sin óin na ceapan tú atá láirnaíthe rilí am le clia nú ceantracha arbacha a bhfuil glúisteáin letracha dairíra a níl tahmchas na chatracha.
1: Cínta iann sé níos mó é ceanta arbach áte bhfuil an chuid dus na turas réisiúnta garid. Tá béidir óanta a nóarcha béim ar glúisteáin letrach agus béidir nachla méid céine béim ar rothair agus scúthers agus rudí bailí eilech chun bheith taistal a gohairí i ceanta arbach nuair nach gádait. Béidir cór úsáid sa céal sí agus bheith bosanna agus trein agus luas san ómh sa bhéid sin. Tá dulchan cín iontach le feiscint in sna na cór letrach agus stochatá an costas chuid den fás mór atá le feiscint in sna cór letrach ná gohfuil siad ní siire nó cór nua a bhín sa úsáid petrol nó díosel le cheannacht. Ar an héaddul sios agus go maiile sin agus tú á úsáid mas féidir an letricgus áilte ó bailile i leir na hithe nó ó gríon fanéil, tá sé bhd ní siire ná bheith cheannacht petrol, so tá béidir buntáiste éigeint le feiscint ón costas brosla agus foiinemh dul an éirde ná go bhfuil gurann si breis brú ar daoine laidú ar an foiinemh nó glúisiúcht go dtí cór letrach agus grin fan eile agus gnéthe mar sin cuma bhí cadí na policy atá ag an rialtas.
0: Se, agus mar ochil scórú mar cheis scór an saolíonn tú a measc na roí seo ar fád. Roí obadúile ar bhealach más féidir brethir na roí i gceart agus sin méidir dúlan atá roiig brethir na roí agsúla foiinemh seo. Bhfuil spás a heile nó bhfuil spás fós ann an inmh núcléach an saolíonn tú sa tíir seo na sin na arbert mar roha?
1: Tá agus níl. Is tócha támuid ag brathna féin ar an foiinemh núcléach ón bhratan agus an cúpla idir nas gothir idir an tíir seo agus an bhratan agus bíon an roiint an foiinemh hagan ón bhratan is foiinemh núcléach é, sa tomuid socha seachas ginnadóir núcléach dhéanamh muid féin, tomuid ag buint úsáid as ceann sa bhratan agus béidir gur rud áisiú lei sin. Tás antá rialtas ag caiint faoi foiinemh núcléach. Dachar a heú godóir leoch sé faoi láthir tuisc an fad ama a bheith ag dul leis tá is toch le calorie data haulu nach met gales ach ik naam kenen maar lannen aan dolken kenen agus een tijder raig agus gemach ginnen door nucleach feider achanach oh Amazon aber agus e agus e chorig chasav e fwergnev agus gemach cheg over lesh fein
0: sorry
1: datoch sin veg over ach mas gadach fwergnev ano campus olvor a hogant ni ekin campus more le ginador olvor a kion ni slu a will denta drer gnochaidon agus colach the egg hogant anchud dive in monarchan agus a churga di ochina datin sin a helu agus by gal le rudakint tush nach min chagwifer nach min grian on tamar fat
0: Kidta. Yeah, Rowdy Obadula, Bos Feder Breharho, Angus Bos Feder in the Yellow Bader in Shrista, the Nuhana dinner.
1: Tonight, well, Chinagan, the Clor Torish Namorta Anucht, by much egg filler a rash grigov on Morcha Hogan, Agus Bresh of Lay Ogan, or Mucus La Marco Lynchon, Agus Oshleen McCall, her on Clorshaw in Agar, Agus by much egg filler. On March Hogan, Sloan Tommel.

0: Radio Lifer. Katie Shea Pukakar. Kushlish Yakara. Oluan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagailge, Im Naklia, Agazer Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Fis Fasa, and Shahar Radio Nalifa.
1: Mis cuiifah mac an numre agus beim se tíocht a be chula a dúna agus sé ar réan lifa kit sé punca ce. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trámar se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achas aí. Bhuiisteach lumsa chula a dúna agus sé le ha bailile funk.
2: Bígéistecht lomsa fiúna gáhín chula ine ar an mega mór ó lehuair rééis a cethair go dtí sé. Or nua, kio electronic, kio dausa, agus nart kio ella. Leir vasna album, agus ailti, fud fad na tira, agus nart scaled ella.

0: choir agus bhfuir géadháte go chlár eile de fallas faring. Is mu lís na go raibh agus mar is gná i mé leh ar fanna le thura, agus muid ag lé céad an nuil ar fudfad an crunne, anseo ar fallas faring, gach mórt an naní seachrína hot tróna ar radioúna lifa agus aréil ar reinúirtí rinne seachtainna, agus ar radioáte agus ar lína freisin ar nuí ar Spotify, No SoundCloud nó cibéát ein sibh ver podcréaltaí bícínte mu de leút marin sib spéis sa fudcréile agus bhelinn fir scéalta chlisá cibéát bhfuil sibh ar da bíigi deaghlinn le bhar scéalta nó mata scéal idirnáisiúnta ná ilchoiltóra aga an seo Somália iireach de fadhaharing. Bí deaghlinn trí rifos churthgan ag bio ag gradúna lefa.E teag sa dolasteach thugan ar náta sé a sé an ná nád a héanana nád a sé a ceair. No mud a tweetal ag hashclib fadhis farsing, ag lísanna gan bí, no ag radioúna lefa agus berálinn clisá webh agus jo sih ar scéalta gachseachta an glór ar na sunrí sin ar ex freisin agus ar gfuil goháin ar Facebook mantaship sa grúpa sin. An nach ar an glór roiint spéisiúla tacht, Bhí sib agla bio a rinne mé go lá ó hin le Lorna Johnson a bhí biolinn i studio radioúna lifa sular bhúil si bóthir ó dúna ná chun cuasa dhéanamh le scail, agus tá si ar thuras fada an seo inéan ó nu a héan agus bhí deis ag í buúlaisteach agus leirlumm faoi sin faoi chuirsaí gcuilge san ná an bhfuil si sa nua héan, cuasaí polítíochtta an sin agus is sin mar choir leir carraach agus go leor leor eile é sin na teachta an cúpla nóméid inis. Thile sin bhí deise an sí síos agus leir lei sin feisire de Farlamament na Thorpa nua a thofa Sean Kelly a leirlann faoi heilchan Farlamament na Thorpa le garad, thuhíína dechan agus a chud planan na hain do chéad tríise eile mar éisire de Farlamament na Thorpa ar son deisgurt na haan i sin le techt ar Bobbiog. Ach mar dúirt mé, seo dtíhanis píálinn a rinne mé le Lorna Johnson a tháinig ó nu a héalann go héann ar siad don saoire agus chun cuasaí gailga dhéanamh, agus ben ché ceist ar chuirmé orthaí daonar chula í ar an glóir se hena ná le hin sin dúan fuí hain.
1: Is mu se Lorna rugú agus tugus sear mé ach tá mé marthna san nu a héalann le ficha blion a nuas agus istréid le mé. Ach táim a gobba má cóleo cechraach é Palmerston North san ile na thuí agus thosa mé ag fólam gcuilga trí bliana go le ó hen agus táim an seo in éan chun níos má gailga ólam sa
2: is cosúil nachhfuil éonhilga fáil le fálam agus mar tu chud ghilga chaáin bush. Leirlinn faoi do thuras le ghilga céin fá ar heastaigheit í elam agus bheith ag leanúint leat le tá déanamh cuasaí an seo le chlás na hoscail blá clia le i de scail agus go leor eile.
1: Well so ba is bailla cléim bhhaim agus bhí gailga aici ach nélóí si gailga linn raibh agus fóisi bás ó beidir sé bliana déag go hin. Ach bhí mé a déanamh táide Star Charlie le linn COVID bhí lán ama a gcuin agus so bhí mé just ag déanamh táide agus thug mé faoi deara go ra gailga a gach gluúin i mo chealach agus in sin ceap mé ó bé mé ina céad gluúin nach bhfuil gailga acu
2: sure.
1: So ní ro mé sasta lei sin agus ceap mé okay caihí mé ar a laiad cúpla focala ólam agus déanaméireacht cúpla focala ólam so thosa mé le Duolingo agus so dóla mé stó focal agus rudba gramadach agus ruidir mar sin ach hatsin si lom bhí sé tat na bhas agus ceap mé okay well caihí mé níos mó ólam so rinn mé

0: ag touch cúnamh dom agus dam si mé cinnal daine a línea spéis acu, just a bheith ag lóch lom agus just,
1: Rinne tú cordus tríd an tanga.
0: Sinna,
1: agus taréis blá lí enis bei tú a búla bóhar agus a dolaráid go dún aná, bei tú tamánt agus ní le náglairt bheit tamánt agus i dulgaid a scéil agus taíanana is scéil go mór leta socha donna cúisina chéna Peter den an chur le a chuid gailge chun cord a sa dhéanamh agus tá scí le an socha.
0: Sinné, agus bhí mé an anirí a fáid seachtainna. Agus bhí sé thó jazz just a bheith glóit scoil go le daine agus bula le daine eile daine a fud an domhan ar ó spéis acus a ghilga agus tá sé sin go jazz mar ní le lán daine san nua héilean atá ag fólam ghilga so bhí sé jazz a bheith cinál sa phobal gaelic.
1: Agus phobal mór idirnáisiúnta a bhí an ann ag gidir scéil agus atá ann leis an gaelge díine os gach cearn den domhan go thuir le go comá le héirinig. Agus inis tú an freisin leabhar tú níos luaithe faoi bheith mar chóir leor carach agus bhí meis agus tosaigh leabhar níos luaithe faoi cuairsaí polaitíochta agus níl scan ort leabhar faoi cuairsaí polaitíochta rud atá go maith sa látá nniu ann ceapam. Chun istá cuairsaí polaitíochta inis sa nua héilean agus chun istá do ról féin?
0: Well, tá gachrúd achrithe mar tá réaltas nua acuin agus is réaltas éitse dhéis. Agus is co-realtas le trí fáti agus ní mailam an ahrúthe tá i techt ar an tír tá sé deacha inis do daoine atá difriúil beda
1: pobal mionlig
0: agus go háirithe daoine máris so being a lán polisia fri máris acu agus bin dini agagóid sna strádana gaminic anish so like níl mé sesta hura bi leis an realtas nua cahi mé rá agus is cólio cahrach mé agus tá sé deacha fiú ar an level do folitiúrt átiúl má bíon daine just tá níos mó misneach ag daine atá cinál fear etre yes anis agus tá
1: tuaramí a roint agus
0: is gala é atá timpel an domhan capam anis so feicim go rá rudaí mar an géine in air an homáid so tá sé deacha.
1: Tá cuairsaí polaitíochta i gcathrú go mór timpa na cruinne agus chuna go mar é sin le daine in air an dar nóí leis na toghán áitiúil agus na toghán orpacha agus ar fud na hhorpa ar nóí tá rudaí i gcathrú mar
0: sará
1: sé tá sé scanir lei sinna chlisá faoin pobl mehar se na bondúchasí den tír ar nóí mar sin caar smuoinehir na daine agus caharí de chosint comá legus socha bíon siad uanta híos leis ní bhíon siad có comá céine óhíh cuairsaí só síalta agus acnaíocht a degus mar sinnda so tá níos mó takeirtí Beiidir seachas polaithe ina cuiine.
0: Well, intim leat ach ní hiigem cen fá a bhfuil an réaltas nua ag déanamh ruúdaí mar sin beidir go ceapan siad go mbeidh níos mó vótaí acu ach tá sé deacha mar a bhí ó tháinig mé a go dtí an nua héilean bhí ana dul chun cin go do phobal máris. So nuair a tháinig mé le ní ro a lán máris le cliisteoil sna strádana ach anois is minic a cliisim daoine a glóit máris san ólhaga nó sa strádana
1: rudaí mar sin.
0: So

0: Bhí ahra mó a gcuin a chinis tomúg dul sé.
1: Faríir agus sinrod scaúil nuair haon polisithe agus ahrathe agus dulchan cín nuair haon rudí mar sin sir agus nuair nach mín siad có béidir takeúil do riine a mííon takeíochttaí orthú. So cad tá machró in is sem lorna ar nuidtá sé seachtainna agat in
2: agusrá
1: sé go opair mar choil ar carraach agus mar sinnde.
0: Well, cai mé cúpla crinneo a a dhéanamh é líne le lin
1: éú goán
0: ach nó sa é sa bé bé trí seachtainna é éra. Gwyn, I guess. Tá sulúlagam go mé mé abot a níos mar gweilge loch a fiú nuair atá mé just éra a ggéiltocht agus rudí mar sin.
1: Well, tá tú san áit cheart agus tú is tí go stúo raú na lifa i lár gailtecht bhile clí a bhéidir freisin. Agus sulagraíoch níimiid caiimé dar nó ceistecurt faoin grúpa gailge íntacha atá goibh san nua a héalan an béirt chur goibh na dom é óta ruúa?
0: Aftéró.
1: Aotaróa. Se Ié leirlinn faoin grúpa agus dar nó grúpa chunar na gailge tá anna bhanis.
0: Ié, so well, is cruh réanta nua é ach bulimiis le céile gach deáit a léine agus bhí cuppla cósa a gcuin níos luaithe imléana bhí cósa do tosathúirí a gcuin agus bhé lán daine a chrustal a bhí sé sin gomá agus bhí cósa eile do cinnal man label díirithe ar an tiisiú gineadach.
1: Wow. Agus sin le glóir.
0: Bhí sé go bhá. So bhí dermid bhí dermid ag múnú. So is a scéirí é agus is go hólach é do conar na gaga átéire agus bhí sé go hólan. A cinis tá cinnal cercail córa a gcuin deáit idir daine atá ina gcónaí sa nu a héalan inis an cuid is mó dé is airanna iad ach ach bé sós garid le lin na sara má bé dermid ag techt go héan so bé sós a gcuin i mí iú.
1: Cínta. Well, bín sé go más sós a thógáil uanta agus caiilí na bradú ar a gcuid nótaí agus gafrad. Má tá aondana géisteach agus béidir go mééis siad ag bogad go dtíon nuhéalan nó béidir goil siad ina cóí ann. Cá féidir le tacht orh se ar na manú síalta?
0: Well, támuid fós ar Twitter ó ex.
1: Téhfuil golóirú na bhhaid.
0: Agus Facebook agus Blue Sky ho mai. Ach ma tá sibh se san nua héalan le caihi tú well tá tú in an a bhé deagháil leis an embassád embassád na héireann agus tá gach sonraí acu
1: íontach well Lorna pléisiúr amachas amach a bhí ann leir leat bio an seo i mai leí a chéile seo sé go bhraith muid a bheith na mílta mílta óna chéile agus muid de an áir Zoom so míle míle buchas as brúna
0: míle mágas le Tommy Sasta bheith sa stúdia
1: agus rhaidna mid picture díon burt ar Níl Físeán aigwain buchas le dia ach tá picture jazz aigwain díon burt le chéile so rhaidna mid sin ar na manú síalta. Míle míle buchas lena agus buintana bhátáras tíléir éan
0: gurmácha.
3: Lorna Johnson an sin biolan i stúo radioú na lifa ag gghearttleir bhlách lí a cúpla láhain ag leirlinn agus í ar thuras ó nuhélan go héan don saoir agus tásúil go mhna si gach sult agus tarbha as na cuasaí atá idir láh eici. Ólas ar nóid faoine cuasaí sin ar lína tríd an si gréán atá ag gailtucht UCD agus ijas sin OIDEAS ijas gail Inglan colm ceile dúna ná freisin cuasaí den sco saoirí arsúil acu. Bu go de raig in níis agus tá an feisire nua athhoffa Seán Kelly Irelína le Lairtlin faoi theán Parliament na Thorpa inar dah é le garad mar eisire a ríis ar son deisgurt na hhéan. Thorhi na dauchan ud la farti hain agus na fesri ura a veis taiv lesh an chin sa farlament ir son na heren. Agus wina quid planana da caitreis ala mar fesra. Kion Kelly, da caid mila falsrolt ir an glor agus cohor just as da vua lagard si dauchan farlament na horpa. In stúnar dús boire brenn siir na toghán le garad fudfad na horpa, chu é de bheas ar chunas mar a d'éirigh le tain le do fhartaí agus le bhótáil na toghán seán éirin.
2: Bhí an áthasarm nuair a chunig mé na torthaí ní bhain don féin ach tá mar fhartaí fi na gael agus an grúpa freisin san Eorp in EPP agus ag féicint ar na toghán átúla Darig her bar le fine gael koma. Agus nir vendine ek ture sin fiu an gavio hin. Agus fi kiak dara vir un skeel gymiak mi galeri kailunt. Agus nak miak se eske duin si kan bedar bi, als in Europe. Agus ga gael hik an EPP muran fesheri. Agus gada loken ur kien le fine gael is na tau kan artula. Ak a valart a harla. Agus tari maid ar chuideine inis i me grúpa agus im fartaí agus ar an féin a gothartha fu mé bhórta ná raibh mé agsúlaéis ar churbe agus gothrathe nuair a hen túisteach ar bhar an liste in éan tru míle bhórta níos mó na aon eile agus isteach sa chéad chomh bhfuil ní féidir ach bé anna háasta agus anna bhuioch. Das na portalthe goléir a thug na bhórtaí sindom agus tugann sé glísadam do raig agus leúntraig mar réíhall i an bhríis in santréh se seo.
3: Inte agus mar dúirsúta san céad anna a fógrú mar is tócha gur léiréis sin deheachta suahí agat agus de túm na bhótóí. Agus cad faoi aber méis tíine nua sa fátíigh tíine nua don fearlament ar nó nína carbrií a do fartaí hain. Bé reinintína nua taobh leat an sin mar éisií sa bhrosil agus sa Strasbourg agus mar sin de. A mé measc an das agaíis meas tú nó mé sé difriúil ná na díine a bhí imbar measks na cúblin le gard.
2: Bhil bin se difriúil i gcónaí agus dagan ná ó haáin go toáin san Eorp bí an eistrú seaca fan géad leis na feisiirí. Nach dé raig nu a chailen an post. Agus is mar an géile an úr seo, agus go háthe i gás na hhéan tá sé níos móna seaca fan déad, agus é a fartaí féin é níl bu cúgur doing ann an tréh séarnach, níl le bert den trú cúgur sin a reis mé féin agus mé bhwalt, agus tar nó tá bert nu a ring Regina agus Nina, agus tar nó beh tsúnkur féin a chu. A go lenimimi se raig leis an obair i gutsena bé napólasa hí lehan mar an ggéna agus beig na dúsláán roiing beagnach mar an ggéna, agus an rud is tátaí ná gombeoh có ibrú idir ceach duine is sa grúpa agus in san pátaí agus beic sé sin agus táhí sin Sokroig rodi sis tar eis tamlin agus búlimi sarai leis nobar.
3: Inta, kinta. Agus ar noi, fod na horpa bín trocht ar ahar him móra o hef abru mis dolchon cín an ete vada machol yes, you know, dín a nua tachta stocks a parlament le tuirmi fwy leh agus mar sinda. Masu me rodi an eig sul Stambli an tí marrómh in is nó an é mar deirú dúr gomí an mascon ru le gathúr agus go socraín rudí sios taréis tam nó bhfuil tú dóchasach nó buirteirt faoin na blionn tí marrán.
2: Tá mé haar bheith dóchasach gus go háirithe taréis an tatain seo a chahabh sa bhrosaal agus go bhfuil fástagathe ar na grúpa féin agus bíon túúncur anna bhúr ag an grúpa is mór sa Parliament. Chiileró a hálíonn agus mar éigh tú machanseo go lua beag úrán na Parlamente ag an EPP beag úrán comisiún deiring ag an EPP ó Ursula von der Leyen agus Taspan se sin go gorinse gomór má vin an party smó i gar nís ládra ná nís liige agus tá timpul denú kuir a leid feir i nís mó gin na a vímar. Da vi sin big ar na grúpia le tapling agus tuig mar sin an nod a enemyid san Europa kafir gerod a churas cór de parlamente agus is sé an tramlach a dhéan an cine ag dear na dála. Agus is cuma céhéad feisiirí atá ag na duine é san etébad ar yes na bhhar lé, ní bhéh na hiivracha acha chun tramlachaáil go jo. Agus an nó éicigh tú ná be an EPP i cóibbrú le réú le na Social League beidir na glasigh agus beidir grúpa eile. Agus big si den an an nodusfer en of den Europa agus dar dir. Da is sin ni kun sé dé am a gen an genne kafir sole komid er kunnne se ta kursi dol. Mar ta séké dan se a da rodde gon an prasach mar hale de rodi in san trefse tal tapt. Dit fas haar krimse jacht riis er kedes na het sin agus een sin dog sin is dare machen se. Dat is sin ka de koermech komma.
3: Kente kente. Agus cadfuoi de flaanna héin mar eisiread ar nóid tá tú sa Parliament de tamil inis, bhfuil rudaí gur bhilead sort leanúint obair leanúntar aig leis an obair chu tosaíochttaí faoi le nó rudaí ura inis i dréimh se ó deit sa Parliament gur bhilead dúú orthú.
2: Se cinnte a dús tá anásarm gorónnig á ríiseach sa an Harris mé a ríis mar cheanara ar finnagéil sa Parliament. Agus tugun sé sin anúkur agus kóktet agus tá sé sin takta kun íhéh. Be mé le kunnh dé leúnta ra leis nobar a hí á dhéanamh gom madar le funineh in an úte chuir fáil agus go háthe freisin chun fugnah a chorú agus pe míid ag ob chun na sprikkenne atá leachach a géin. Hanna féin a chu bhhain sin cen just na rudaí. Féicic mé an sin ar cadile a bhéige máachrúm, agus féicigh mé beidir ar post freigarach síseach a áil sa Parliament má ghéim an chuí, mar táim imime cetréh se an seis agus dámbeoh sean beidir postéigen a bhaintamach. Féicigh mé sin nach tar nó an locht atá an Parliament agus an feib dúne ó sodé gur tascar chuise beagsinge bíon a ríis cosú leis an EPP leis na grúpiile in á grúpa is féidir leis na grúpi múra na Geánnaigh na Pols na Dálaigh. Spáinnig a teachta chéile agus is féile an na post na goléir a roiint astra féin agus ní féidir mránaíana a frí sin a chiimiid.
3: Íintim agus ní éitimiis gantrachttar d nó éon céad díspóracht mór gailge bhí agaí agus bhí goir caiinte agat thain mar chuide sin roiinna mar chuide agus bhí mar ag leir le caihíirlacht an díspóachta John Woods ar an glóir se hena. Cad a bheas tú faoi sin an rud faoi lehíon do chaintúirí gailgus a Parliament d nóid tá tú héin ananta mar is socha duna duna daanas mó a leiríon gailge gohuiir in aléonanta seo sa Parliament.
2: Well, rud bháin a chur anar a méad orms a go peranta ná gur tách sintíhar acu agus é gan áíán mar feisiirí. Mar is kaintor lífe géling it siúd agus tá mé chun seans a hogant choúgus is hagamid le chéile chun sí síos lá chun fécant chun gur fédalling in isis i cóbrú le na chéile ár dange a chur chun cín sa Parliament agus timp an Brussel agus go háir is na institúí. Tá ri sin tugann sé sin andócas dom. Gur féling leúntaraig leis an obair a hoséimar nóhénach krinú langel geveing sa farament an kele Well ka míid ke nu go eleveing an tref se se agus frischen beder kun spraga a hot dats na fey elle ni an sin te agus e gan ag be na fele a ri kun o radio ho as geelge sa parliament agus tro de na go in ranach me fé in is go wil bertelle er an level kennenlumse og hef me an geelge agus na laut is to federling i var ni mo na fé beder le fe an. Da vi sin sin ses untuk agus caiimiid an dé sin a hogent.
3: Beiir Parliament an chopa nua ahoffa an sin John Kelly ar son deisgurt na haan agus buimiid gachrá air agus ar na feisiirí ile beag siad ahoffa nó nua an sin sa ró ar sun na haan an mai sa Rosé agus sa Strasbourg agus in átaí eile chomma. Míle buchas do teán agus dá foiin as an aglah sin a hocrú lin. Chir a tucinn siid muid go deire fad is farsing den ihe nocht míle buchas as a Berlin don chlór in nocht. Agusúlanú mééis se bhreislinn an tatan se chuin démórt an na lení secht, go dtína hocht sa Tróna, don chlór seo a bhreníint ar na gcuil timpbal le cruine agus cuairsaí iarná sintegus ilchoiltóras sa Malia. Ach go dtí sin weim se lísanna gohhehíh seach an lágaí íhá.

0: Bradí an a lifa. Cuisle na carach.
1: Bígéistecht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthhair tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ciú electrona ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Leirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neirt scéalt eile. Radio Lifa, Kate Shea from Kakara FM.
2: Is mis a cuiva mac a numere, agus baim se tíocht agai bio chule da dún aga sé ar Radio Lifa, Kate Shea from Kakara. La clor nu a tag diru ar an kiol funk. Ma ta sim agai san tránar se nu, ma tis bacu tu kiol íntach ag dere an lei a chors achas arí. Búl isteach lumsa chule da dún aga sé la hai baile funk.
3: Kerniní ó húsin fihuíse, cheese treats gudí kioltori an leinu. Kiol an orp, agus an afric, agus a gach karn dan dawan. Ein sais agus gach sais kiol. Air an imel, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a hoc tranona. A radio an lifa, keisa sé, punk a cahar, FM.
4: Gutiente, egal ahead to Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny, August Paul Brady, Shinan Clar, SNN, Screen Ordin and Auron, Gokdownock and Shaw, a radio on the Liffe, either a tree, August Gar, a chance got on Creme de la Creme, Sarangu, singer songwriter, a Clushdal Yumsa, Rob Carey, her SNN, a tree, Gokdownock, Pigil Yumsa.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Wor géad fá is seach a fisfasan seo radioúna lifa Kate sé Pka kar FM. Is mis se Russo Sheridan an Johan seachú lá úl agus be mé liv gotí an níolog. Anachtar an glór bei Imer Nick Robin bios a studio chun soúirtúin ar chósaí airlanna san áard chahar. In seo roh se éiles nic ochaigh dún faoin gradama a buintach gailge trí sé chuig. Ba roisií ní chéad chulinn chun 10 ínta choráintlin agus chuigh roisiní bhfuil ar an olalasmuid faoin gúsocht filiochta is déine aici. Thirdain. É sinna lig agus scan ceo ag an díomhannacht, agus chun túsa chur le chlárnaíhíannacht seí roisín dubh le sexy taig.
2: Roisín.

0: Sexy taig an sin le Roisin dov. Anish, fi desh kainte gom le Roisin ella, dir chrifa hana mudur air, chun na sunria all desh íntach a tahar fall, dov siú le dúl acha sin irishorcht. Seo, mara Jari Glynn. Céad míle fálsia rót a Roisin. Búlta gom a?
1: Tám gohúntach a rosa gyrra míle magad.
0: A fair play a ghuit a Roisin agus gyrra míle magad as a chun tamaglach a bheith kainclid a nyov. Eist, tá tosa pórtach, bóntach, cuide, cúla cahar, agus tá rudi ag cinál, tá rudi hard of a simulic tórlú fí láhar. Eist, ká tá álurug agi fí láhar?
1: Well, is mishe agrahoir, lordahoir, agus banishtoir in the blianna shachuin nuach de cúla cahar, agus gan daut bian tuirishgóri nóin na hén vlian. Marsin Tommy de Lorug tuirishgóri ach gohárde he a guiga line, a guiga ola agus a guiga moon, agus tá an trénál fadar fáil, tugan te seans dachin istocha irishóiracht agus an tuirishgóiracht a gaulam, agus an san macht peart valo machanson in the yig.
0: Well, sin é, agus an tahi practical sin a chuirin TG Cahar ar fáil, I réim si, you know, anna leahan. Tá sé doch réte, agus chuirin sé go mór leis an cinál an skill-based atá hagin sa tír seo. Ach, cé dó atá na ról seo an do ghine óga sean lads cosúlum hain nú cé hí?
1: Well, is dócha éine atá os cún 8 milliona diagdíis agus má tá simachas an irisiocht agus a túris góiracht diatadíis cúrstechair, gan dáut tuis go mímidu gobar le lanaí agus a ri agus a rás tímpa na háte is dócha gur dhína óga idir 8 milliona diag agus beidir dhínas na lua tuchadí a chuirna stechair gur fórvór nu fórvór an ama 8. Fem míst an hásta rimis éine a cúrstechair is dócha. Is trénál 6 DNA ach feintú mórán as mar ní dónim go dig an díine an méidhíon ar siúil aige tuairiscóirí leis an irisiúracht bhóbílach. So bíon tú mó ar an láthir is tuairiscóirta, is irisiúrta, ach bíon tú a léirú, a stúrú, a d chamradóir, a d ghanna fuime, dhéna sílchehe, corlór tangan, fuir an tachíochta, dhás na dhéna gomín tú caintlo, uirnta gan tú sáis begonni beag astúrachta dhéanamh, bíon tú dhéanamh agrahú ar a dhí agus an sun is agrahórta ar fápair chomá saradéin chegadís na agrahóri a tágan snifig. So is ról gnóthacha é ach tá sé buintú anna hebhre as agus tá annach reacha buintis.
0: Well, sinna é is cuiinem go mé héin a bhíos ag seola de chinál éige na cimisiú na mán agus bhuaúlas le cenas na tuairiscóirí as cúla cethair, nuacht cúla cethair agus iad dinamh píasa ar an seola áirithe sin agus bhí sé do chreite an méid gráid ar nána dhéine agus an strála a bhí acha agus bhí smacht íontach acha air agus chonig mé an tuairisce golamach an ihe céine agus bhí sé do chreite. Bhí an cinál caiid an gur féidir an cinál an leil do iliúnt agus tréáil atá ar fáil más éon sampla an tuairisce sin a chonig mise tá sé ar caiidán chóhair le CNN nó RTA. Tá nó agus nílan sin ach duine bháin a bhí ann. Ní cuiinem an tanama ar an galing bocht. Ach bhú si gradam ag na mán cumarsáide ar í cén tanama bhí ar hí... Ah,
1: ní eislinga bheith?
0: Níl am omlán cinte. Ach bhí si chódás, ach bhí si chógarmúch ma.
1: So, ó, Caitlin, cabar onarum. Si Caitlin a bhí an.
0: Sin é, ach bhí si, like, do chreite grau si an an. Tóris, like, agus ní just í ag caint leis an gamra taifu mwe din seola. Bhí chula, bhí agalibh déanta eici, bhí PC ón seola agus dhíine ag tuairt óráidí. Ach, bhí si doch réite, bhí dhéan si sár job agus chógasta sin.
1: Mar a dúirt, is post gnóthacha é ach, is cuinam nervís a denamh na trénála mé héin, tús na blian sicáte dúirtlam héin, conas go meis seo a gom fichiam caicíise. Ach pegan tú suas anna hapaige agus má bhíon taí go ar iPhones nó Android mar sin sinnéla bhíon na gunna meach timppla níléon cheamra mórgraígan ní bhíon na gan nach tripod agus iPhone agus an san orlatí orla sí fuime agus ruí mar sin agus pegan tú suas anna hapaige agus an san du réir mar a bhíon tú mecht duú a rinne blianana an méid. Aálamín tú agusta ar an láthir, snéan rud a charíonn is smó le a stólam héin maidir le leis nu seoirt fóbílach agus. Is tócha féin na dhéire ní chahamar fiú a bheitthe cuiineh ar cad bhír siúlagan bhí se ar fad ná gceanna gan agus bhí mar meach timppla denmh peí míiste dhéanamh. Agus bíon ólach scéalta de friúla aglúdacha gan chomá ví sa ar na heáin amach go chósta na galibheh hí canir bhí sé mecht síos suastí blá clíaúplabáta, hí áine a mecht gotíí chunta na mí ó bhlá lia, agus bhí Catherine a mecht ó chuúnaná go béal ferste agus a bhaíéis agus is post anna ghnóchaché mar dúirt ach bhun is anna anna henahhas agus bhrálinn dágurach.
0: Ine isteach aríéis déirm líanana? Well sin é agus is teisiíntach é níháin don taií agus in iúnt óiad tú agus níhé tú iúnt níos fearr. Ach is deis ggóil chuig ceol churmacha mhra imimetaí chultartha mhra óáidtí starúla chumá chuile éon rud a bheá, Er líine sna nuachta cum a céan ranóg san nucht tá deis agat ggóil agus bheith mar chuid lánach de sin. Tá dochreite éist caií ghfuil spruc gáta dóh siúdhfuil gurí chuisteach ar agus cadam chóirdómh chuisteach an gádómh cinál riil de chinál éige na chuisteach.
1: Buáín beag tá so déirmid ar an bóstáil go bhfuil fi seán na tastáilin níos ní gádá a bheith mórgraí in na production mórgraí achas féidir le daine fi seán na chuisteach dómhhé na caiint méar chu héin a chur iad hain in nathena nu is féidir le fi seán beag i ganmh agus iad a ggén sin scéil nuachta le an peta is fearlam ní gádá bheith mór ach fi seán onas go bhiat míist a dhiiscint cin thotatáart ar an gamaratócha agus an san is féidir CV a chuirteach gotí Rosín ag phoebemedia.caí agus an spreáta ná an ceú ládíag dé máte chuin an ceú ládíag de bhí úil.
0: Agus éist má tá daine ir tuile ólais maidir leis an róil seo agus chuna chuirteachir nó chu a céan rud atá sé gurí álamach an bhfuil siomh ann dóisiúd gur féidir le go len agus antóla siná.
1: Well, má hastíúid fichant ar in naá chlácha a bhíon ar fáil a gin nu chuirmíidir ar fáil is féidir leh mecht gotí coolla ceir ar líine agus má chlicáann tú an nucht coolla cean san fé fichantí ná glácha ach má tá aon cheist a chu maidir leis an bosthéinú aonad mar sin is féidir mecht a daingbá lumsa ag an riomfosatá hena hén luitigamm Rosín ag phoebemedia.caí agus an san ina dhéag san istócha le like, dámeach Anna chatmhathe dí ríéis is félam ihar thuirtóibh máhéinte a dengháilm ach bhla marrá chomágur gur anna hensa mar táráta go sa rosa agus sam líana na chomá há TG ceir sé sin na chuir ar a gainéil súd chomá chomáile canéil chula ceir agus bíon míd le fiscinint ar coolla ceir ar lethirte a héansa lethirte chuig go chaan lá gantát ó túús mí methebh gotí lár ar gro túús mí meán for gotí lár mí methebh agus an san ar dechan na sé tróna ar TG ceir chomá tosníos é sin a mí anair so bí míd le fiscinint ar an deís tíomhhata is sló mórtacha ine ó mí meán for gotí mí meh.
0: Well, yeah, no, de mátha aon sima go bheitthe a thuair scór ar an deís nó ar lína is an seans go deo í seo agus agus tú chuisteach an fhí seán chun chuisteach ar an ró seo ní gá fhí seán an lá cha mé le ní cap a chuisteach is féidir.
1: Ní gád á bheitach nómat ar a bhéad ní ní gád díomh mecht a bhaid céiles.
0: Well sinné, bhil éist ará sin gur mí mí hagat agus tá cepa go mbeidh tú báte leis an méid anrála atá chun chuisteach seo mar dá méon se
1: féidir fi blion
0: níos áige a chuirlín héin isteachair mar is an seans go deo atá an seo.
1: Gur mí hagat a rosa.
0: Mano Calabanks agus Lima Mainly inish le heart.

0: Part an sin le Amano, Calabanks agus Limo Moenli. Le couple bliana anús tá trein iarracht déanta ag na húdaráis áitiúla an seo mláchlia chun an ghaolann a chur chun cín. Agus le déanaí tá aantas tucha go gaelge trí sé cúig. Bhí seans anam tréaslú le roise éiles nic ochaig níos luithe. Fáil se rót a roise éiles, bhfuil go maith?
1: Tá le go maith agus sin.
0: Bint lán sult as an saol. Éist cóchóirdeas leatsa agus libh a lig i ngáilge trí sé cúig. Inistam, ceir bhíad na gradam a bhí ar siúla go dair seachna?
1: Ar an gcuigrás feithead a bhí bheithef a bhí gradam na sorbhísí páirbí níos fearr siúl. Is gradam sin a dhéanan stócha céilúr ar nuálaíocht agus ar cófáirtíocht idir ran agus stát agus údarás átúla is mar sinnta. Bhí an tálinn bhuaigh gaeil go trí sé chuig al categór nuálaíocht ar scála. Agus stócha asna is mórnecht sin asna na cófáirtíochtaí a lig sa sorbhísí poiblí go raibh an bua agana agus stócha go léiríonn sé an momentum atá tíhir den gaeilge agus an éileamh atá ann do haucaí gá theangach i maiachlia.
0: Bhil sin é tá fuinneamh ag buint leis an gaeilge nach raibh ann le fad an lá ach le blianta beaga an nús tá cineál Farbert agus Dulchan Cín go dhéanaine ag an gaeilge nach raibh le sonrú roimhe seo ar iarbh ach éist. Dá siúd nach bhfuil chuach acha ar gaiilge trí sé chuig. Inistam, cai go dtíarcha atá gceist leis sin an agrashí lehé nó an é ligaméid duite é a bhíonú beidir.
1: Is chlár nuálaíochta teanga de chuid údarás áitiú bhlachlia é gaiilge trí sé chuig. Tháinig gaiilge trí sé chuig as chóhartaíocht idir an Ryan forbrathe túthe agus pobl agus scoilteachta agus na húdarás an ceir údarás áitiúil i maiachlia. Agus is stócha an sprochatá agan ná go mbeidh an gaeilge i gcraoláir ar sorbhísí poiblí go mbeidh ar sorbhísí agus ar bobl níos láidre agus níos cuimsithí agus stócha an gombeidh siad gombeidh na sorbhísí agus an pobl cinnáid teach le céile gombeidh siad nasca tríomhán na gaeilge.
0: Agus amachan seo an spruc atá an gombeidh chuilrúd atá ar fáil i méirle gombeidh sé sin ar fáil an gaeilge chumá.
1: Yeah, gach am leis. Tá sé mar spruc againn míle deis leir a chruthú faoi fé hocht agus tá neart sprochní eile agan ach sílam gomuid ar an móthir cínta. An gradam seo is tócha go léiríonn sé go sínam gohfuil hátar ceireh tá osún ceireh chéad míle airbrí sanar na fáibrí agus milliún ó breis milliún sé chéad míle caiintú gaeilge an. Agus is tócha go deisbán sé na féidirachtí atá an don gaeilge agus do haucaí ar gathraach.
0: Agus is na bordais áitiúla a lé imláchlia, so is cóirla chathraach láchlia, dún léir ar an dún, deiscairt láchlia agus Condé ina gáil. Agus tá an chéire bordais nó agra sin ag tacht le chéile agus an co-aibrú sin. Agus beidir gurb é sin an fáin ar iarbh gur bhuaisibh an gradam sin mar tá an cinál tá an taantas sin ceire agrais difriúil ag tacht le chéile le spruch comónta ina measc. Sa tlí chéine, tá i gcead dos na cóirlaí a go thuirlaí le clia, tá an tugra acha an cóirla craáilte chumá. Is léir go bhfuil an iarracht go dhéanana an ghaile na chuchan cín i measc na sorbhísí poiblí atá á frá.
1: Cínta, bín muid ag rockdal an chláirsin an cóla crocolta dó ostathe na gcóirlaí agus na servisí peidir níos leithna. Tuga chun cineál nuálaíocht agus ceanaireacht a spreaga iontu agus iad a chur gníomh agus ag breathnú ar a servisí agus cé na bearnaí atá ann agus an féidir leis an réalga na bearnaí sin a líine. Sa chlár íntach sin a chuir a freisin leis an sprocarchéoachta go méid fi fangéid is na servisí de nu is a service fively gemeint in a gwel ga free fe trucka so go gur an clar no sin gomor mor leschen bro her kan an spro sin a vula
0: agus eis curvy ness na kinal service you know imachti a current shiver fall just o log a law
1: Well, bein neart, neart ar siúl agan, bein mid play le ran aga a servisí loa le a stoca. A stoca chans gan efa ta, wyd ag play gomor leis agus ta an eicht bwynt amach ag ag an dogar seo na bein si cora, so ta hart ar fithe bhín se chóir lena ha mór hífol ar bhaachlí anis agus sílam go mai hart ar chuig a fao ar an teraigh ach is stíach tháinig an swainmh sin ó Sean Daly i gcóla car blachlí a ghlachpát sa chlár an cóla cracailte ach Tá sé is tócha ag dul neclis leis an ugnas arbach agus ag spreaga pobl chun teach le chéile ar na bíon si seo just couldn't chuck Lachéile Lanstad agus tá gáir go hááil leis sin bhí neart córáte simúla ar siúil agan ar na bíon si gorí seo agus an tóir ar tilibhín si an sin.
0: Agus éis chunas gur féidir teacht ar antála sin maidir le cáhfuil na bíon si sin agus cadíad na cineál na spruchanna na rialcha bhuiinn leo.
1: So is stoca níléin really níléin sprocanna nó rialcha buintla stíreach áit atá an do gcuine le teachla chéile trí gaelga. Níl an tolas fáilsethe go peblií go fáil faoin na bhíntí ach bé sa chéad coppa seach an eile le chuúnmh dé ach má chuinn daoine súlamach ar bhíntí peblií mór himpel ar fórcanna ó inagáil go dúnlíir a ranún. Tá siad tanneart ar fan háin is bíon ar fógra glas a déir bin se córá so.
0: Anna bhar fad. So ach má tá aine gééis a cluinean is agus a bhfuil i géirí tiolalas ála amach maidir le gaige trí sé chuig agus beidir nó just díireach beidir servisí atá ar fáil dómh ináige san áir chathair agus an chundé mágóirt. Cad é an bailach sfer techt ar an tolas sin?
1: So fi láthair is stoca ar na man hóisiúilta a tamid go príomha an Instagram, TikTok, LinkedIn agus beg ar sívia idirlína nua á seola agrin sa chéad coppla seachtain eile agus air sin beg neart samplaí dus na tugraí tágénta agus carthú gréic agrinne a gur féad le daoine. Iad eicáil beidir go bhhailó Ida a dhéanamh bhí tain ina gcóirlaí féin ar fud na tíre so beidh sin an i gcéar an coppla seachtain agus stócha sin é go príomha.
0: Well, you know, is brála am eis cinn gúil. Bleachlí ag mar cheanródaí i bubal na gaeilge agus ag chur servisí ar fáil agus an cineál chóanna sin a chur gríoch. I mean, tá sé is íontach an rud é rá ósáir gúil an gaeilin agus úsáid na gaeilge chóan leis an mérle ach nuair Bart de réir ar bhuaim ríthair i sin an rud istáhachtta í go léiríonn sibh ar bhein léúil gur féidir é sin a bhaint amach.
1: Cínta tá deir céad os chun céad seaca míle duine maiachlé a gohfuil gaeilge acu agus deir 3,000 gur bhil níos mó gaeilge leabhart so tá feicim muid na húdrais mar an cineál an inal sin ar féidir leis an bearna sin na lína agus pobl níos cuimsithí agus dáheangaí a chothú.
0: Well, cóthir is libh a ríist a sucht an gradam a bhaint amach agus tá súlagam sib eiscint ag an seola ifigúil don síomh agus béile feicáil inis céirt go féidir a bhaintamach sna blianta atá roin leis an cinál chur chuige atá agaí faoi láthair.
1: Cinnte é tomidir bís faoi agus bhrálainn go mbeidh Go mai dini dagvalin le tilis muinta canary pobl dini fiú marwil gwaelga aku mata smuinta aku o heaf na gwaelga tamwyd lan oskulta agus lan sasta coaibru le dini chon a vish a buintamach.
0: Well, fair play, Jeeve Alig agus gwrdd mi na maa hagata a roche eilish a soch tamag aga.
1: Gwrdd mi na maa hagata.
0: Na kaint linja.
1: Gwrdd mi na maa
0: Anis tá tror gent ag mo cholaki Imernic Robin ar an drámi is fear a tal a feiscint san ort chahar. Sehagi multi Imer.
2: Tá an talin an airan go star agus cultúr airclinéachta co hever atá ach ag neartú an tamalik. Se lef blast an airclinéacht atá ar státe an tachtan seo i Malia átha clia. Gdi an tínú lá deg úl bei an drama Late Night Station ó Andy Crook ar siúl san New Theatre. Tá an drama cur ar siúl ag Corps Ensemble leis an New Theatre i gór leis an Auckland Civic. Is drama géir seúsach é a déanaan imscrúdú ar an mealach ina bhfuil gná daoine in an bheith cóhórtach i gcóras cuaachta agus trúlaíochta. Caanháis agus Flanagan a íanta ag brathnú ar ís ara ag argant agus ag plaiciocht. A céird go ddíireach atá si de déanamh gardáil air. Tá an drama 65 nóméid ar áit gan bhrise, Tá costas idir fé agus fé cuaig euro ar hicéid, agus lá siad sin ar fáil ar shuíomhgrásán the New Theatre ag thenewtheatre.com. Bé an seo ar siúil ag leathnaí seacht an tochtan seo, agus le léirú iarnóna ag a tríochlog dé saharn an tíú lá deg. Mar an seo déirnach de chuid Gradfest scoil astóireachta de Lír bé the Moors ó Jen Silverman curtha ar stáitse an tochtan seo. Tá an curcan cín ar fad idir astóireacht, dearaset, léirthóireacht, festus agus saoilse dénta ag miclén scoil de Lír. Inis písa faoin rama. Coníon Bert Grifford ar na móntáin uignach. Bíon an Colleen Óg ag scríomh sa dílan agus ag tuairt ara don Bhadra, agus an Drifford is sinna ag tuairt ara don Tadhg. Tá an Maastricht agus cearc uisce chun cuairte orthu agus athraíonn chuile rud. Gafa le dúrcadas agus grin, curan Jen Silverman perspectíocht dreagan, grá agus cur faoi cos chun cín. Tá price na dicéad idir 3 € deg agus 8 euro deg le fáil ar the Lír.ie. Ba an seo ar siúil is Studio a Hain is scoil astóireachta de Lír ag an leathnaí a seacht. Léirú iarnóna ag a haine chlog ar siúil déirdaoin coma. Ticéad agus tuile eolas ag thelír.ie. Ach de lá ó bháin a bheith an ceant seo ar siúil bei an cólacht fisambal ag chur underneath ó Pat Kinnivan ar stáitse san Auckland Civic i d'Eolacht. Seo an tríú drama éonar cura chun cín ag fisambal de chuid Pat Kinnivan. Is léirú é underneath de thíl, rúnda agus faoi chus, ag déanamh imscrúdú trí grin ar gruinní a caithan na síolta ar an imil, búlan an drama an drumcla agus déanann sé tuchailt faoi. Tá fád ní go cuaig nóméid ar an drama, agus bééis ar siúil ag go 8 clog déirdaín an níú lá úl. Tá costas idir 23 agus 25 euro ar hicéid, agus siad san ar fáil ag civictheatre.ie. Nó comá le sin tá roa ticéid eile ag 44 euro san Auckland Civic, ina bhfuil tú ná béile gá chórsa a all raibh an seo comá. Má tá fán sheoldrama ort tá an seo Legally Blonde ar chamcourt in éireann faoi láthair in Auckland Board Gáis. Rom-com bunaithe ar an scannán leanann an sheoldrama Elle Woods ar an tathrú ó fashionista agus itcáilín go bhiclíonn dígriseach ag Old School Harvard. Caithfidh sí thaispeánt nach bimbo í mar cheapan daoine ach dlíadúir cumasach ullmhínach. Bein sheoldrama ar siúil go dtíonn tuchtú lá deg uail ag is seacht trúcha in Auckland Board Gáis. Tá costas idir 45 go dtí 8 euro ar hicéid ag brath ar chéin áit san Auckland ina bhfuil tú ag si. Cuile háirn, bíon léirú iarnóna ar siúil ag a leathnaí a dó. Chun tuile eolas agus ticéad áil té chuig boardgáisenergytheatre.ie. Inis san Auckland is sinne im lá clia Auckland Smock Alley, an seo seo sa phríomhspás. Déilún an trí lá deg uail be Grand Stretch Theatre ag chur impro jackpot ar státe. I had tubdromiocht no improv a bheith a gceist ina meid cronker de chluí tubdromiochtta ar bhun. Bei Aaron Dashdori ar státe a bheith ag tuirt cuire den lucht feicin na port a ghlacas sa físa, a nús ar sin tá deisna an dúisna a bhuachaint coma. Tán seo ar siúil ag a leir taréis seacht, déilún an tríú lá deg. Tá costas idir 3 € 10 agus 6 € 10 ar hicéad, chun tuile eolas all faoin ócháid te chuig smach ali.com. Sin mascán airchannaíoach do ag toirlaint i maiile lia an tachttain seo, réim se lean idir cheoldraí an éíal agus an tub ráíocht. Bícha cinnta chun braú ar na híban na grasán sin chun tuile eolas a all.
0: Thirtain na níis le dúlamann.

0: En is takúsocht nu a filiocht a tagach le déní ag an ville Roisiní bhil. Agus níos le hí seans gom leirlaí faoin leir nu a seo heici. Seo mar a dearirdi glen. Cé mí le fáilte rot a Roise bhil go ma?
1: Tá go breag ar maigad.
0: Ers a fad agus gur a mí maigad a socht a techt ar an gláir chun leirt faoin gnúsocht nua agat. Seo hin chéad cean ó idir gá airsana?
1: Seo an darna leor filiíoachta agus an sin bhí leor eile agam bailachan aistrahan ó eile farsise agus choúisi na maitha milliana goáis.
0: No, fair play chuit. Le éis dur déin, tá sé sin take amach le déine ach chula trácht ar an nuirí ag reachtas na saona agus céim fá sin?
1: Once and do us then cruatach is fair erectus nagelig and malfarsens and mean the sauna.
0: Well, kai grash get to mean the earth. Akahori tish grash e mail fersha, agus fi an gajo e mail fersha. Ni hegum kain fa nach te ma darash gubel fersha nis mina ki.
1: Oh, bachart gara hauf fi amar doig deni mail fersha gus annoia bein fwel chigoni riv nangail a mail fersha.
0: Tá agus bhí mé héana ag féile man ceiltechain an bhí sicate agus gan bheith á lerug tháinig an ghaalan thugam sa gnásil i siúpaí i mílan chuláit bhí chuir sé an méid sin dócha sa chraí a bhí sé dochairte. A chééis is mór an rudé an dú sin a bhuachaint san reachtas agus ar chuir sé sin thu ar do chuimhnas rimh an air an chnúsacht a bheith feisithe don phobal mhór.
1: Is deas an taanta sin ága cinse ó ón éireachtas agus bhrinn se airdú manma don scríbnear go cinse agus is stothe go bhfuil grad am asúil leis an ceál sin dúas go bhí mar ansasta sinna eil.
0: Agus buinn sé cin reinint ní gáda sé bheith rónarhí sé chuna mar a chlach é mar tá agat gohfuil tárán a déir ghfuil sé ceart go leir.
1: Well, if coidú é ar náide agus ach sin go mín daine gcónaí nearmhis a gotí go goté na léarhhas mar se agus go gáinn siad goé a daú ra fan fanhailechan. Ach an náide is coidú na dúir sin na seán chaan.
0: Bhil fé cóir a ríis. Well éist agus mé ag duine reinint taide ar an ar an gúsach seo. Tagan an téirrma siúlach scéalach suas go minic. I déobh na téimí agat an air, agus tá annachchuid cinál do do léirgus féin áilt agin le ón dam mhór, a idir gá airsaid bhí sin níos congraí don bhaile don Iáán seo ach tá an dam ina omláin i do thuúlah agat sa cean seo.
1: Well, chaime tríomh sa tastal agus mar hála is acadúí mar Carwer fan chatréf sé an allskall an a haar lear agus vi kole tréf se hiú agus an sin er vímeid mar hapla i Amerika ná an san Austrstral vi je gon chiú tastal ennu agus me a vín tú tastal a stoja mar é annak go godin tú sim ans na poblelachanganga agus go godin tú sim an poblle tam minlehe. Agus bhín de se gom cuairt a thuirtir mar haplan Phalestine agus ar cheantor na dámal a Sri Lanka agus chuir mar simmar leith fástan ar a bhíma America chuaid a gas na cheadna sin in sin America chuaid agus a ganad agus a goid stand na caiachta ar an áide atá a dúir caiis na naní sin agus caiis na nnéannachtáhe gus stairúil agus stoihe na a bhíma America chuá fásta gur chuirma sim an sa defir a bhí an ó híh bhún an techa on sin mas maiileach nó gurhesma agus istáí gur rud stairú le tin sin go maiid nó ggóil se buíthe in sahhainreacht tin sin an smaoinú sin gom ra an gach rud ar an duine éar agus gur chun sochar an duine éar a te an suchaí sechas an sochar an fphobal. Más an gur sin defir mór idir an dearcú teigh an séannach agus an daine ó Bericha chuáid státhe agus an bhéim sin státhe an sa justúsú poblblií.

0: er een chiréju agus er een ville tahas rod nach ma mar een kleachtú a gonne er een seo. Gu ná i kene wain na kinne has fásta. Ak tógum na kene se nach er noie ta buin kuwaid anwal han la rodéla a chastar deutner tetu tastel elegcht agus. Muirgaft an tíirgré ha agus kenaltas déine agus intis eile féalta ach chum mar dearm sam a gaiis na naní sin a bhíim a tastal háart.
1: Well, agus in ceart ar fád agat agus is dáil an gur gúil privléid ulmhór ag pobl na tíire seo. Mar ghlachtar linn mar dhíine bán cé nach dhíine bán mu in áir iarmh. Ach ag an am céin a tiganmuid agus tá comhá ann. Agus í méid fechan ar cupplacéantas na dáanta atágat agus a chóiríad den cí atá ag deile le cuasaí Americá thuí. Tá cin bagartt don orréigen sin a bhreathas féin nó bhí mé an. Taobh muid le de áitichaí ar nás nu áireach. Bhí mé cinál ar mothúmhna sa nu áireach ach taobhmid dus na cinál carracha. Sin tá an cinál bagart an a gcónaí gohfuil focal amháin mí cheart agus tá tú a dribleid.
0: Well, ar náiad tá bhhaid níos más an is na a bhí me sam níro Trump a réim na a bhí me sam. Ach i cén si tanna feibanis an agus tá feban an le cinéthes agus ar náiad is seo ceist bhfuil an tabla. Afroamericanach a playlist agus cuaid á chud filií móra an fphobal sin vís dé agamm sa in sin é fidir agus tan smaú seo am gur gaé dó réí mar sin a bheith cethe máascana go poblbli na ggóil daoine brech gur cheartí fe ampurir leiche bh acuú pe de pléiles an mór fphobal agus ggóil sin. Etarlu go fáil agus ar náiad is ceiste tagúíéirrin go maihín ce seo fechinníhas ach sin déana aléin a phléin lei sin agus an sin déin eile an sa bhéil agad fan fan cheiste na bhain le másam ggóil gomín an purir leiich i gceist agus ggóil gach daine an cuma an sanna áthú mar. Mar a dém an sa dain mar bvéit a banrachtú go gaad an dunne a bheit sanna ach ggóil na srúchanna seo an sa téachhí sin a bhainein na cinineas agus a bhain le leis an daine éar a bheith lé. Leis a daine éar ná le caianachtaí le bheith lé leis na feban a te ag an fphobal agus nachhfuil an dúgus nu na staid léiles na gréhé an.
1: Well sin é agus tá. Tá sé cinál trú a bhéach ce. Tá sé cinál trú a bhéach is sa tíir seo faoil áthir go bhfuir in daá le daine a bhfuil an cinál nimhnas céine ina gríthe rudnacht ige mar churbé le mar fphobal táéis muhéanana scapa ar fud an da ní féidir lin bheith tuairteach hí aine ag techt thuganine ag le dtían nó ag leir cehar nóúnamh mar thugan da. Mhór é sin dúine tharna céta bliana agus in isis Tá sé is prihléid é go bhfuil mid san áit gur féidirlinn an ceir sin athirt.
0: Chil cinse sintas móra ag gur sinna seaú atá ag chuid dohhaú na héan na meis chuirsa máthe híon tuisám. Agus táhe ddíireach le ré tána ceisina sin an fásta ach tá runt éhar chuir mar samar leith an sa Chapáin mar hapla. Agus tarrant tásrá den aréin sin sokur gur chuma sim an ban eile a chuid na cuatin sin a bhí scríomhan san inéisisteach a zoom í sicabú a bhí áise agus bhí chuhór leananaici an sannáam sin agus scrí a runt dénta inómas dhiise agus ar náide chuma sim an sa chiist sin a ríist is. Is éhhar ceilte tan gáid an tahé i bhí ag na daoine ahhainné an na buí nucleach an sa Chepain. Agus chuir sem cean ar gáid ar dóir pléo cé nach anan na caiar nó ach ar dóir pléir le daoine inéar in ro éin arthu bheitharghine é cheilt er agla nach wiú si past nó nach bósiad agus banan an cais ag an dramar tu na heba cúsa ahu agus be na daine a bhhainné an buama ach da cais é na ó maihall ahu agus mar féidir é eceil leiciide darthu hen nachrósid mar fuirt dan bhuama sin ná. Beidir na bhú se past agus beidir go mó stigma ag bont lei an teilach da bheit sin an caiif. Agus an áidtha éachtar lei i bont lei a Chapain agus lei an staireach san cultúir ása atensinar ar chuir a héin samar leichan.
1: Dé nach chaimi se tréise sáchhfada sa Chapán nach mór tro blina hunna isis. Ach is áit faoi lethetáin marúir tú hain tá an. Bhís chotócha agus ní céanar higus é bhíos tóca leis an céine.
0: Sinné tá codidir snachtaí móra an sa fabalin sin ach éileachtainnta a bunch le naréthe a dhearan siid agus an min air a thuchttar ar gachrod sa fabal bú sin na gcur antaracht nó. Éjáhharacht ná hiú manga achan sin petrithe eile an fphobal istóthe ar dechar é heaghil chomáis ach se an samú an éagsúil ach an cáil ar gáid eile.
1: Well bin ru a chur meascán marí orm sa bhí cinál drumchla éireach ar tapáin bin éid is drumchla a bháin a bhí an.
0: Sinné.
1: Well, is léir go tú ag bailú na dáanta seo thna blianta agus tú ag taistil timpmpa an da. Caan ar hiic tú go raibh bailúcháin ó cnúsocht agus na léirge seo ar na sochaí eile th timpplair.
0: Well, is stoi le sníirení ana gur chumar ar scar lua am a fás agus hí mar si agus há sem bhhail nehar a bhí agam agus tar réire chead chuir maach an cheadhilechan idir an de ása dohain le me cheantar dúchas ranna farsa agus le beharsa na de ása i tá gist lei an tidó san agus an sin Heag me gur an tair se agam bhí má bhhailú ón taistal agus lasma gur bhéiriad sinna le go bheith am máilechan a bhhain se bailchan an mhórí anú don chead bhilechan sinna dóid ar phléime lei san gobanúfach.
1: Agus tá chá leabhar nó gáchnúsacht álainn chur amach ag bhain se. Ag fechan ar an leabharhéin just mar rud fisiiciúil. Le gur an sé glundar a chrí ag fechant ar do chuid séthhéin agus iad leghamach choálainn sin agus an deara agus an cuadam a ghlacu gach ile físa de a bheith cho slachtúir ach meltach ag an náam céine.
0: Mar caian é bhláid sihir mésannach le dearún na leor. Agus is meile a gobar lá tá si festa mar hapla bheith pléileat fan chclúdaach agus fan le gan amach agus choann siad amachúr ar airdghaidan agus ar nóod bín clúdaach cruúaheú agus bhéana sin go leor smúteachcht fan chclúda agus cin cheala dhéanaan se leis an bhilechan agus leis an áhar atá sa leor agus tá sreich mór. Lóí féléocht a chuir maithú le goris agus tá sé delik ar airdghaidan agus an chomáú am an festa a bhéile é bhláid.
1: Weil sin éh agus is cosú le mar dúirtú chénig le rionint beaga an ús tá siad tá annach chuid éíocht á eilisiú acha tá siad cinenne chutása gar na tuthe fáil seothireachta eile i dtéobh an éíocht ag buint seo ach sin bín gach cinál rud sa dain seo thuús seall híos seall ag go buint seo tá éhlód chutása ar na tuhéile. Ééis tá tún anteacht ardor déon ar siomh éhlóid éhlóid.caí.
0: Sinné?
1: Agus sa sipa leir gan deir. Agus mátá tú áit ige nachhfuil sé roiéisca ort techt ar an sipa leir ar seráid Camden mar atá fi láthair. Má hé rud nach an annach chuitíine, má hé aine isteach chuig ein sipeléir neafsblach fud fad na tíre agus má chuirtar an ceist is féidir tachttar an leir go siopi.
0: Is
1: féidir réad á ordu. Sin éigetíach agus bei si agat le stig de lá nóó. Well ro se fair plegat agus am sogamór leis an tríú leir sa bei hattrick agat nó trilogy.
0: Se
1: be má seo nar chuint tú an goáin si arm san is sin aró sinna chuach dá nóó rih an ta.
0: Béimehéú idir lehagam.
1: Gur a míle míle máróise.
0: Gur mai go ta.
1: Well sinú legam díomh a dí nocht ach bigí cinnte bheith in san í amach óna hocht gríanaí luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pontca car FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó síbat agus Lord le a Tesla crash. Gdíon chéadú eile tú ara agus go dééis sibh sláán.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Bígéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cair gotí sé. Ciúil or nua Ciú electrónach ciúil dasa agus neirtciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa Kate sé chu car FM.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a ga cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna. A radio lifa Kate sé chu car FM.
3: Tuairis na Márta le Liam agus Owen.
4: Cursaí rá agus scona díospairchta.
3: Gach mórt ar a seacht ar Raidin Lifa, céad a sé fan go cear.
5: Raidin Lifa, céad a sé fan go cear.

Grintáisih crosí a teach tús ambient cosú leis an seachtain seo caite tá DJ Declan ag teachtahí sé ag an clé peil Shelburne idir bud ní méróginnta céhí inag Shelburne ach big antólas ag Declan ar hánig sé nuair an thugann sé is teach is tócha an chuú sibh i dúspóra ceanna gcuidméid ó Trevor Jackson ar NTS sin. Man on Mars le Swordfish hip hop on UK und fod agus tre sin Caliber o Bale first le Deflower agus Tave here dum Imulu le Until Next Time ta si vi geist agt Radio New Romantic a Radio Lifa DJ Crossfader agus fresh DJ Declan ma ta tu a geist agt bio an shock to law the mean hul agus ta si te anna anna te

sé van sin dubí Signalchain ó System 7 ón fagcurirí nuatá sé go húntaachtá sé ar Bandcamp agus seo lán freisin ar Bandcamp seo ambient meascá an ambient ar rinne sé de Infinity á bhascáin an tilatá ar ná Into the Void ó lán tá DJ Declan sa teach hí Celtic ag hí siad in aig Shelburne agus hí sé co-score. Ein. Ok. Celtic first team. Then we draw keen to free shin. Reynos. Do you finish it? Gahanoa or shin?

I wanna see Kelly McLean from 50 yards.

Opa!

Úntach sin cean le bhrí sifraí an sin Magnum Force team stocha go raibh sé ar an TV ní mé ó cinnte chotáid teachtaníos na dób step agus béidir slucht beú garage dú spóir seo Fortitude ó Daffy fan seo tá si bhgéisiúcht de Radio New Romantic le DJ Declan agus DJ Crossfader ar Radio Lific HSA.ca agus freisin ar an idirling ar www.radionlifa.ie.

Seo cean a gcuid mé ó 6-foot apprentice an chláir únta gotá aige seo Matthew ó Stokeballí á clí a níméir ó cinnte agus Shadow Android.

0: Cos tá sibh tá si bhéisúach do radio New Romantic air radio na lifa le DJ Declan agus mis sé DJ Crossy agus cúla sibh ó Declan an sin cadda cúla sibh
1: Limousine
0: ó Josh Caff I sin glú ó Paranoid London bhí sé sin go thuntaach agus ceann sort acidic an sin Free Your Mind ó Eden Burns agus cadda tá sách sús tá sé sean scoil electro ach tá sé anna topúil freisin ó 7 Shawscape Renegades le 78 light years from Earth. Fan an seo.

0: Sinné Tommy ag tuairteach faoin Premiership. Díúh sibh is si an sin Kim Gordon a bhí is sanna cút agus tá fagcharín únta amach ó Kim agus cúil sibh Playmi ó fuófadó de cúil sibh Deborah O'Beck agus an sin Girls ó de Beastie Boys tá cúpla cín fag a gom seo Girls chatroom le Dracula's Daughter agus Baby Corbeck Rudd Ella Riv Gerra an chlór a réinos buicas mór de gachtín an bhí a géisteach fan an seo ar radioúna lifa ná bug tá sé róte agus beic si bhréig de Alan leis mé lísise agus taréis sin Arnán taréis me nithe so slán de gachtain na slán ó mise slán ó
1: slán go fó
0: slán ó dí de déiclann.

one way ticket to Transylvania.

Bobe, oh, Deborah, I'm not a year, madam. Mbora, I'm a zero, madam.

bora na de.

0: sin é weim sin seo ar mélí seo radina feh cé sé po ceair si an ruid tanineás íhá agus lá.
1: Gil díh agus fáilte gotí airán ar radioon lifacéid is a sé punca cethair FM lomsa chuanta borcha gotí meíthe a anot tasúlanm gorá ine den chéad go hagraí agus gomáin sib sult as an flúirse ceol atá osar gir a chutús le ceol na hí bei Cass Elliot le Don't Let the Good Life Pass You By buna í sult a sin agus a bhád eile teachta níos ar airán ar radioon lifa céad is a sé punca cethair FM.

Líon nu le Hikaru Kayashi a chulamar an sin agus rive hí Anna Cass leis sin lena hárán. Don't let the good life pass you by. Chuir de gaithe atá si bhgéisioach le hárán an raidí an lifa an chéad ábhar an eile na Mike Queen is an Julia Cooper le Sons of Kemet. Bhí go Kermit ará, Sons of Kemet, buinig í soltás.

Christo Redemptor le Charlie Musselwright a chulú mar sin na chuirt bhéile tíocht níos an seo tá Blind Willie le Sonny Sheach tá si bh géisioch le radio an lifa céad sa sé.ca FM buinenaí soltas.

opening titles le the sorcerers a chulamar gin chuir bhil táidir bhgéisioach le raí an lifacéidir sé punca cair FM lumsa chuin a borca an chlór seo. Arnán na chuir a gail the House of the Rising Sun le Minoru Maruaka ag tíochtta níos in níos sin bé Hairs on the Mountain na Shirley Collins a trid Madro an focus dóí agus í vagabonds fresh and rains wa ceol rá eile tíocht chub ar an ihe ina seo chuir a gail ach cibéir bib buní sultas Minoru Maruaka.

Klas to the pig le déirdí farile a chula martíach an sin chuirde gail tíocht an níos tá héime simlach le Black is the Colour in é sin the Beach Boys agus Kendrick Lamar tá se bhgéisteach le radio na lifa céad is sé.4 FM agus bunig is